Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa

0: ya dhambi,
1: Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe leo
1: leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote,
2: na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa,
1: lakini tuopoe katika hatari za kila siku. E Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: kwa furaha na shangwe kuu tunaingia tena nyumbani mwa Bwana ili kumsifu na kumrudishia sifa kwa neema anazotujalia. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na couple Rigobert na Cecile, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku. Wanaomba Mungu awajalie neema ya mapendo, umoja, masikilizano na amani ndani ya jamaa. Inaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu, wazazi wao Rafael na Colette Mikozi, Kakule Boniface na Kabuo Juliene, Papa Kisali Mulonda, mtoto Kasuki Furaha, Kasereka Kagozi King, Wivine Kagozi, Michel Telemuka, Desire Telemuka, Jeanne Telemuka na Kago Telemuka, Mumpere Siriwayo, Kambale Etienne, Adelfine Mbolire, Melanie Kaswera na marehemu wote wa jamaa, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
1: Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kambale Silve Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
0: Tomba na jamaa ya Hekima Faustin Pakihali, namshukuru Mungu kwa makuu na majabu anaowatendea maishani mwao. Natulia nia na program zote zitendeke kwa mapenzi yake Mungu. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima ya kumwogopa na awape afya njema. Anaombea marehemu mke wake Kahambu Makasia Tsurwa Louise, Constantin na Anyesi, Gabriel na mke wake Ngebe na Kaliana, Valeri na Mayele na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe dhambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake.
1: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu baba Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandovire Eriabo, Marcele Kiamudundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Baudouin, wajomba, wamama, watate, washangazi, wa baba wote waliotutangulia mjama, na marehemu wote wa Musedi la Rivière Kimemi, na wale marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise wanaombea mtoto wao Kampale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaendelea kuombea papa Etienne Tsongo, mama Kahambu Stefania, papa Salvin Kaswekera, papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, kaka Floribert Kisuki, kaka Mate Kisuki, kaka Krizo Kabaita, kaka Hermani, Fabrice, Diem, Madozi, Fisto Muliro, Elwa, papa Mulemberwa, mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni.
1: Sisi jamaa ya papa Martin Bafumoja na Therese Ndiavake tunashukuru Mungu na tunatoa shukrani kwa wote wale waliojiunga mkono muda wa magonjwa mpaka kifo ya ndugu yetu Kizito Bafumoja. Tunaomba Mungu wetu amupe pumziko la heri na amani mbinguni. Na tunaombea vile vile papa Martin Bafumoja, mama Therese Ndiavake, Nuela Bafumoja, Dude Honorata na wa marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la heri na la amani.
0: Couple Roger Sumula inatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Katulamo Lidi, Paluku Baltazar Katulamo, Kabira Domina Katembo Kitamutima Wilem, Kabuo Margerite Muheye Hari, Jevale Brigitte, Kabuo Sinamali, Kahindo Sabuni, Marigoret, Mujomba Pamfile, Mujomba Muheye Fisto Hasibirwe, Kadeu Isawa Dalzo, Shanka Alfosine na wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Nzenda wa Bolende tunaomba, tunaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleuve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kabira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Katondo Shasuma Rafael wanatolea sadaka ya misa hii takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu wafuatao: Baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Muole we Mirembe Bamusunge Noela, Kalehemeko Bindube Kumwa, Katuba Shasuma Florent, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi Bamupende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukua katika roho zao.
1: Sisi jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kukombea rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu: Mama Masikamba Fumoja Jacqueline, Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwabio Anastasie, Mbafumoja Adrie, Kiriamunyu Mbafumoja Egide, Kambale Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili Anastasie, Muhindo Kialungero Celeste, Paluku Mahamba Roje, Muhindo Musu Buri Emmanuel, Willy Mukinga Wilmin, Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jamaa, na wote tunawachukua katika sala na roho zetu.
0: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Buyingo Fazila inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kabira ya Lala, Tade Kasereka Kabuwe, Buyingo Maseka Marie, Katuba Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masikada Size, Judite Kabira Katsuba, Benoit Paluku Mandrea, Masika Manyanza Ushind, Alexise Kabira Vinywasichi, Egenika Kahindo Sibilorere, Romain Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Mumbere Marceline anamshukuru Mungu kwa mema yote anamtendea siku kwa siku, na anamuomba amwepushe na vishawishi na kuwapa wanao wapoteza wapendwa wao faraja. Anaombea marehemu wa jamaa Toma, anaombea pia marehemu wa jamaa Melani na Matufali, Jane Kalindera, Bruno Nzanzu, Blandine Laura Maboko, Lisi Corneli, Irene Laura na wote wa jamaa.
0: Jamaa mtoka mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuba Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali de Gracias, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutea Herma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani, amen.
1: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha Jonathan Kipulu Kasondwa, alifariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea roho yake ipumzike kwa amani. Wanaombea pia marehemu wengine Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa Alfosi Chinda, Pita Pita Chinda, Kabuo Kisekeroa, Katungu Fazila Biloti, Kabugo Denise, Kamil Kinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitenki, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi Bondani, Jean-Marie Molo, Marcela Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Imile, na wote wa jamaa Jedone Ndenge na Furaha.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu wafuatao: Kalwahari Lusenge Godel, Arieti Muore Atosha, Zawadi Lusenge, Apipa Lusenge, Muisa Lusenge. Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Couple Nicola na Imakile wakaji wa quartier Makasi wanaombea wapendwa wao wafuatao: Clovis Muliata, Kahindo Kioma Germani, Kiakimwa Mirawanyungu Jaki, Kiakimwa Marasi Stella, Kahindo Waru Mastrid, Jules Sasita, Makwata Michel, Jeanne Kaliste Carola, Ernestine Mbakulerahi, Couple Katavali Simeo na Kabiranguru, Couple Wanzeslas na Rose, na wote wa jamaa na marafiki.
1: Couple Lutu Etienne na Sivalinga na Imelda inamshukuru Mungu kwa maajabu yote anayowatendea. Couple hiyo inaombea marehemu wafuatao: tate na wazazi wote wao, shangazi na wajomba wote wao, ndugu na dada zao, pamoja na watoto wao wote waliofariki. Marehemu wanamemba wa Mitialite kama Temus Mutiri Butembo, marehemu wa jamaa ya wakwe na waliana wao wote, marehemu wa jamaa za wa na marehemu wote wa jamaa za wananua wote wao, marehemu rafiki na jirani wote, na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awapumzishe kwa amani na awape pumziko la heri, na mwanga wa milele uangazie.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock, Couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock, Kinane Vitsange, Andre Kaoma, Firmin Para, Rute Vitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Kahumba Musabuli Kizito na Kavira Wasinja Uzima Pamusimba Buranga tunaomba, tunaombea misa kwa ajili ya marehemu wetu wote wa jamaa, bila kusahau Abe Kambale Kahumba Deogracias ambaye amemaliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaambia pia marehemu Mumbere Musabuli Korad, Paluku Kahumba Salvatoro, Masika Mbakaniaki, Alexi Hata Kwire, Kakule Katina Mondana, Mumbere Kahumba Deogracias, Tate Elodie, tate Selina, abe Apollinaire Malumalu, ambaye maliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaambia pia marehemu Kasuki Anne Marie na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kambale Mbafu Moja Fidel, Pakale Mireseli Le Bashu, numero 21. Wanaomba sala kwa ajili ya baba Fideli, akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena sala kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kalumbi Ndeze pa Katedrali Selile Fatuma, Mama Kabira Ngamuhabiachi pa Kalemire, Papa Oktave Kutafi pa Selile Vishika, Shanga Katarina pa Selile Busenga, Papa Olivier Kasereka pa Selile Bashu, Tati Honorina pa Luotu Lukole, Dada Teresa pa Kalemire, pa Lukunduhira pa Sanjo Maboya, Jerve paka Severe Katongo, Kalaukire Basil Pakabasha na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kandeleni Suzane inamshukuru Mungu kwa kuwalinda na kuwakinga. Wanaombea marehemu wa jamaa. Wanaombea marehemu Kandeleni Leopold ambaye amemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kuple Kandeleni Kasura na Laura. Wanaombea pia Kuple Kandeleni Jerome na Suzanne. Wanaombea pia marehemu Kandeleni Lambert, Kandeleni Marie Agnes, Kandeleni Joseph, Grace Kitema, Kandeleni Fisto, Kuple Kitema Emmanuel na Teresa, Kuple Chitema no Nouveauté na Julien, Kalumbi Aurelier, Kasoki Mayuma, Genoveva Filomena na wote marehemu wa jamaa ya Kandeleni Suzane.
0: Ijapokuwa magumu mbalimbali na magonjwa, jamaa Katema Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanaombea marehemu wa jamaa: Katembo Pius Mahembe, Paluku Deni Hangi, Hangi Katraka Joache, Hangi Ngaha Ngonki, Paluku Salve Lolwako, Kahindo Hangi Joache, Kastuba Sibirija, Kuple Kabira Therese, Bakalania Siheria, Hangi Katraka Daniel, Kuple Kasoki Kamulwa Dorote, Muhindo Jerome Vitege, Masika Marie Celine, Kambale Philippe Simbalalia, Kahambu Josephine Sirimwenge.
1: Jamaa ya Kakule Kasomba Medare inaombea marehemu Daniele Kakule, Paluku Yohani, Katongo Pelezia, Kabugo Yohani, Plaside Mutano, Kahambu Zawadi, Kambale Fabi, Muhindo Trudo, Kavira Valeria, Kabin Muhindo Wili na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kakule Kasumba Medare na Kahindo Mwenge.
0: Metre Kasina Minya anaombea pumziko ya roho za marehemu hawa: Njabakie Mukata Stella, Kasereka Katuko Diedone, Kasoki Kasina Minya, Dominique Kasina Minya na wengine wote wa jamaa.
1: Mumbere Marceline anaombea wale wote ambao wanaacha imani, Mungu awajalie baraka ya kurudilia imani.
0: Jamaa ya Masika Jeanne wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa ya Alfosine, Tembo Fidel na Kabiranza Bara, Kapambu na Kake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime Kasereka, Ferdinand na Joseph, Musabuli na Zita, marafiki jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Kasimula Paul Kamate na mama Odette Kahambu tunamshukuru Mungu kwa mema yote anatuotendea katika maisha yetu. Tunaombea marehemu baba yetu Kasimula Paul Kamate wa Selile de la Rivière Kimemi, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaambia pia marehemu Kasi Kambale Romani Kavira Kolete Kitendwa, Stefano Mitoto, Elizabeti Kitendwa, Arieti Kitendwa, Wilmina na marehemu wote wasiokuwa na waombezi, pamoja na mti wa kizazi ya jamaa ya Kasilam Paul Kamate.
0: Jamaa ya mamake Akimwa Ellen Wangure inombia marehemu Kakule Mubunga, mama Katsuba, Kambere Katina, Kambale Sabuni Krisostom, Katungu Laurentine, Kuple Muhekwa, Kuple Hatakwire, Dolofina, Kuple Marte, Muhindo Sabuni, Kakule Mubunga, Teresa Kitambala, Kahambu Sabuni, Artir Kabingi, na wote wenye katwa katwa ndani ya inji yetu Kongo.
1: Jama ya Katembo Matofali Boniface na Luoto Mutsova Etienne inashukuru Mungu kwa maajabu yote anayowatendea. Jama inaombea marehemu pumziko la heri Boboto Walendi Pius na mke wake Masika Jean, Tembo Kevandi Bernard na jama yake yote. Marehemu wa jama ya Katembo Matofali Boniface, marehemu wa jamaa ya Luoto Mutsova Etienne, marehemu mwalimu Kavati Baltazar na ndugu wapendwa mpendwa Dominique, marehemu rafiki na majirani wote, marehemu wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu apumuzishe, awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie.
0: Jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu wanaombea marehemu wafuatao: Joshe Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa Kibikwamu, Sisira Alfose Musenyi, Dorote Deni Hangi Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constantin Mojos, Joseph Beatrice Kabira, Faustin Godefroy Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kitsa, Matumaini Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki Kabota Kabuo, Laurent Kasomo Marasi, Masunzu Hangi, Alphonse Kalien, Domitila Musabuli, Innocent Musabuli, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc, na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Mungu anayetupenda sana ameturudishia pumzi la uzima kwa alfajiri hii ya leo. Tutaungana na wote wanaojiandaa kwenda sherekee moyo mtakatifu wa Yesu. Tutaungana pia na wale wanajiandaa kusoma misa pa Sekter Matembe kwa kuendelea kuombea roho ya mtumishi wa Mungu Padre Celestin Mutamba, na tutaombea pia wale wanao masito ya kuamini ya kwamba Yesu alifufuka. Kwa hiyo tuanze ibada takatifu hii tukisema: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Tunamsifu Bwana tukisherehe siku kuu ya mtakatifu na mtume Tomasi aliyekuwa na masito kwa kufufuka kwake Yesu. Mara na mara saa zingine nasi tunasita kwa jambo fulani fulani za kanisa, lakini tutaomba imani yetu imarishwe, tukubali ya kwamba kweli Yesu alifufuka kwa ajili ya wokovu wetu, na kwa hiyo toshe roho zetu tukiomba toba kwa Mungu na tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
1: na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, katika siku kuu hii ya Mtume Mtakatifu Thomas, utusaidie kwa maombezi yake yeye aliyemtambua Kristu kuwa Bwana wetu, ili sisi pia tuwe na uzima tukimwamini Yesu Kristu mwana wako, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Jengo lote linakuwa mpaka liwe hekalu takatifu katika Bwana. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Waefeso, ni kipindi cha pili, toka mstari wa 19 mpaka ule wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Ndugu zangu, ninyi si wageni tena wala watu waliohama kutoka mbali, bali ninyi ni wananchi pamoja na watakatifu na watu wa nyumbani mwake Mungu. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Kristu Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembe. Ndani yake yeye jengo lote linaungama vizuri na kukaa mpaka liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi pia mumejengwa wote pamoja muwe makao ya Mungu katika Roho. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Yohane kipindi cha 12 toka mstari wa 24 hadi ule wa 29. Toma, mmoja wa wale 12 aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wale wafuasi wakamwambia, tumemwona Bwana. Yeye lakini akawaambia, nisipoona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sitasadiki hata kidogo. Baada ya siku 8, wafuasi walikuwamo tena ndani ya nyumba, naye Toma pamoja nao. Milango ikiwa imefungwa, Yesu akaja, akasimama katikati yao, akasema, amani kwenu. Halafu akamwambia Toma, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, nyosha na mkono wako, uitie katika ubavu wangu, usiamini, lakini unayeamini. Toma akamjibu, e Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, je, umesadiki kwa kuwa umeniona? Heri wale waliosadiki bila kuona kwanza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Sifa na shukrani zetu zimwendee Mungu Mwenyezi. Ametuinua, ametutosha katika usingizi. Jina lake litukuzwe. Leo tarehe 3 mwezi wa Julai, kanisa inatupatia wakati tena wa kuchunguza zaidi juu ya aliyepitikana mambo kisha kufufuka kwake Yesu. Moja wa mitume hakuwapo pamoja na wenzake nyumbani wakati Yesu aliwatokelea. Ndio maana leo kanisa linaazimisha siku kuu ya mtume mtakatifu Toma, aliyeitwa pia Pacha. Mara nyingi Toma anakumbukwa kwa sababu ya mashaka yake. Alisema, tumeyasoma katika Injili, nisipoona alama za misumari mikononi mwake, nisipoweka kidole changu katika alama hizo, sitaamini. Lakini tukichunguza vizuri, tunaona kwamba Toma hakukataa kuamini Yesu. Alitaka kuwa na hakikisho ili imani yake iwe imara. Na Yesu hakumkataa wala hakumhukumu, bali alimjia kwa huruma na kumpa nafasi ya kuamini. Alipomwona Bwana mtukufu, Toma alitoa mojawapo ya maungamo makubwa ya imani katika Injili, akisema, Bwana wangu na Mungu wangu. Kutoka katika mashaka aliingia katika imani ya kweli. Hapo ndipo Yesu akasema, heri wale ambao hawakuona lakini wakaamini. Ni wingi wa Wakristo hawakuona Yesu lakini wanaamini, ijapokuwa kuna tena wale wana macho lakini hawaoni miujiza ya Yesu. Wana mikono, wanashindwa kumgusa kupitia sakramenti mbalimbali kama ya Ekaristia tunapomgusa siku kwa siku. Katika somo la kwanza, Mtume Paulo anatufundisha kwamba sisi si wageni tena, bali ni watu wa nyumba ya Mungu. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu ndiye jiwe kuu la pembe linalotuunganisha. Hii ina maana kwamba imani yetu haijengwe juu ya hisia au shahidi wa macho peke, bali juu ya ushuhuda wa mitume waliomwona Kristo, walikula na Kristo, walimgusa, wakaishi naye na wakatoa maisha yao kwa ajili ya injili. Ajapo wengi wanasema mimi ni Toma, sitasadiki mambo hayo kabla sijaona ukweli kabisa. Ndiyo, tunaweza sema hivi katika hali yetu ya kibinadamu. Lakini ndugu na dada zangu, hata sisi leo hatujamwona Yesu kwa macho ya mwili wetu, lakini tunamwona kwa macho ya imani. Tunamwona katika neno lake, katika Ukaristia Mtakatifu, katika sakramenti mbalimbali. Tunamwona kupitia maskini, tunamwona kupitia wagonjwa na wale wanaoteseka. Imani ya kweli haitegemei kuona kwanza, bali nategemea Mungu aliye mwaminifu na anayetuhakikisha, kwa sababu tunasema hawezi kudanganyika wala kutudanganya. Hezi tudanganya ya kwamba alituma mwana wake hapa duniani ili tuokolewe, ili siku moja nasi tuwe pamoja naye. Katika njia yetu tunaendelea kuona magumu mbalimbali. Mashariki mwa nchi kuna vita. Watu wengi wamepoteza ndugu na dada zao. Wengine wamekimbia kazi, nyumba zao. Watoto wamebaki yatima. Na wengi wanajiuliza sasa, Mungu yuko wapi? Tutamwamini namna gani? Hatumuone kupitia hii mazulumu yetu, tatizo ya maisha. Wengine wamekata tamaa kwa sababu hawaoni amani wala haki siku kwa siku. Lakini injili ya leo inatukumbusha kwamba kutokuona si sababu ya kupoteza imani. Kama Toma, nasi tunaweza kuwa na wasiwasi na maumivu, lakini Kristo mfufuka bado yuko pamoja nasi hata kama hatumuoni kwa macho. Anaendelea kutenda kazi kupitia watu wanaojitoa kwa ajili ya amani, kwa ajili ya haki, upatanisho na huduma kwa wahanga wa vita. Imani yetu haitaonekana kweli kwa macho, lakini humtegemea Mungu Mwenyezi. Mkristo wa kweli anaendelea kuamini hata katika mateso. Sio vita itache tunakata kitumaini na ukosefu wa imani kwa Yesu Kristo. Tunapokata tamaa, tunafanana na Toma kabla ya kukutanana na Yesu mfufuka. Lakini tunapomfungulia Kristo mioyo yetu, tunasema pamoja naye, Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hiyo tusiishi kwa uvumilivu, kwa kukata tamaa, tusiishi katika hofu na kukata imani yetu kwa Yesu Kristo. Tuwe mashahidi wa matumaini katika familia zetu, katika parokia zetu, katika jamii zetu, na popote tunapomtumikia Bwana. Tulishe roho zetu na imani ya Yesu Kristo mfufuka. Tuombe viongozi wetu wapokee hekima ya kutafuta amani ya kweli badala ya mashahidi ya binafsi wanaoshuhudia ya kwamba Yesu kweli ni yeye aliyeleta amani. Tuwaunge mikono wanaoteseka kwa matendo ya upendo, kwani imani bila matendo imekufa kabisa. Kuna watu wanasema, subiri huvuta heri. Kusubiri navuta heri. Vivyo hivyo, anayemwamini Mungu kwa uvumilivu, hata kama haoni matokeo mara moja, anasadiki atakuwa na heri mwisho wa ziara yake hapa duniani. Ndugu na dada wapendwa, Leo tumuombe Mtakatifu Toma atuombee, ili mashaka yetu yageuke kuwa imani, hofu yetu igeuke kuwa matumaini, na udhaifu wetu ugeuke kuwa ushuhuda wa Kristo mfufuka. Tusiwe watu wanaotaka kuona kwanza ndipo waamini, bali tuwe wale ambao wanaamini, wanatumaini na wanampenda Mungu hata katika majaribu, hata katika vita ya siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: pamoja na wale wanaojiandaa kwa ibada takatifu ya kuheshimu mwili na roho ya Yesu Kristo mwema mtakatifu uliotufalia wokovu, tusali ndugu na dadeli sadaka yangu na enu. Mpendeze Mungu Baba Mwenyezi,
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, tunakutolea matoleo ya utumishi wetu, tunakuomba kwa unyenyekevu, tukikumbuka kwa kuteswa kwake mtakatifu Toma kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Bwana wetu, kwani umeweka mitume kuwa misingi ya Eklesia ili ikae duniani alama ya utakatifu wako na kuwapa watu wote vipaji vya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sasa hata milele, sisi pamoja na jeshi lote la malaika tunakuimbia kwa moyo wa ibada, tukishangilia na kusema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
2: Uikumbuke ee Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, wasafiri, wagonjwa wa kila namna, na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa takatifu. Marehemu Padre Celestin Kasavolo, Abbé Apollinaire Malumalu, Padre Roger Kausa, na marehemu wa jamaa zetu. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga wa utukufu wako.
0: Pamoja na wale wanaotumainia ombi letu wakisema wasaidiwe katika dhoruba ya maisha, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, mtakatifu Thomas, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi.

0: utuokoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu, katika vita, magonjwa, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, jamaa zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukinge na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
0: Kwani kwako ufalme,
1: Amen.
0: uwezo
1: Uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele. E Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
0: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Nyosha mkono wako, utambue mahali ya misumari, wala usiamini, lakini unayeamini. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nami.
0: Tuombe. E Mungu, katika sakramenta hii tunapokea kweli mwili wa mwana wako, na pamoja na mtume Thomas tunaungama Kristu kuwa Bwana na Mungu wetu. Utufanyizie tuwe pia mashahidi wake katika matendo na maisha yetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kama desturi yetu, siku ya tano tutaomba Mungu abariki wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
2: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yetu
2: na mlio wangu ukufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na wote wanaotufuata kwa umbali kupitia radio, na kwa wema na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu wote. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, afya nzuri, uponye mateso yao, waletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho. Unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Tuwe na imani, ajapo macho ya wengi haione, lakini tunaona Yesu Kristu kupitia sakramenti, kupitia wenzetu, kupitia wote wanaotuonya. Tusikate kitumaini ajapo vita, ajapo mateso. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Siku kuu njema kwa watoma wote, na siku kuu njema kwa sisi wote.
3: Asante.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mayele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha

Maya Mageti pa Butembo, Jamaya Musoni pa Mutanga. Pia ifikie papa Romain akiwa pa Kaluhiche, jamaa yote ya Bangana Irire inopatikana pa Mutongo. Jamaa wa Nzaluendo pa Kirumba, jamaa wa Kalire, jamaa wa Kalire pa Mbengi, jamaa Jake pa Kikungu. Jamaa ya Sumba pa Mutongo, jamaa Kiwandi pa Limbongo, jamaa Mureki pa Lubebe. Ifike papa Mateso pa Kaina, wafunisere wote wa mbuzi pa Chambo Umetebe, papa Kaparai pa Vichai. Jamaa ya Muzumari pa Musimba, jamaa ya Siba Isinga pa Mutongo. Habari fikie jamaa yote pa Kirindera Kipese. Pia ifike jamaa ya Matabishi. Habari ni kwa jamaa ya Kaini pa Chipese. Papa Foste pa Kichumbiru na waresorti saa wote wa Mutongo. Programe ya mazishi ni leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 1 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Busara pa Musimba na kuelekezwa pa Chipese Kirindera kwa mazishi. Kakule Maere na Kabuo Maere wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kirio Onezime. Tangazo inatumwa na Sylvain Poikome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama Floribere sina hali salama inopatikana pa Kariberio Nyabili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Sikujua Kristina. Kifo kilitokea siku ya ine tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 usiku pa Butembo Mondo. Habari fikie papa Kasirika akiwa pa Kariberio, papa Done pa Nyabili, papa Gaspare pa Kikenge, jamaa ya Kastai Rumba pa Nyabili. Habari fikie papa Popina pamoja na Olivier pa Ringeti, wengine wote wanaofahamu mama Sikujua Kristina watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Masereka Kariberio. Ni chama ya Floribert imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Sikujua Kristina. Tangazo inatumwa na Sylvain Poikome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kazimiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Musavuri Adolfine. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa misa. Watakapomaliza kusoma misa wataelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho. Habari fikie ifikie kikundi cha Asta. Habari fikie pia kikundi cha Mama Mori na kikundi cha wote wanaozisha maziwa yani kikundi Dala Joie. Habari fikie jamaa yote ya Walina pa Mukuna, jamaa ya Malubo inopatikana pa Musienene. Moyo Mtakatifu wa Yesu, yani kikundi Moyo Mtakatifu wa Yesu. Pia ifikie wote waliofahamu mama Adolfine watambua kwamba hayuko tena duniani. Mumbere Musavuri Bambe pamoja na Masika Isabelle wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Musavuri Adolfine. Jamaa ya Akilimali pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Akilimali Charlique. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon jana na 3h du matin. Habari fikie jamaa yote ya Kilimali mahali inapopatikana. Jamaa ya Chitemba inopatikana pa Kariam pa Kialamahindi. Habari fikie jamaa mtoka mbali pa Stebwe Itendi. Habari fikie jamaa ya Mubaba pa Matobe. Pia fikie jamaa ya Munyorera inopatikana pa Braza na pa Furu, marafiki wote wakasereka Kilimali Jolo. Shangaji Irmani akiwa pa Mchiri, wana memba wa parking Zaire Mezomere pa Msingiri. Jamaa yote ya Kahiwo popote inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani pa Marende
karibu na hospitali.

hizo jana siku ya ine. Leo na saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3:30 misa mafariji itafanyika kunako parokia Kirao. Saa 5 watelekeza mwili pa maboya Chibua. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Marinde karibu na hospitali ya Horizon kuendelea kufarijiana. Kasereka ya Kilimali Julu na Dominique ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimali Charlique. Na jamaa ya Karondwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Jean Adisti Karondwa. Kifo kilitokea pa Machanda tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10 asubuhi. Habari fikisha mayo tena marafiki, waongozi na Wakristo wote wa Sebekabu Bange, Wakristo wote wa Sekavendi Komanda, pia Wakristo wa Sekavendi Makayanga, Masone. Habari ni kwa mzee Jonathan Mwengeni ndi Panzi ya Panda, mzee Jile Katoliki Pabuhima, jama ya Kambare Sebungo, ikiwa Pamusimba na Pabeni. Jama yote ya Kasuba Baini Pandoluma, jama Nikola Murengwa Pakirumba. Habari fikie jama Kibaba Panobili Kamango, jama yote ya Hari Kambesa Pachipese. Habari fikie walimu wa Estiti Bulumbi na Burema, jama yote ya Kaikomera, pia jama Papa Malamasa Pangure. Yeyote atakasika habari hii awajulishe wengine. Kilo kinaendeshwa kwa hayati Adis Kambale Karondwa Jean Papu Bange. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Karondwa imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha Kambale Jean Adis Karondwa. Na jamaa ya Karondwa inasikitika kuwatangazia bara ya kifo cha ndugu wao Mbusa Kioma Eriki. Kifo kilitokea Pamangumu, sektere ya Bapere, tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Karondwa mahali inapokuwa. Marafiki wote wa Muhendo Stenge, Kioma, Pabukondi. Habari fikie pia jamaa yote ya Kambale Kahungia Roje, Panzia Panda Mangurejipa, jamaa ya mzee Ngunza Pamungari, pia fikie Papa Kaibwara anayepatikana Pamaidora. Jama Kitsa pa Utembo, jama Mwami Murengwa pa Kibare Buliba. Habari fikie jama yote ya Kubwengele inopatikana pa Kairi, jama Jile Katoliki pa Buhima na marafiki wote mahali wanapokuwa. Mazishi yalifanyika pa Mangumo, sektera ya Bapere, na kilio kinaendeshwa pa Bubange kwa Papa Adisi Kampale Karondwa Jean. Kwa niaba ya jama Paluku Karondwa na Kao Masami pamoja na Kambale Kioma Roje wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Mbusa Kioma Eriki. Jamaa Mkunda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha rafla cha mjukuu wao. Aliitwa kwa jina la Elongo King Mkunda. Alikuwa mtoto wa Tsongo Mbale Anseti. Kifo kilitokea pa Canada, Quebec, tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Mkunda na jamaa Ririma, jamaa ya Kakonze, jamaa te pa Kakonze. Habari ni kwa jamaa ya Mbasa pa Bwinongo. Habari fikie jamaa yote ya Wachananda pa Kibetia, jamaa Manzekele pa Bwinongo, yende jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama, jamaa ya Munyu, marafiki wote wanaofahamu engineer Tsongo Mbalian State. Programe ya mazishi ni siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ibada ya mafariji itafanyika kunako kijiji ya Sebekafu Angofone Kyabuyiri na saa 5:30. Kwa niaba ya jamaa ya Mkunda, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prospere, Muhindo Mutaka na Bazile Kazi Ngufu wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifu cha mjukuu wao Elongo King Mkunda.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Paluku Musonda Moize anatangazia taksimene wa Tamove alibeba stenkarto yake ya viatu marki Sandale Ome ya kwamba hakufikisha vile viatu mu aviniru nzuri kubatima Papa Kibweli. Anamomba sana yule taksimene ikiwa alikosa adrese arudishe vile viatu kwa adrese zifuatazo: Galerie Lichomoya Age Sisi, Galerie Kianamire kwa Papa Kimezi, au vilete hapa kwenye Radio Moto Tembo Beni. Anaweza ita 09 81 69 45 42, 09 81 69 45 42, au 09 90 58 07 28. Paluku Musonda Moize ameweka sahihi. Kufatana na tangazo la CNCC namba 2115 ya mwaka 2026 ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNCC kwa kifupi inatangazia wapasione wake wanaopatikana mjini Butembo ya kwamba malipo yao ya trimestri ya pili ya mwaka 2026 ilianza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kuna kuogishe Tembe, Ekiti, BCDC na Fenka. Kwa hiyo CNCC inaomba kukila musika anayepatikana mjini Butembo afike kuna kuogishe bankere akiwa na afike kunako gishe bankere na muhusu akiwa na brevet de prestation sociale, pia na barua inayohakikisha kwamba kweli yeye amepata pension. Afike pia na carte de lecteur yake ili aweze kupata malipo yake. Tuambiane kati yetu. Kwa niaba ya msimamizi wa CNCC Didier Albert bin Masudi ameweka sahihi. Conformément au communiqué de presse de la CNCC numéro 2115/2026 du 26 juillet 2026. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNCC en sigle, informe tous ces passionnés de la ville de Butembo que le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2026 a débuté le mercredi 1er juillet 2026 au guichet de Tembe, Equity BCDC FNK. Ainsi, la CNCC demande chaque bénéficiaire de la ville de Butembo de se présenter au guichet bancaire le concernant, muni obligatoirement de son brevet de prestations sociales ou de sa lettre de notification de pension et de la carte d'électeur pour toucher. Quand c'est le communiqué fait à Butembo le 2 juillet 2026, le responsable du bureau, Didier Albati Bin Masoud, chef de division. CNPRE, poste ya Bashu, inawajulisha wakaji wote wa sheferi ya Bashu ya kwamba kumeandaliwa mafunzo ya sheria ya barabara, yani code de la route. Mafunzo haya yataanzishwa Jumakesho. Kwa hiyo wakaji wote wa sheferi ya Bashu wanalikwa kufuatana. Wanalikwa kufata mafunzo hayo kwani ni ya muhimu sana kwa wote ili kupunguza idadi ya ajali barabarani. Hasa zaidi wale wanaotembeza pikipiki na gari. Mafunzo yameandaliwa kama ifuatavyo. Sandre Butungera. Siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapo kutakuwa wakaji wa Butungera, wakaji wa Busahala, wakaji wa Kiwature, Bunyuka, Vuovi, Kahondo, Vitumbi, wakaji wa Kiari, Kavingu, Musenda na penginepo. Sandra Isari, ni siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Bulambo, wa Buhesi, Mutendero, Mabuu na penginepo. Kiondo na kando kando, siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Pabutuhe, siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Butuhe, wa Muhira,
wakazi wa Kisungu, Kanyati, Kahamba, Chavisoho, Mbiringa, Burundu, Chivira, Ruahwa, Chitovu na penginepo. Wakazi wa Maboya ni siku ya sita tarehe 11 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Kutakuwa wakazi wa Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kanyihunga na penginepo. Kyavinyonge na kandokando ni siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa saba mwaka huu. Shika vema. Hapo wanahitaji vikundi vyote vya wataksimene na wengine wote kama walimu, waganga, wakomersa na wengineo. Malipo ni 15,000 francs congolais. Tukinge uhai barabarani. Kwa niaba ya Saint Pere Poste Bashu, Mumbere Mwaso Rujia kiwa chef de poste ameweka sahihi. Jamaa ya Musu wa Mwanamolo Ladislasi Pakanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba imepoteza kijana wao anaitwa kwa jina la Kakule Mitrabo Gedeon. Alipotea tangu siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 2 za usiku. Anavaa shemizi ya kare kare na pantalo ya jinsi na mapapa ya nwari. Amepungukiwa akili. Haongea yake sana. Wanaomba mtu yeyote ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 09 73 63 04 66. 09 73 63 04 66. Kasuba Mwanamolo Ladislase akiwa mwongozi wa jamaa ameweka sahihi. Mama Kahambo Odete mkaaji wa Kaluhite anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza mtoto wake tangu siku ya 3 tarehe 11 ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na sekenda kamili. Anaitwa kwa jina la Gloria, ni wa umri wa miaka 11. Ni mgeni pa Butembo, alitoka Lubero. Anavaa robe ya kikwembe, triko ya rouge. Anaongea Swahili na Kinandi. Alitoka Lubero Zibiti Kakohwa. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Gloria nyumbani kwake amongoze pa quartier Kitulu selile Kaluhiche kwa Igo. Ni kwenye hotele Mike au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 73 72 80 98. 09 73 72 80 98. Ni Kahambo Odete ameweka sahihi. Mama Clarisse akiwa msimamizi wa Stilile Kamsongi anatangazia watu wote wa Salongo wa Kamsongi, Kambali, Kabicheru ofisi ya kwamba amepoteza mbuzi zake 4. Kuna 2 za rangi ya nyeusi kwenye tumbo, kuna rangi ya mweupe na kwenye masikio rangi inayochangana noir blanc, yani takataka. Pia kuna kuwa ingine ni ya nyeusi, yani ya nware, ina pembe ambazo zimekatika, na ingine ni kitoto kina rangi ya gri. Zote ni mbuzi diki, hazina kamba shingoni ama kwenye mguu. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezinasa na anazichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka paka Msonge namba 1 chini ya hospitali ya Mama Mustai au anaita 09 99 43 08 37. 09 99 43 08 37. Mama Kahindo Clarisse ameweka sahihi. Jamaa ya Mubaba inatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba imempoteza mama wao, ni mgonjwa wa akili. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Kaswera Maboko Teresa. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, afadhali ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au unaweza ita 09 75 97 53 88. 09 75 97 53 88 au umpeleke pa Bulamba Katrovo. Ni chama ya Mbaba imeweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula.
Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: bale cash inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: kupita.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawangevi.

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
2: Ujambo wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil ya Butuhe, ikiwa shefili ya groupement Malio katika sheferi ya Bashu, teritwari ya Beni. Je, ni makondisio gani kwa kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tumewalika hapa katika studio Madame Masi Kato.
0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
0: Una maoni
4: au swali,
0: ita
4: au tuma SMS
0: wala tuandikie ku WhatsApp
4: ku numero
0: 0972305517, 0 83 56 60 933, 0 83 56 60 933, au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
3: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa musosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao, tuwasikilize.
5: Kwangu mimi sionake, sama mwingine yanaonaka mimi sionake, na kusio zabu kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu société.
6: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
7: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite mama conflict zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
8: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha fana, nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya activité zenye inafaaka, na haezi faa activité bila wanamke.
3: Asante Wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba. namba 097-23-05-51-7, 083-56-60-933, 083-56-60-933. Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia. Kwa kutafuta réussite kupitia activité fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
9: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna mettre à place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
10: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoya kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Na tunaitaka mo analyse de risque sa cible au conflit, ile analyse tumefaka ava kila activité.
9: Hizo strategies zenu zinagusia maspe gani?
10: Inagusia maspe mingi. Donc sasa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye sie kwetu ku bureau, tunazifanya mu terrain. Na ndio gisi population ayo pe communauté inaletaka ma stratégie a réussite ile projet pa le kwabo. Ineza bambia ke jui projet réussire hapa, il faut muna associer ba jeune leader. Il faut muna associer ba femme déplacée benye biko hapa. Il faut muna associer ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayope ki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, muna pasha y adapter ku réalité ya ile terrain. Na njo gisi tunenda tunafanya, banawambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba yamingi ampasha tumika samedi. Il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ku adapter projet puisque communauté njo napasha j'approprier ile projet.
9: Est-ce que kuko makazi enye ushakaona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda kofli mahali fulani?
10: Ndio kan niza mingi sana zenye na communauté tunaweza témoigner kuko ma projet zenye zina kuaka huko zinafanyiwa me zinaachiwa communauté ijiapproprier nazo. Ça veut dire que analyse ya pale haikufanyika mzuri, kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya va déplacer, mais kama hamukuba associer juu ya sélection même ya wale ba bénéficiaire mutakuta ke ile aide nyemu takaleta pale na letia kofli mubale watu olie ikwe projet iletia cohesion. Si kuma tunapana distribution ku site moya, me tuliambiaka ba opeke batu ya site bo peke njo batu tafutie bale bafie benye biko tellement vulnerable njo batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya sie au niveau local. Bo peke bakatuletia liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo bana comprendre que liste batupatia na njo inapata hakukua problem na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu débit déroulement fin évaluation mon efanya ensemble il est journalité ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires ben pas à comprendre que bi on a intervenir mon contexte niko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mon contexte ya conflit ba ko na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet niko kaleta aussi solution kwa ile conflit ta ko me saidia sana ile communauté.
9: Madame Esperance Kazi unakuwa coordinatrice wa Ogol One Girl One Leader. Tunakushukuru.
10: Ni kwetu kwa shukuru.
3: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii. Na kualika kumsikiliza.
11: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize context gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konflikt fulani, konflikt ya nature fulani, inaweza kuwa konflikt foncier, inaweza kuwa konflikt interethnique, inaweza kuwa konflikt ya aina yoyote.
12: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
11: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya proje ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa proje kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile proje avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonfli pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani. Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
12: Kama organisation humanitaire azi prendre en compte makonfli yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
11: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestimeke hawakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa toujours ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma questions ya vie. Kitu ya pili, action zao zina kuwa sabote. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu wakakuja pale, wakasabote, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikonturne ama kuijere. Na tatu, wataonekana kuwa wa akteur ya ile makonfli nyeko kule.
12: Sasa na kama organization ilipitiwa haikuprendre en compte sensibilité au conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
11: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yenye iko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure local de paix. Kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na mukakola kolabore nao watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflikti.
3: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo Uongozi Bora Kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa herini. Uongozi Bora Kwetu.
1: Uongozi Bora Kwetu.
0: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
3: Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako.
0: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
13: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunajua mko wengi kufata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Mimi Maombi George Makeo. Dieu merci Kioma ni yeye anatushikilia ufundi kama kila siku ya tano. Sasa mmefuata kipindi Uongozi Bora. Mmefuata yale ambao wametufundisha na sasa tunafuata sauti ya amani. Sauti ya amani na baadaye 45 tutafuata mtakatifu wa siku. Tuanze kwanza na kipindi hiki kia sauti ya amani na tukowasalimu nyinyi wote. Asante.

0: kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu yani mouvement citoyen na groupe de pression. Wakati hapo wanakuwa wenye kutosikilizana, wakati hapo kila mmoja anakuwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kuna namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46 ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenge, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambayo yendei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo iliyoandaliwa na mradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni na Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
1: Jana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
2: Ifale ava tufanye kitu, tukua na prendre mamezuri na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia usu watekineza detruye. Medefwa ba autorite vile wanakuwa na jipatie le mwae na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye wanatarde vitu njoe nataka vile na siye tunakuwa na ele matanzio za kufanya vitu vinyo haiko vya mzuri.
3: Tunakuwa na ele furasa na kupata information kwa kishi inapitika, tunaona yote kunjia mzuri, tutakuwa nafaa kitu nye naomba kufika kwa ongozi njua kusaidia bajene benjetu, na tutaweza kuenda pitisha mabari ile nye tunapata uweza kusaidia bajene bengine baache kuenda revandike kunjia nye haiko ya kawaida.
4: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya marevandikasyon tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie sible, na tumejua kama wakati tutafanya marevandikasyon zetu tukue na weza kuidentifie cible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
0: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
5: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nje ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé, ni kusema ina reconnaître kusema mgomo inapaswa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ile mgomo. Ni kusema wale ambao wanakuwa organisateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze

0: kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Ni kusema kama mtafanya mgomo, mnifanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, inarekonete mgomo ambayo inakuwa pasifike, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Oicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kwenda kinyume na ambayo imetayarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni na ile mgomo ifo na kuwa pacific. Na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue ya kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile amepoze ile act atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonyesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Ni kusema iko mwito kwa watu wote, na tuko ngilia ndani ya masensibilisation ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika raia ndani ya komini ya Oicha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, munaweza kuenda kufanya mapledoye, munaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, ni kuweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, utakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique njo watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Me ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Me sasa se utaenda haribisha tena ingine, una create ingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambu pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyume nyuma, wakati yenye watu wanareklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenyewe anafanya kitu sawa na kile info, wanakunasa utaadhibiwa vikali na sheria.
1: Bwana Davis, unajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma vyombo, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre le mouvement citoyen na wakuu viongozi?
0: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroup zinaexiste na magroup nazo ziweze kujua, magroup de pression, magroup citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali mbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu kunaendelea na masensibilisation kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasimama wanaongea na viongozi, utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza ya kunakuwa hawawapokee na inaweza acha wale watu wanasema make gizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya ma groupe de pression, ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazini kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha ki wanaanza kuharibisha ama wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connect kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kuna kuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi. Ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta ingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona mjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata ma group ambazo zinakuwa tellement pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine ma group zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, mweze vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Bana kwa senga mnareklame nini? Tunapenda iki na iki na iki na iki. Okay, sawa, mketu ikale watu tafute solution. Meo, waolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi. Na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacity unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsiderer mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population na population kupitia vikundi mbalimbali, tusogelee viongozi.
2: Musipite mara moja kuma radio, mara moja ma marche, mara moja kulunguza vitu, musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
3: Mpendwa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumesi Radio wa komini ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata kipindi hiko Sauti ya Amani. Muda ni mwafaka wa kufuata mtakatifu wa siku na ni nani? Ni ise Thomas Apotre, voilà, c'est Thomas Apotre. Merci Kioma, Padre Moïse Kanduki ametutarishia kipindi hiko. Mupe neno.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mahali kote mnapatikana mnatufuata, tunawatakia tena usikivu bora wa kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku tatu mwezi huu wa saba, le 3 juillet. Tunakumbuka mtakatifu Toma. Mpendwa wa msikilizaji, Toma mtume, huyu Toma aliyekuwa mtume. Kwanza, maana ya jina ya Toma ni kusema mapasha. Toma, Toma maana yake mapasha. Mpendwa wa msikilizaji, huyu Toma alikuwa mvuvi, alikuwa na loba samaki kutoka Galilaya kule Israeli, kama vile walivyokuwa vile wa kina Petro, wa kina Andrea, wa Yakobo na Yohane, nao pia walikuwa na loba samaki. Alikuwa mtu munyofu sana. Huyu Toma mtume alikuwa mtu mwenye moyo mkuu sana, na ni yeye aliyesema twende tufariki pamoja na Yesu. Wakati Yesu Bwana wetu alipoagua juu ya mateso yake. Mpona msikilizaji, magharibi ya kwanza ya juma kisha kufufuka kwake, Bwana Yesu alitokea tena wa mitume wake wote walikuwa pamoja, lakini Toma hakuwa pamoja nao. Baadaye wakati walimwambia wenzake, walimwambia kwamba wamemwona Bwana mfufuka, yeye akakataa kuamini, akasema mpaka nitie kidole changu kwenye mashimo au majeraha yake ndipo nitasadiki. Baada ya siku nane, Bwana Yesu tena akawatokea tena mitume, na Toma alikuwa mara hiyo pale. Akawaambia amani kwenu. Akamjongea Toma na akamwambia, Toma, tia kidole chako hapa, ukatazame vema mikono yangu. Nyosha mkono wako ukautie ubavuni mwangu, usiwe mgumu tena kwa kusadiki, mgumu wa kusadiki. Na hapo Toma akajuta kosa lake, akapiga magoti, kwani mwanzoni alikataa kusadiki kwamba Yesu amefufuka, mwokozi wetu amefufuka. Sasa Toma kisha akatubu zambi zake, akanena yeye pekepeke, anasema Bwana wangu na Mungu wangu, mukama waye na nyamuhanga waye. Basi Yesu akamwambia, kwa sababu umeniona umesadiki, lakini heri watu wanaosadiki bila kuona. Mpendwa wa msikilizaji, hatujui historia ya maisha yake baada ya Pentekoste, kwani inasemekana kwamba mtume Toma alienda pande za mashariki kuhubiri injili kwa Waajemi, na pia tangu zamani za kale Wakristo wa Kerala kule India wanajiita Wakristo wa mtakatifu Toma. Inawezekana ya kwamba alienda mpaka kule bara ya Hindi, akaenda jenga makanisa mengi kule, ndipo sababu makafiri walimuchukia. Na siku moja walimuvizia, wakamuchoma kwa mkuki, walimumaliza kwa kumupiga mishale na kumutupia mawe. Tangu karne ya sita, siku kuu ya kusafirishwa kwa masalia yake inaazimishwa huko Edesa kule Iraq, tarehe 3 mwezi Julai. Tutamomba mtakatifu huyu Toma aliyekuwa mtume tusindikize kwa sala zake, aiombee eklesia yetu. Tunasema maana yake ni kusema mapasha, na katika injili tunaweza kuona maneno matatu yanayotuonesha hali yake Toma. Yesu aliposikia habari juu ya kifo cha Lazaro akawaambia mitume wake, anasema twende Yudea. Wafasi wakamwambia, juzi Wayahudi walitaka kukutupia mawe, sasa wataka kurudi kule tena? Hapo Toma akasema, twendeni sisi pia tufe pamoja naye, tufariki pamoja naye. Tunamkuta pale Toma. Tena wakati wa karamu ya mwisho, Yesu alipowaambia mitume kama anakwenda kuwatayarishia nafasi, na Toma tena akamuuliza, Bwana, hatujui uendako, tutajuaje njia? Tena yule ni Toma. Na neno ambalo linajulikana zaidi sana ni kisha kufufuka kwa Yesu, wakati walimwambia kama wamemwona Bwana, naye akakataa kusadiki. Kisi nimekuambia mpendwa msikilizaji, na watu
Wazamani wanasema kwamba Toma akaenda kuhubiri ngambo ya mashariki. Wengine wanasema kama alifika mpaka inji ya Wahindi. Basi tutamwomba Mtakatifu Toma atuombee mchana wa leo, aiombee kanisa yetu, awaombee wenye kutangaza injili. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie bote Smart Vent.
0: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ahende hirangisi hende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: sabo na ikawa ke tu kani ba wera mahitaji wa mungu kwa ayo ba bua watu basi kume na ba biya huma na tu kani ba borabio na yo eche kulu kulu eche biya mo tu bi tu kata kariwa tu kaka ngana ya omusuko ngoko nyamuhanga akahetana omumulu wenga mwana ukalua nolenga mushakulu nolenga mukekulu kunde omundu akasala hikomolore ngolo nyamuhanga inyabiri mutiya kubero benene akatamba naye akaseba naye akalia naye akaosera naye akamutegaya kubyoshi nalio uba na iraha ka akatsika kekeri wambo mulangire mungu wakahetana ukakahetana rumusha kulu mtasoma cho mu biblia eya Wafalme wa pili sura yake ya pili ilisuka mulondo wa 23 baka 24 wako mungu wakahetana alangire yuka oyuka blono musha kulu oyuka muko wala kwa la chitia chitia. Hatichi ya hadisi mwenye ya reyete. Nyimbo nwa nanyeneshi shimo chere sumosho biblia. Lakini nyeneshi aba kasumosho biblia. Mama ave menya omononoka kata kiribu hatichi. Omononoka wate. Aba luwana. Hamana mwishakulu. Nyeka ulomo Elisha. Babi omonzaranguma. Baka eno omonzaranguma. Nalumusha kulu ama ya mateka huwa reka watu mbeno nabo wakandi musicha mbeno wakandi wa mbeno sokulu yoyo wama endani ya hii na yuko huwa kamu sabire lihano musokulu kaluwa hikwe yuko wakamu sekere raia waka wambu yotate chisha kulu ichi uluha lichi yotata ichi yoyo chichene waka hawa kuchikwe eko chikata tapika metrambe eko hame sochi kwa sushire
1: mbiri bari ya mala taluli ya hini mwalo halalo
0: acho Nairu nyamuhanga. Mwalu nyaheta na kusebusebu. Kanina babu uomwati yoyo. Sibaba lona voshi. Bayo lona makumi ine na mbili. Lakini ababu uomwati yoyo. Bayo lona wasatu. Lakini bayo lona wasatu. Bano mubareka. Mungu nyaheta na mwada shawati. Nga nyeraba ndi ya wa. Kwa nyumba dita uomwati yoyo. Ama lunya tuma. Esho nyama shema lukuri mbushebe nyama shema ukali shiviri
1: shidubu
0: bakalo shumu dubu manake serenga soro
1: serenga boha
0: na ilu shema lusha raro waba na makumine na mbili ya abo okwiparia bama hola mbunu yomu nubu hile bendibo mbwilisha imuloi lakini iye yuwe kisaya na ya kahetrana na nyamuanga ichi kewa chete Waluwana, wamabi uka enomo chisendo, echa wandubo tuweme, na erilolo erika enomo chisendo echo, ata kuhishi nibye sula na kulo, uka ndi kwa kulo.
1: Kulo na umana.
0: Iwa rebia, ukata manda wandubo susire vate. Wamabi rebia, uweta mamo chisendo, echa wandubo tuweme, segera. Au wamabi sungu omunduka, uka lono musha kulo. Ohore. Mukunge wote ta. Oyuka bwana yoyu. Oyuka bwana na yoyu. Uno mulishekano mulugulu okwe. Au nashinga mabelo la kubetse bubinga ikwe. Nero Mungu akabula ro kobandu aboko kutsebu. Nera bandu aba abonya Mungu akalora kwaba sibabasha kulubasa. Maake tongagwira tutri isiku kuu ya labo wa isiku 15 mwezi wa 6 yangabere ni siku kuu eye bushaba kala wa mfano balenga everema abashakulu abajane abayatima nabalenga bakimbizi nabalenga bafungwa Na bali kama koni ye. Baake tuwe tute ya vya siku kuu ya boshi ya bo en general. Nero Mungu akala ba mbandu wabo pasipo kushua. Eribo erio omusha kulonga nabwe teka ku mfano. Tate kwenye kwa mfano. Ama wati. Na imumbi ya katembi na ingata yaba na muku ulukulu. Ngata yaba na olenga mede ya mede la vili. Aba liko murango, ibo liko wabu, apana, uwezi wenda kule. Juko mzee.
1: Ndiyo.
0: Ya muhanga, pale pale kalu nye haitana. Si mwasi umusha kulo yunga liende vwe, njwe chaya kawa wano muku. Mungu, tukashi tukwa ututenguru rasunga nye muhanga yeno. Nye muhanga, akala aba wabandu wabu. Aka ikangana ya mubo. Omuwe rema. Omuba shakulu, omuba kuirua, omoshunguwi, omuba ringa wakimbizi yaba, omuba ringa wafungwa, yesa akaka watu. Ati watu wakashi waka wambu, tulikuona ka wapi. Mulikatala kunikaribisha. Nilikuwa na njaa hamukunipa chakula. Na yaba ndutu mahula hano, a kategori kano, ka kategori oko tuanga samareri tubu shito orudi. Tuanga ya ratote. Wanganuka wote we suluwa vya cherema au suluwa vya mshakulu. Lekini omonja suwa shingwa kuwa ngana cherema. Haya maserame toka, mapichipichi vehe. Wakane shira, cheseda, na wawe tuwairana umu kategori yako na u. Isi uwashi. Una mkula nga mulu wana. Ukalwa na mshakulu. Umuja na uwa ya mshakulu. Na u, heli, yu mbana ngeruku na umuja na uwa ya kupata. Na hiyo, pusana necho, tuangata shalivye nga tuangaya ratote. Bama ta uwa kwanza mshakulu mungu. Lakini, eliwa mumuze, mshakulu ni a general. Anake, oyo yu amata huluwa. Kundi yu tatawa wabo, yu tatawa evere mebio, yu tatawa wa... Awa ushi yabo, meru sharti, bambu la bambu. O Mungu, isa wate, tumufanyi mutu kwa mfano, kwa mfano wetu. Temi jinga nalibia kutsevu, sini singa tunga watute, mfano o Mungu, ulangabela ulu mekeke. Sini singa tunga watute, mbindo yomu luana, au yomu seki ye. Wa madre vye sura yusi yu mwisho, yu tule ngiria noko cho kwenu, yu mshakulu. Awite lohala, awite shumbwi, awite shunderu. Nelio, evikangadishwe vyo, ute wahika kuvyo, isi walwa navyo. Kondi mundo yo, avari mbali mbita, ote wambala. Nembita yo, ike hiko kumundu shashi. Mbili mbita ya rene sasa ewalwa nayo. Nga wanu wanabungo kubalwa ni mbita ya ilishi. Wangasabi ya kusibu wengamula note. Na ye nangaya ranyete. Kusuri na ilishi mbali mbita yi. Ewa sawa kusibu. Na soka ni sawa kusibu mbita yo. Wanganera kabuhati. Ewa shahika kuyo. Ni mwambu. Achamu chavare choma. Choko mwazi. Otukana yako. Itu kwa watote, abantu babere bano, aba kapia nga wakata shewe dikaya nyamuanga, okwele roko shumbangu wa shabandu, no kwe shabia nga wakairahe, hamuri ribu ambu, koko, wakapia nga wakairahe koko, yangabere ye serikali yetu, yangabere ikakanisa kuku yetu. Ama kanisa wetu na wali hawa akakunga lakini nyakunga abana abantu baneriyo uwa chare ka serikali nyera hengomo na tutukata kiri watu wote amusha kulu munu bira mabya amabinyaka nyakate sawa nebusana serikali share taka hiraho mukazo wa bantu abo kusudi nabo bayo mongomo ebabohwa tukasi serikali kumbe basi Mungu nyawatikia e sheria hiyo mshakulu nayo kumbe ialua ikawa uto wamamu kola kwa kwa ichi alo wamamu kola kwa ichi ao nirengu tukadu ya rako siitue tukadu ya rako wakati wa shakulu wakati saunyuma na sheria hiyo mtu wanawa bulikira etu wa sungamunduka tuwe dikaya ukiko kutia ayo ya hali kukutiwa bauri kiribanzu wa shakulu banzu wa njimu njikuwa mire kwa radio kwa hiyo ya hali handrekuwa ichishia tu erela wa mosena nari ya wakulu ya ya kwa chikumo itu wala alagani ayo ikani tuhika kwa ranora eno kwande hane budepiteo tumu wa shari hula warina ati umwacho yu wabare muhawo Kinshasa wabare muhawo bati umwacho yu kwa mao natu verikara kwa teno eraporo yenyu ya vili njihikako babare mba sheria yenyu teno sasa njenga ndeme nyanga tuka kwa mananayo tute nibu ambu tukata kwa tute ewa tuka nibu ambu sheria wakari ambu nabu wakati pata sheria yachi tuka wa tute shiru tekire inyualu wana mkashingiru umurilolo pasipo kujua ima pata sholagana esho mutasiko nerukwisi sheria yu na yu ekande da shabu mbamu mbamusha kulu muke kulu nerisichia edaso nyuma ndi mwama langera mulu vire esheria yu mukali hekasera ne yu mwana hekasera ekabu mbamu mbabana na ekabu mbamu mbabakali erisichia yu na shangarekabi yaho netu esheria yu na utekani atu mbabomba yabi asa yabi hika ikete shawa tichia ukwevya netu erisichari ya tuya tashavya nero tusabere umwati yoyo kundabili hikevu kulu kulu nga waza naba ndibali anoka abale hile kwa umwati yoyo tukande hape ni proposisio situ mwadu tinichi ya mavi ya lua kwenye wanduwa kandi wa muhanda mpwe lua ya vili lua ni proposisio maike mukapa ebyo tukala wamo byo twa propose byo twa handika twa tuma ebukulukulu tuti mukatale bayunyasi abanunga bangana bakakoloka betuba tumba beringi ibi neri kwa nabo bakane babitsupulya byo eba turatarabyo batusubya byoko omo chichisa chisa eche kyoro siku 15 mwezi wa 6 kwenda tukaba ya revision ya tukashima inyoba shakulu inyoba kekulu oko mchango wenyu omwakola tunalilia kahendi basi oko bomo au mana abalu anabake bahi bahikaho na balu ana lakini babere na kinyo chuma mba tusabire kintu chuma bamo bambu sasa na tutuwa itubwa lwana tutuma behambere nga 40 au 50 neto tuangana hika mwishi tunga chenyu kusudi netu tushere vaya tutambe nenyu kusudi netu tukashi kumotura zeme aji tunemuwa kwa vireyana mtu vire tutechone amena sana tuti kusangua mama nangera tukua tuti habula mwana ya habula mtu habula mkulu ya habulihana inyeba na mwase kundi itwe kera wanawo utushe menya mwezi mwezi berebe abana bakata bana bo sokulu wabo munu bire bona bandu ba batungana ne munu wiri lakini utata bana sokulu wewe yo anatamba tu chitia chitia na munu wiri ana chitia chitia sikande kero tuti ulizo bado na babuye bi bo watamuka sitwangangerera bo kwene ni sheria ikawa yete wabusha kulu usukiri kumiaka makumi sida. Bo. Nerio, na usuri wende miaka makumi sida. Situ wako, tu wakako wala mwotura zeme aji. Wanganasa. Etu wabaha akarte. Ake dezeme aji. Mwana mwa? Mwasa. Tura zeme aji, dezeme aji. Sebo. Tunesingu kone premiere aji inayo. E mwasa kwa ndemoreba andara. kubakana bambu ukatekera ngero mu université ukazuko mu mo nani mu kipusi ya université ne ko wolongo na ryo
1: mu ngereya mu université
0: mu baba bala ako mwase oyuo maitsuzana yo mwacho yo akabwate na ikumbe na ina shamu shakulu tubomo lako asayandikisa ye nero kasha kayarabero tubo tukikalane nyu itwa lebyo ngatwangafanya madebao tutu kusudi ninyumushi ikayo imuna tubabwera magumu awe amagumu aware aware yonga susiriat kusudi muto kiri itekania akushabya imunashi ebereyo neritekania oluwendo lwinyolo olugosha kulu wenyu kamugatekania abo mote bauri kiribanzo ayo mabere ulizo kuba kubalwa naba byo mu mukutano nale kende cha shabya mu mukutano moho mochabere itukakanaya kusana nari byo toma bya balokater ebero bya kutosh tukasunga kibanza ibo tupura choko irasunga kibanza iba biri uliacho ebanza toma beha wabebanza nga ben au sio wana maltretas muto sunge kibanza kibulya mbene sina sio kibulya mbene nga ne haye ekyambo
1: ekyambo
0: abakadastre bamabwa bati ekibanza ekyo kyababe kyaba era yera bibanza saba itobirira ko ne born au sio wana maltretas bamashe luho batu rushiaho batu twala e Mungu mitoya amutoto wewe banza makumi sita na ini e madosia yo anikere sibambwa hwere ninyo muro ko buri ambeni yoko kero ne kero bonyi bwatu kana sha putsa ko kwa sambola woko simasangala kusangua oyi wetu oluba nzolo ye kondasie oko kadas moto lo muhanda mo bwaja kandi abebwa luba nzalo olo baera nolo tunye abwalo e Mungu mitoya na muntu wire abarabosera ibi shibi niki kazarawo uko bahe bashakuru abo shabone maltraitance tuma shalwe yo al aki baza kere mipe ere mipe babe bana bashakuru aba babe gero muwasta bere mipe kiki kini honda ta ahabi na ni inyumba ya Monisco tukasho watu wote tukahimba nyumba tukasho bachaba bihanda ko mulume she ule warina na mara bihanda kucho ati ambwa ulacho kara kara kara okondo weribanizme ah nalo nalo banza luchini aho nalo nalo ser tu auto te bata kayu yo maltreta se kawaya babara tu kola woko
1: woko bana
0: wewe iboko ibwasa abana batu bachiri nyumba na kadafoshi tukaholaka abana betu bali nyuma ho ni shabaga kangeni bwo mbono ho boso kuri wenyu ho ba
1: baba
0: ha olba zolona lolonia ho nario eso baro shabere handre kwa shabere luha tunauti kumadokima ushiwe kibanze cyo nario kundi nyamuhanga musa kundi nyamuhanga yuko kushakana kisaya yuka shaminya kama erate erutu wuru tibo basi isi tuwa tukarendelera tukandi tukotize kandu kake tulivenga tuangana sunga akaba anza kumuvile ebu temomo hanu dario tuanabwire chono mkutanu mwaho dario chibanze echo mwurika kasha kakare basi netu eluwaje ya mapetu tesa
1: kutse
0: tuna na mahawiri himba lakini eri romuntu hotukabola aho ndata mtu ola ne shumba ushe tu na madriye wetu na manzanza abari anda chitia busana ekito rutuka simba hi nyumba nicho wale washa ihanda kuhambana mulu eho erode no sasa tukade ronda malua tukandi ile nyumba chinyanganga na ukashe wate kasha tu mana kuaho tukasha muri atra burene ka kwangura tushitwe ka kwangura gwa gwa chiko radio ko haru busana kunde aba ko no sebeta zero shi decision akoma si oyo na tebo wa ratu ko mire basi kuchanya kena materia kwanza oluba nzolo kusangwa trose tro basha kulubanzwa amaltretasia ya bakatukola woko kusana kundi situ yungire mama langera ebindi bibe bari jeunga kombo hari ebibe ebi kumulewa wa commerçant bakola mo mono ya bakomersa bari fayi kumuna byabo netu ikatakana netu bikumula byatu netu ibyo bintu musingi ibyo bintu musimamo twamenyinga tuka rondaki katukala na maranaki natwa baba lako inyi mutemo hiko mwasta mwase tusangire okumochi uyu ero debora sina sina ngwa mara ya rabo mwase wahe na uyu mune muhika tatu waranga utiki
1: na ngala ya rabo niti obuguma kokagala amuna kali tika liki chona chesaka era namala ya rabo niti ni wambo amale tretasia ya eria galio evitu ngape tanu evi ni wambo ya Mungu kwa nana kwa nana ese ba wazambu musha kulu walo muke kulu walo yu jirema walo yu oyuka gala wane ne mumu ni bandu berisekiriria wala nereko lako lavo nave eye vyavyo Mungu akatumikiramu erilwa kera nirika munu wire abya kabuwa na baso kulu omomisho no mobinywa na muno bwire atukabu akabwane twa mulabiro momugala wewe ye Yesu Kristo tumenya nacho ko hani olubanza olunene tutetaita ibya kandi si alimu si ali yo watu kumbe na jerema si ali wo watu kumbe na nina bya omuhali ye rejet ne risi wana shata sekirira ya obulwere obuli oko mundu obulema buli oko mundu si wabu sekirira ya ninywe bana isi wakangania mama wa huyo munu isi wakangania uwashikia baba wa hu mama wa wakabi ya muke kuluti haka kake kulukata sema nini hati omulu mama wa ware muke kulu isi wa mwana iwa hule kirira evyo mama kabuwa iwashikia babu te baba mavenye kungati njire kere yanda chetia cheti
0: basi wasinja Shonda mini ndambi tutulua hano chikitunga che ASSTH Association de Sages Solidi 3e Age jiwe na wene je mkulukulu chitunga je Norbert Muhindo Safari je unanyane hano basi tuwa tuti wasinja musipo mbuya tuwa mbara ndelera nyewa luwana wakumu wanabuwa ni nyewa shakulu nyewa kekulu nye mutre mwasa tuwa mbara ndelera mureka ya mkata watewe ya maturo zime ashe ama peka nyukumu yonobu shewe wakabu langa wewe tichi mwase yotu ure tuwa mbihikahari yore tuwa mbihike kinchasa mwase basi siyade yandu
2: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Les arènes.
2: L'appétit.

0: mo ne neshe la ba kuirongwe. Eri hulagyo mosayibu. Ningu huyumuka.
1: Omotono na kushirao ni anemo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motene. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: O mumbeshe nata kutrebo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
3: Ugaraji ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
4: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triporte.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Bugo ya Kaskazini, Bwana Mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
2: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
3: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
4: Kumbuka Kesho. Kesho.
5: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, et ça, l'osso, et c'est commis.
6: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
5: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
6: Yare non, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kita kuyaka.
5: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
6: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
5: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à ortoto, on a piqué à baba, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
6: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu oto.
5: Na isani disi hina vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini. Tembu Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ya 25 kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ya 25 kilo.
5: Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na baletea mchele kwenu, isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha Mumahu.
7: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Tuku

0: inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: E nyumba yabe neka wabarishaga samira yoko tsepo bakekwa unomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastic. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
7: Esirifasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tuna

0: litre.
1: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Diner Italiano Stucco.
1: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets e

0: Marekani, mukwazema ya veni disandre na gra route.
1: Tukubia kwa kakule lieve, kurokwe mayoli, hapa murikini.
2: Meso plaskone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetuano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: sio kweli.
1: Sasa yamenyangayete.
0: Omoho mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: Eshavo
2: mamba
0: yoyamala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ikau na kutibokoshi.
1: Eya mandopo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eni kata kati saya bendone shanjemba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
2: Na yokuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Wakaye savo mamba. Teni mamba.
2: Ndikunoshi kulia sabuni. Yeye kireku huyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chireki hiyo vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta nikaisiri mama kioske na mama duka usume ni.
2: Sii, nasina no mkuruwaze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopole.
2: Kajinalu nilio muwaze ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ripe rusi ukewa ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chiruma ukanye ya yohowa Stefano no hoa papa kapanda.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chibirisi ukanye ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununua na kutumia.

0: na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na haita haribika basi.
2: Unapenda upate telefone nyingo gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha sebote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa muliro wa luba kwa idawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi hende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kambuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: okwekwa manane behewa hewa batahi munemu langrejo kanji kwe
1: inyo mwisha makola akalu nyakululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walu nyake nyake
2: nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira.

0: Kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iyo shumbukulisha beri ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
5: Baba, sunabere kubwira, nikere no. Abandu mshibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nariyo mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wacho ya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikabe

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa uangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: wanamimi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wa

0: vipande guyangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Tembo Butembo Béni.
1: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifone sana wala kama na nyamazi.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
3: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
3: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
3: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
5: Karibuni wapenzi wasikilizaji wa Radio Moto, ni wakati wa kuweza kufuata kipindi kienu kipendelevu, kipindi mwanamke usalama na amani, kupitia muradi wetu wa kuhimiza watu zidi ya haki za mwanamke na ile agenda Femme Paix et Sécurité inayo kamilishwa na kikundi Gadope kupitia vikundi vyake, hasa zaidi vikundi vya wamama. Studioni humo tumefika kwa kuwaletea kipindi kwa siku ya leo. Tunakuwa naye
6: Bernadette Mungumwa kutoka kwenye ADDF, ikiwa Association pour la Défense des Droits de la Femme.
7: Hapa ni Kabunga Elizabeth Gentil kutokea ku Syndicat des Femmes Travailleuses, SIFET à sigle.
5: Na mimi ni Maître Magui Panza kutoka ku organisation ya Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de la Femme, FJDF à sigle. Pamoja na tutaweza kuzungumzia kuhusu ule mwanamke ambaye anakuwa nguvu, anajitegemea kupitia kazi mbali mbali, na vile kupitia hii kujitegemea anaweza kuleta mchango wake kwa usalama, hata na kushiriki kwenye vituo mbali mbali vya kutoa ma decision. Siku ya leo tutaona mwanamke wa mji wa Butembo ambaye anajulikana kabisa kwa ule usuja wake wa kuweza kutumika kazi ya commerce ama biashara kidogo kidogo, hata kama tunakuwa katika mazingira ya vita. Mwanamke huyu anakazana tu kusudi aweze kutumika na kusaidia wengine. Katika kipindi cha leo tutaweza kuonesha namna gani mwanamke wa Butembo anakuwa kabisa msingi kiuchumi, kisiasa, hata kijamii. Na bila kupoteza muda naelekea mama Elizabeth katika mji wa Butembo. Gisi tumeweza kusema mwanamke amejulikana kwa ule usuja wake katika biashara mbalimbali. Na namna gani tunaweza kuonesha kwamba huyu mwanamke ambaye anatafuta autonomia yake ama kujitegemea haiko kabisa kitu kia kumutisha, lakini anasaidia vile kwa kuishi kwa wengine, hata kwa maendeleo kungambo ya mji wa Butembo. Tunaweza kusema namna gani realite ya mgini ya Butembo inakuwa namna gani, mama Elizabeth?
7: Aksanti kwa neno metre Magi Panza. Naweza sema niseme mwanamke, sawa anasema mwanamke na autonomisation, pale wanaangalia mwanamke wa kufanya kazi mu namna yote. Anafanya kazi wa kuusha tomate, anafanya kazi ya kushona, anafanya kazi ya kufundisha watoto walimu, anafanya kazi ya uganga, yote ni makazi. Donki haiko msekteri tu moja, ila tu ni msekteri mbalimbali. Wanaangalia ule mwanamke, eske mwanamke wote wa muville de Butembo ni walimu wanafundisha watoto, eske wana ni watayere, wakati anafanya ile utayere wake, kitu gani analeta katika jamaa? Hapa tunapenda tuoneshe mwanamke, kumbe wakati anafanya kazi fulani akuwe na wakati ya kujua kumbe ile kidogo anapata katika kazi ikuwe kufaida ya jamaa yake bia wengine. Usikole mwanamke mwenye wakati anafanya kazi yake, kama par exemple ni mutayere, anafata anakuwa nakula franga yake yepeki. Donge franga yake hayone ni jamake, hayone ni community. Donge wanapasha rusha na mboto kumasomo, na iko na makuta. Ona par exemple alishona mchana mzima karibu mango ya $100, lakini utona batarudisha mtoto kesho kwa masomo, na anasema mama sina, panatomba $10 sema tulipe franga masomo. Utaona ule mama sema ah, banasema sema baba njoo anapasha leta njoo responsable njoo anapasha leta vyote njoo, atashifungia kule makuta yake, anakatala kupatia mtoto ile $10 ya masomo. Ile njoo wanatukataza sie wanawake wa mvide de Butembo. Kama tuko wanawake wafanya kazi ni kwa ajili ya kurepondre kwa mabezu na sie mbalimbali za mugini za jamaa. Donc kama mtoto anakosa kitu fulani, kama baba hana gisu bie, kama baba haiko napasha saidia, naona pana kidogo yako nasaidia vile kunani kubezu mbalimbali za mujama bie za mu development. Ndiyo mama.
5: Asante mama Elizabeth. Na hapa tunapashwa kuleta mwangaza, kwani watu wengi wanasikia mubaya hii jambo ya autonomisation ya mwanamke ama kujitegemea kwa mwanamke. Kujitegemea kwa mwanamke haiko kusema amepata naye namna ya kuishi, namna ya kufanya maisha yake na hangaikie tena mtu mwingine. Haiko kusema bo au ni kazi yangu, ni pesa yangu, binaniona mie, na hata angaikia tena mtu mwingine, ama asiseme yeye haizi dependre tena na mtu mwingine. Kwani kama anashona juu kulikuwa mwenye alimuletea. Kama anauzisha ni juu kunakuwa mwenye atakuya uza, na ile njo kusaidiana. Sasa unakuwa autonom, unajitegemea, lakini kujitegemea kwako itasaidia vile watu wengine. Kwa wale wanakuwa ndani ya majamaa, wanakuwa ndani ya unyumba, haiko kusema hautahangaika tena na bwana yako, hawezi lipa tena masomo. Ni kusema unaleta sasa na wao mchango, kwani depi mbele wanawake walikuwa wanachongewa ya kwamba wanaikalaka tu bure, wanangoya kila kitu yote. Lakini leo wanawake kweli wana comprendre gisi inaomba watumike, lakini watumike kwa ajili ya kuleta mchango yao kwa hitaji mbali mbali za jamaa. Na haiko kusema ni franga zangu ndazitumikisha gisi mimi nataka na njoo yenyewe inaleteaka maprobleme. Nikienda kwako mama Bernadette, namna gani kujitegemea kwa mwanamke wa Butembo haiko kitu ya kutisha, lakini inasaidia hata kwa maendeleo hapa mjini.
6: Asante sana Metri kwa kunipatia neno. Angalia hata gisi wengine wametoka kusema, kujitegemea mwanamke hapa mjini Butembo inaleta maendeleo kwake, kwake binafsi, hata na kwa wengine ambao wanamzunguka. Wakati mwanamke amejifunza kazi na anaanza kujitegemea, anakuwa mwenye anapunguza, nitasema mfano ya mwanamke mwenye ko munyumba. Anakuwa mwenye amepunguza charge kwa papa. Na hivi hivi amekuwa mwenye atasaidia kulazima fulani fulani zenyewe papa hangeweza kurepondre yako. Na vile vile wakati iko na punguza ile charge ya papa, anamsaidia vile kiakili. Kwani zaidi sana wanatuambia bababa wanakufaka mbio juu ya charge ya mingi ya jamaa. Wakati yenye mwanamke amejitegemea, amejifunza kazi na ameanza pata mchango fulani fulani yenye ataleta katika jamaa, na anaweza hata kusaidia komunote. Wakati yenye ashapata kidogo yake, kama kunakuwa yenye tunaitaka makaso sio, shida inakuwa mkartie ubie, shida inakuwa mjama, hata ezite tena kupana mchango yake, na hata pa weza kupana argument aseme ah basi papa hakupata hivi na hivi. Ile zinakuwa kashida zenye ataweza kuresoudre facilement amemta na iko naendelesha kazi yake. Bo, gisi wengine walitoka kusema anatumika kazi anapata faida na anafaidisha vile wengine. Wakati yenye amejifunza kazi yenye wengine biko na kia far demand, yeye ana offer kazi na wengine biko na kia muomba ile kazi, si watakuwa wamefaidika? Na yeye vile wakati yenye amepana ile kazi, si wanamupa makuta, naye anafaidika vile, na vile vile anaendelea kufaidisha jamaa yake.
5: Ndiyo, asante sana kwa kutuelewesha hii jambo, na inakuwa ya maana sana. Na leo kabisa hata ulimwengu mzima umejua ya kwamba mwanamke anapashwa kutumika. Kutumika, leo tuko na igusia wa mama wa Butembo na kando kando, kwani kazi yao kweli inawafaidisha, lakini itawafaidisha wengine watu. Leo tuko naona wa mama, ni depi mbele wa mama wa Butembo, banaendaka kumafuso, banaenda kumasoko huku na huku, kwenye na mariske za sekurite ziku, banaendaka kule. Si banaenda leta chakula. Ikikuwa tu siku moya masiku mbili, juma naisha wale wa mama hawa kuenda, tutakuwa na muna gani? Si tunaenda kapatafuta, unakuwa kana franga, lakini unaweza kosa yenye unataka enda uza kwa ile franga. Ni kusema ule mama kweli anaenda kule, kama ni Chirima, kama ni Mabuku, kama ni wapi, ataenda kule, anatafuta maisha yake. Lakini na tunajua gisi na siye wenye tuko huku, tunalaga kwa ile kazi yenye anafanya, anatafuta franga yake. Lakini tukisha mkosa, kama nauzishaka bunga, kama nauzaka ta pilipili, kama nauzishaka nini, deja mwananza uleza, fulani haiko. Batu wanahuzunika sana. Batu wanaangaika. Unaenda nafasi ingine seme, apana hawa kuenda. Tuliona hata sasa hivi, sawa mavita zilikuwa huku kando kando, gari hakuna mwaye kuenda. Na mfungo ya sombe, unasema hata mara hiyo, nikipata hata mfungo ya 10,000 francs, hata 15,000 francs, ndaiuza. Ni kusema ule mama naye anatumika kazi kweli kwa ajili ya jamaa yake, kwa ajili ya mahitaji yake, lakini analeta vile maendeleo kwa wengine na wengine wanahitaji ile service zenye anarandre. Na ni kuvile maisha ni ku je complete. Hakuna mwa atasema jumie niko hivi, niko na mafaa kushinda mama fulani. Oh, siye junjo ba mama ba kushinda mumabiro. Tuko na maana kushinda wale ba mama benye banaendaka kumafuso. Ni kusema wale tukibakosa na siye tutahangaika. Ile inaomba tunaijua. Sasa tuko nazungumzia kweli autonomi. Leo kuna kuwa shida ingine mama Bernadette. Watoto bamsika kwanza bananza toka kumasomo jo baende tafuta frank. Baende kumuima petit commerce. Banatafuta na autonomisation. Aski ile ni jambo yenye tunaweza kuangoraje ama tunaweza kuambia nini?
6: Asante sana kwa kunipa tena neno. Kwa hii jambo nitawaomba wa jeune fille wenye biko naacha masomo na abafikia wapi, anakuta maisha yanakuwa makali sana na anajikuta naye aende saidia mama ubie papa kutumika. Basi ya muhimu kwanza ni kusoma masomo. Ukisha soma masomo, unamaliza masomo, njoo unaweza ingia sasa mwa ile makazi. Kusudi unaweza kuwa natumika ile makazi ya kushitegemea na huko naangalia pia na kutafuta kazi ya domene yenyewe ulisomea. Yote inaenda limoe. Na ba jeune fille wakati biko na abandone, wanaacha masomo, wanaenda ingia mu makazi, basi tunakuwa wenye tuna ndio biko na contribute ku lazima zabo, wanajisaidia, wanasaidia hata vile jama, wana contribute vile kugisi metro metoka kusema kusaidia kama lenda leta mususa na mimi niko nayo lazima mimi nenda ikamata kwake mimi nakuwa nimesaidiwa. Lakini anakuwa na wame mimi naweza sema kulimite amelimite connaissance zao. Saba nasema kaseme wanamke haba rezonake ubie wanamke tu hapo tu nini tunakuwa sasa tuko bavivu kusoma masomo, tunakuwa sasa hatustahili vya masomo. Itaomba tujue gisi tuko na role fasi yote. Tunaweza enda ujisha ndio, lakini mwenye ulikoshaanza masomo inaomba unaanza imaliza. Tuko na role fasi yote. Tunaweza kuwa huko na nafata siasa politique par exemple unaabandone. Pourtant tutakuwa na wewe lazima, pei itakuwa na wewe lazima kesho. Sasa na ile masomo naisha iachia katikati, njoo vile tunakuwa nasema hawa baba tunjo wanajirija, kama baba tunjo wanajirija. Ifo tunaforme aussi les filles venye bata participer ku gestion ya pays. Na ku participer ku gestion ya pays itaomba wanze kuwa na elimu ya kutosha ili uweze ku participer ku gestion ya pays. Ju haiko tu kwenda ikala mu parlement. Ifo kunakuwa na kichwa yenye iko na pana mawazo fulani fulani ili nji yetu iweze kuendelea.
5: Asante mama Bernadette, mama Elizabeth, Joanini, tunaweza kudekoraje ba msika batoke, bale wenye wanapenda batoke kumasomo, baingie mukazi mbalimbali juu waweze kupata franga.
7: Asante tena kwa neno, na waza mama Bernadette amesema ingine, ndaongeza tu. Wakati mwa jeune fille anatoa kumasomo anakuwa na mekosa sana juu ukiangalia na actuellement maseme wanamuke bana kwa kiza amesema tu pale wanamuke wanajilimita katu ku domaine mwa hivi ile ni juu si wanamuke hatu tuko na uvivu wa kusoma, hatupendei kuenda mu domaine zote jo saba natafuta e cadre mu domaine fulani tunakosa kutia pale jo tunakuwa tena pa kwanza kulalamika hakuna senganti hakuna mutaje senganti na hamuna kutia hamuna mwanasoma ile domaine samba senganti wapi donc tu wa jeune fille kumbe tu wanasoma masomo. Na ingine sasa jeune fille anabandone masomo na hana. Masomo inapima kusaidia tena mtu kurefleksio, kurefleshir, kukua na maide de loin. Donc, si unatoka masomo wa valeta, njo vile ndawa mara jikosandre kule muma, kazi nyazifanyi, zinyazi, azistahili, par exemple, ma maison de tolerance. Njo le hana opportunity ya kupata kazi ingine ya muzuri, inapasha mulipa muzuri. Njo vile ndawa jikosandre muma maison de tolerance,
0: kwenye batamuitika hakuna kuangalia kapasite fulani, hakuna kuangalia kompetensi fulani, tu batamupokea okay, ingia hapa na anajikosandre pale juu na aliachaka masomo. Njoo bila anjilivre mule kazi ya ovyo ovyo, wanakuwa na muulipa gizi wanataka mwili yake njoo takuwa kumulipa, donge anjilivre mu makazi zenye wanakataza juu na aliachaka masomo. Wale ba mama wenye bale chaka masomo bie banamuke njoo nako banajisha banajisha mapombe juu hawaku havalombe domene fulani kuisha pombe. Njoo kaje taona msha pale pombe atakuwa kwanza kukontribue ku insecurity ya mugini. Yeye ni juu ni yeye tu ni kuweka pa bandipo le muka bistro kake yeye atakuwa na tunajilivre mu vitu vya ovyo ovyo hata kontribue ku security ya mugini, mata kontribue ku insecurity juu. Mule mtakuwa na ujishia viko ilimite iko napenda tu apate makuta tu mu mamerse leger anakuwa napokea na babandi na watapata sumbua community yote. Njo tuna antuka mienda apele ba jeune fille vote tutusome masomo tu tusisema tunatoka masomo juu kwa kutafuta kazi au hapana. Kama uko na opportunity ile bazazi basha kusomesha usikatale masomo, soma tu malize masomo, vingine vitakia nyuma tu ni polepole. Sio tunakwenda kwa masomo tunatoka kwa masomo nafuata ka entrepreneur yako mbele damu ya kwenyu nionge kufanya kazi kufanya ka autonomi kidogo kako haidemande kusema tu mpaka uabandone masomo. Hapana. Logo wa mtoto unapasha somo. Nuku na ushita na ukalanga. Si masomo mbele ndoenda kwa masomo na mandazi. Tunaweba tama makalanga mamaleti. Unaho ndakona tafuta stilo umu. Minawisha na kundazi tena. Tunaniko na somo. Donge masomo hailimite mwanamuke kutumika. Me usitumike unamua kazi kata wakati yako yote ya masomo. Hapana. Pajeni fie tusome masomo.
5: Ndiyo. Asante umegusia jambo ya maana. Ni kweli tuko nasema juu ya autonomia wanamuke, kazi, watumike kazi, kila mtu selo kapasite yake. Lakini, bale benye wanafanya makazi zenye zinakataziwa. Ile nawe nakuwa shida, bana tupilia tu wa mama. Kazi za kuhuzisha mabangi, tunajua ni vitu benye haberuhusiwe. Na atasema niko nafanya kazi yangu yenye naacha mimi naweza maisha. Haiko kazi yenye inaruhusiwa. Wakati wanasema autonomisation tuende mbali na zile makazi. Za kutumikisha watoto jo exploitation sexuelle. Oh mie niko na kije karibu tatu yenye naniingiziaka. Ile haiko makazi. Dayere iko vitu vyenye baki kutafuta. Unapashwa hukumiwa kufatana na sheria. Donge tafuta kazi yenye haiwezi kukuletea mazara. Kazi zenye zinaruhusiwa, usingie muma antivaleur juu ya autonomisation ya mwanamke. Na kweli kunakuwa hata wazazi ama wengine wanashawishi watoto. Unasikia wanasema uone na wenyewe alisoma kabiko wapi leo. Nyie tu mtoke kwa masomo mkuya msomi. Bofu tunajua kazi haikuwake moya. Kazi ni za mingi. Ule anaweza enda soma atakuwa kama mwalimu. Haiko obligé kukuwa petit commerçant wala kitu gani. Njo mwenye iko kwa masomo hapana kumudecourager. Hapana kusema hapana wenyewe walisomaka hawana valere dayere si wenyewe hatukusomaka tuko tunawatumikisha. Ile haiko kawaida. Ni kusema mtu kuenda soma gisi mama Elizabeth amesema inaleta tena akili. Na kale kidogo yenyewe ulikuwa nayo itaweza kuongezea akili juu uendelee tena bien juu uliweza kusoma masomo fulani. Leo ni kusoma kila mtu kabisa, hakuna tena kusema wanawake waende huko na wanaume waende huko. Hapana. Kwenye utaona kapasite yako iko unasoma. Hakuna mtu mwenye anaweza kukudekoraje. Ile ni vitu vyenye viko na wengine wanasema pana aile masomo wale muende kubunyumba wale muzale watoto wakuye wa nani. Hapana. Donc kila mtu mkazi yake anakuwa na maana na autonomisation haiko tu kusema ni commerce. Ile njoo yenye watu wanasikia. Na entrepreneuria naomba mtu alisoma. Unasoma hata na formation unakuwa nayo. Kweli na wakuongoza beba natumika makazi za leta, ma entreprise vitu gani Nabo ni autonomisation ju bali somaka. Na njo ile tunapashwa kuangoraje tusidekoraje tena batu vile. Tunaona muda wetu uko naenda unaisha sasa. Autonomisation financière kwa mwanamke mwenye anataka kuingia mubitu ya participation politique. Inakuwa vile ya maana mama Bernadette. Autonomisation financière ya mwanamke ama tu. Bon, mwanamke haangaike juu anapenda kuingia mpolitiki.
6: Asante sana kwa neno. Autonomisation financière ni ya maana sana kwa mwanamke mwenye anapenda kuingia muvi politiki. Tuko na experience si vote ya election. Tunajua election ndiyo watu wanavotaka itil. Me, inombaka kabisa unakuwa na mamwaye zenye zina enea juu uweze kuelewesha watu. Kuweza kuenda imiza watu, muna niona mie, niko na ikapasite, niko na ikapasite, inaomba makuta. Utafika kule, ifo transport, ifo communication, ifo kulipa benye watakamata mafoto juu kwa kuoneshe, ifo osi kubasaidia, sa unakuta watu benye biko na shida, ifo kubachia kelke shozi. Ndio maana mineza sema mwanamke mwenye anatafuta kuingia muvi politike, ifo anatravae sana. Ifu wana travaye sana. Zaidi sana tunashindua kajua na sana seme, le femme so pauvre. Na zaidi sana manatuchongeaka hatupanake osi. Bo, inenikuwaka kukosa kupana, juu hauna. Utapana enye hauna. Sanda imiza watu basi na miesi mutanifotaka hivi na hivi. Bo, tuachia hata kelke shozi, hakuna. Njo inaomba tunanza tumika, unanza kwa kwanza autonome financièrement. Njo uaspire sasa kubile vya gestion ya kuparticipe kujesio ya peju. Vile vinaomba kabisa makuta, unakuwa na makuta bien.
5: Asante ya tukimaliza mama Elizabeth, kuna kuwa ile aspea uzazi kwa wamama. Nayo inakuwa shida, inaweza leta, inaweza rudisha mwanamke nyuma ama mwanamke mwenye iko autonome, anaweza decide juu ya kupanga uzazi ama haiko ya maana.
0: Aksanti mama tena kwa neno, na waza ile tukupanga uzazi kwa mwanamke mwenye kuna tumika ni ya lazima sana. Juu wakati huko na zala inapasha kulimite kufanya kazi. Unazala apre finalemako unapasha shino na kufanya kazi yenye uko nafanya. Njo kumbe tunahitaji wanamke wote kulimite uzazi antuka. Bie kupanga haiko mubaya, mwanamke mwanapenda atumike, ndiyo.
5: Ndiyo, ile inakuwa ya muhimu vile, inakuwa vile haki ya mwanamke kusante haki. Wakati mwanamke hataweza kukontrole ile sante de reproduction, itamwekalish, atashindia tu ni kuchunga watoto. Akisha kuwa na watoto, sasa mwaye ya kukontribuye kusirivia wale watoto, itakuwa ngufu. Na ni vile kuwa mama wenyewe na entreprendre, aneza kuzala, anaangalia tena, kisha miaka fulani, mtoto amesha komala, na haizi sumbua tena, na haya amesha kuwa na ngufu, aneza vile kuzala tena. Juu kuenda haiziweza kuenda na mimba na mtoto mugongo na buzaifu pale, ile nayo inakuwaka shida yenye inachaka wa mama habaendelee. Lakini haiko kitu ya mbaya, inakuwa ni vitu kweli vya kuongea kati ya wamama, mama na baba katika unyumba, na kuona madhara yenye inaweza kutokea wakati mwanamke anazala kila mwaka, hata leta tena randma ya mzuri, alikuwa nalipia watoto, hata weza tena juu na kapitale atafinire kuimaliza juu iko anashinda fasi moja. Ni ile kabisa tunapashwa kujua autonomisation ya mwanamke iko ya muhimu, hata na mwiye autonomisation anaweza kukontribuye ku sécurité kule kwenye wanaendaka kumashamba, kumapori, anasikia kaka kitu fulani ama wanakuya sema tuliona suspect njia watu wenye hawajulikani, ni juu walienda kule munjia ya kwenda fanya commerce, atakuya neza shishote ile, na ilikuwa tu na ni vitu vya kweli na bitasaidia ile ile denonciation yake tasaidia vile ku sécurité ni kwa hiyo nukta tunatia kabisa mwisho kwa kipindi ya leo mwanamke na amani na usalama tulizungumza juu ya kujitegemea kwa mwanamke ikiwa ni kitu ambayo haiwezi kutisha lakini naleta kwa maendeleo na vile mwanamke ambaye anajitegemea akiwa na pesa anaweza kushiriki hata kwa mambo ya siasa. Sidioni tulikuwa pamoja naye
6: Bernadette Ngumwa kutokea kwa DDF,
0: Kabunge Elizabeth kutokea kwa Sifet
5: na mimi Maki Panza kutoka ku FGDF. Tunawashukuru wasikilizaji, tunaona tena kwa mada ya juma ijayo.
3: Ndio iko natumika mu commune zote 4 za Butembo na kila commune iko na watu wake na wale watu njo mekanisme d'alerte précoce wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri yani confidentiellement
4: ingakwe manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari
3: ehe wa mama wa baba vijana kila mtu anaweza kutoa habari na kuongea na hao watu piga namba ya simu ya alerte ya Gadob na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 commune za Butembo tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.

0: Asante, asante wasikilizaji wapenzi, umesikia kiingilio kitu na kimeletwa naye fundi wa mitambo Kioma, ambamo kinatutangulia sisi kama walinda ibada. Nikiwa Musuku Kizito, nikuwa presidio wa Doene Katedrani kishindikizo na
1: Mwindo Dalmo, presidio wa Doene Mkuna kwa mwindo ibada.
0: Basi tunasema fundi wa mitambo weka kando, kwanza muziki tunaanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la
1: Roho Mtakatifu, amen. Baba wetu
0: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupeleo chakula checha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Tunakimbilia ulinzi wako mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Sala kwa malaika mlinzi.
0: Malaika
1: mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

0: basi metimu saa nane na dakika tatu umu studioni mwa redio Moto Butembo Beni, leo ikiwa siku ya tano ya kwanza ya mwezi, tarehe tatu mwezi wa saba mwaka wa 2026. Mzee Dalmokute,
1: Ahe,
0: studio twasinga wangana tu. Eh, wa gachinuwe ne kayo.
1: Eh, chana mucha muchikacha.
0: Basi. Wasikilizaji wapenzi, mmetambua ya kwamba tuko studioni hapo kwa kuweza kuwaletea kipindi bora, kipindi kenu, kipindi kwa munda ibada. Bila kuponda muda, tutawakumbusha mada ambamo tulikuwa tukiongelea siku ya tano iliyopita. Tulikuwa tukiongelea kuhusu namna gani tunaweza kushika liturujia. Na tukisema liturujia kanisani, kuona namna gani tunaweza kujikomporte mumisa, namna gani tunaweza kutia utaratibu kanisani, namna gani tutaweza kuheshimia liturujia kanisani. Vyo vyo tobe tukabuwa kwa nubwa padalzo, dalmo plito. Kasi naunga wanga natasha vya na cheuma cheribia nguka kunga bandu kundi ulino bandu wa nene liturujia wa vero vanga baka zarawali kasunga mundu nyasa nguka takire ya iko mchisomo nguka takire nyam kutenga ba kemba nyambala luchembu lwa takire siya sim liturujia nga libuire ritichi tuasinga wanga nakunga
1: tuli watu wakunga uwe uri ayimba unashikwanze kulere ekiro ekyo kanisa katolika yiri utengeneyo ebishi bino rubya pangwa cyarikiri cyarikiri putsu putsu ye nero amayo ni bambo wamashya taluko kubi ni bamuni we uri putsu putsu uri ayimba munabire turi mu ta ordinaire muna tukamba la ver nero mu imbaje unapashwe rebi una utikotenisho shikulere shishyesho kandi unashyo mulo washo shoka lukasana rutu nero buru Nangu nanu utio mbukumuli ya mbala kwa mfano violi ye. Bo, oko wana chama kwanza aloni makosa. Unapashi ure minya mbienda ya reyo chama cha uremo. Kutumuluri muimbaji, kutumuluri ibada. Lakini kumukristu, iya nganavisha shebendri. Kuminya minyarabi yeyo. Chikali ketu watuwa tukaka hairabu tutu. Kutana ni haya tere kungana kungana na reongozana. Ki oyuka ndri ya kunguzi kanisa yu mbukumuli ibada. Uko ya hikayo inabi yapo nuramba koshoka iraye wote naruka hikayo amye kukandi nguzo no mbele badarenge tukabia ifimba rangani yake kiri wote na kuma na uli ayaongoza wa hikikanisa lakini unaruna shingo ko ine e protokole ko ine yumuri ibada yubiri rubi ushimuri mundu liturgia kuri anga yandro wako na rukumbuka hikayo uandaro kwa wewe nali angamuke kulu angapia mshakuru yundu irongo kubudinda ngoko ibada yangaongozwa yuto kwa mundu liturgia na kumbwa ndaro kocheo na rimbarangani yapunguka mpresida
0: basi wasi wewe wapenzi mweza kuona kabisa mambo tuliongea juma iliyopita na bila kuponda muda tutarudilia tu hiyo mambo vile tukazie na mbele tupitie hapo tunaweza tukawapatia namba juu tunajua ile siku watu wengi waliweza kutuandikia na tukiona kabisa mada ili gusia watu wengi na namba tu tutazitumikisha haumo kiweza kuandika message yako tutasoma na tunakupitisha nia yako tutatumikisha namba ya Airtel kwa Airtel ni 09 94 23 84 56 sema 09 94 23 84 56 kwa Vodacom
1: 082 470 58 082 470 58
0: basi tunasema tu namba ni hizo 09 94 23 84 56 09 94 23 84 56. Wasikizaji wapenzi, tukiwaambia ya kwamba kanisani siku hizi kumekuwa tatizo. Wengi wanafika kanisani inakuwa kama ni prestige. Wengi wanafika kanisani inakuwa kama ni tatizo, kama ni kutafuta nini hatujui. Tutumana tunasema kila mtu ajue vazi yake ya liturujia. Kwa mfano kuna mwimbaji. Mwimbaji anaweza kavala kanzu yake aliturujie na kukikua picha labda ya mtakatifu Cecile kwa mfano ama kidari. Eh, tukiona sawa Maître de Chant anaweza kuwa na kanzu yake anatia hiyo tunaita kama piano kama vitu gani hiyo anatumikisha ya pazo plito. Tukiona labda musomaji. Musomaji na anapasha vala kanzu aliturujia kukiwa labda kitabu ama nani ndege ya pigeon kwa mina na pigeon haiko sinya kusema anaenda kupasha habari. Tukiona kanzu ya mulinda ibada sherti kuwe msalaba nyuma. Bo, tunaona watu fulani fulani animateri na vile vile kanzu yake kunaweza kuwa nani Biblia ile inamaanisha. Sasa wengi wamefaa kofijo. Unaona mba waimbaji wengi labda wanaingia na mashapo kanisani situa sika hiyo wametukataza. Sherti uvale utengeneza kanzu yenye ina staili na kundi yako. Wengi unakuta wametengeneza kanzu za kufanana na mapadri. Hii tunasema hapana. Na tukikazia sana tukiona misa za sherehe, misa za ubatizo, za kipaimara ama mariage, hawa kama ni wafotografi wamekuwa na tabia mbaya. Hana hata makaro, hana hata kitambulisho moja ambapo kitaweza kumtambulisha yeye kama ni mfotografi. Anapenda aende afike hata kwa altari na anaambeshe hata padri kwa kuweza kulungisha watu. Tunasema hapa kumazabao sio nimporte fasi yoyote mtu kufika. Tujikaze sana na wakati unajua uko mlinda ibada vala kanzu yako na uchunge mlango juu siku hizi tumetambua watu wengi wamekuwa na namna ukorofi, namna kutumiwa, sijue kama kutafuta pouvoir kama kutafuta nini. Utaona ostia zimeibiwa. Unaona mtu anakuja anapenda aende fasi ya padiri. Tunasema tuwe chonjo sisi kama ambamo tunahusika na liturujia kanisani. Kwani wengi wamekuwa kama wametafuta ni siwe ni mapuvware kama ni vitu gani. Ndio maana tunasema kwa kutambulisha watu na hiyo madesordre kila kundi ishike vazi yake ya liturujia. Na hiyo mambo vyombo vya liturujia sio vitu vya kuchezea. Haiko ni mborte kele kitu yoyote kucheza chezea. Hiyo ndio mambo tunasema tuambie tena, na kama huko na kitume ndani ya kanisa kuwa chonjo, kujua namna gani ya kuheshimisha kanisa letu. Chakula dalmo pasina ongo wanganawe rabo mukira kundi.
1: Mukira na musuwara mucho. Urumurire ne remenya chama remo ne mendere yacho. Tureya kwa kan kwa byo muchama kananga se uremo. Wabi kwa byanga une mu linda ibada kana suri mu linda ibada kwa mfano kwisi uliyo kwa mfano tu. Suri kana kumindano suri ka kukare na kuka byutia uliyo bure. Na ruwa wakatu la bandu wangu kandiri hapo. Na wajibaji tu na mahula na bende vyama tu vile vile kwa sana sabe sunjika. Kasala sunjika hati somo. Na kwa kakula biti yenzi. Aba kanda sa nani kanisa naende na sende nia. Hatinga mulia ya tumawa bindubi takatifu yufashi. Chareka iya ya vyama mbalimbali kwa chile kilumunda ibadani ya yu arenge. Chika chika likitu wa kazi la bakiritu tukumpe. Mna mtu tumerano kubaluwa na pachina kalakarire ni mubire munene. Muna bwira cyuce mabikira hare. Hari nge shitani yamabiye yakose cyutakagala ne remutwa eremutwa abantu bayo bendu bitakatifu. Ndoka ngo ka komunika kushe na uti kwa kandi bisa ukaristi. Omundu ni yabya tu ari kanisa tu na mata heke chombo che chiri turushi. Na rita yabya baka chunguria. Haleluya ter. Ndi munyuko manalo bayike bisele. Mulo muya yendre. Ni bambo usonga bwa minyanga batu mawabi. babu shetani alingana yirimu yese chuta kagala nero hoto anga sunguriri so haho kundi alinga buli mundu ali mwanda yaka yiba mutso yiba mutso e kanisi bana mu mutso kundi asira baraka yiba kaya nero kaba tumevindu ibarikibwe watu pashirika tutitwa byaliso ndai bada sio ngapi ya urute ukio kaya itsengera ku kanisi hii chari kwa kasa nane ni ndano ngoku na mundu mina no uwe do ene umuyenga nero kandi wabula ku tukanisha bi enani e kabandu chimbu
0: nero atenga bya we simu chiki
1: etsimu chiki watenga bya una tuka tengere myatsi ye yo kumbe wa manachama wangavia mwiskuti wangavia au mulivia mabisto tu mune bada Musa songo kwa leo mukatengera kunyambo bata yambita mu walimba yo muame e mwatenga ngo kulitunya ni ngo ko kwa bakulu baba bila mu mwanga kulu omurcha machini na o aboka bula u suru chibizu hanga mu berero nga yefa biro bishina ro kali uka shela bala ba yabandu ka bwa bucha michi ari se chiro organize ene we mundu mu mu ko dutanda yachu ari ko bula yiri abandre ni ro iki kwetsi e kanisa o yapanga ro bia ho e wai peka pekre peka pekre mu klisha u o bende sha bandu bo uvyovyo ne ro bandu banga se ba runa butengeneyo ori bo baba e bo bali sherje no tengeneyo mwenyewe Uri shirika na utengene kumbwa bia mfano unapashiria bia mfano hapa ndio tutaka ndio bia kanini ukiwa kwanza mudesordre ngapa nani president
0: basi basi tunaona kabisa tukishika hiyo mambo tukisema kuheshimia vitu vya liturujia utaona kuna kwa watu wengi labda anapenda kia iba hostia wewe kama ndibada huko muli kama kuna muangalia cho wakati yako akumukataza na kutakuwa wengi wanakuwa na tandasi ya kukwea kuiba vitu hata matelefone mamu mkristo ashakia na moto yake sasa utakuta sasa kuna kwa kuchangana mlinde ibada iko ndani ya akichunga mambo aliturushia kanisani na nje haitawezekana sasa tunatia apeli kuba bana chama bot iko wa skuti wa jokiro vyama mbingi mingi kama ni kuchunga wa kuchunga inji bana bakia biko wanachunga mapikipiki za Kristo ambao walikia soma misa na mulinde ibada na anaangalia sekretari ya misa mundi haiziweza kutoka inje na naenda na ndani ijapokuwa wanasema sio bote mbamu tumebatizio tuko sasa kutumikia Yesu Kristo. Sasa ndio maana tunasema hapana, watu wamekuwa na dunia imefika mbali. Vyombo vya liturujia watu wengi wamevichezea. Wameona kama ni bitu moja vya haiko sawa kiato yako yenye unaweza kutosha sana ni sawa unafala. Tushike vitu vya liturujia tuheshimie. Na hiyo mambo ni Yesu mwenyewe iko ndani ya hiyo vitu. Utaweza kujibebea laana pale na bala unaokuwa unasema basi mie labda sina bahati, ni kumbe wewe peke peke umejikokotea laana. Na ndio maana tunawakataza na tunawashauria tukisema tushike vyombo vya liturujia tuviheshimishe gisi ilivyo. Kasi dalmo nene cheriongesi
1: leo bakaya bakaya ikisiba huyo nabenene bakaya tiaringa bakaya lokera gukushi bakaya ikibiritu kama vya kutsa vyombo vya liturujia vyombo vitakatifu umenye kwa mabia hekasa ndo laana ndono konge oba byayongezere sendre bamata kutuma ukaristia ukabutu kwetu atwa umwili wa Kristo katwa lao haye unashye chike achake yako kolako nari kundi bovu tamenya na wa ikaso tutuku mbona lia fanyaka unalika mfumo bandu wana mata tukara
0: ukanga naengo kuna ukana
1: na wa utibosho utasena mabu tukikundisho kwa mabu ya kebe ndia vena kukurenga kubiulu eko awisha utecheke kumshuka kwa ungeza kwa uchoko ya vendri nari mbovu tamenya na uingira mbuwe wama ingiruti ya mbovu tamenya echa kaveri kumbe tubosi na wao ulio ikera na wao sekretari wako uwe ni wewe ukaya komunike sio uti amwanga kundri munikera ndo ni mkristo leo sha telefoni ya huyu hao mtu ndio bara sha mjengo wa mabisha telefoni ya ndo ulipimina kwa mabisha haka yu si alenga ni wao sekretari tu toyele mtu mwetu tubosi ukikala wana mita abuni kana buka sina shivu telefoni wa mjengo wa maji haka yu huko ukaya ukaya tolea kusukua komunika mbona yanaresa kama ya uwe mama na mjengo wa maji haka yu kwa komunika sio uti pire kufia simu trashi kundi hapa amuitu omuba Kristo mwa munana aba nabatu watu omudaya takaya soma ini alo na telefone ya ben mbaye takaya soma ini alo na saka ya ben omuba bwe di badi takaya soma ini alo ya bwe ni bomo tukanda kaso mbolo mwa ya Kristo se sombolo mwa mutu kulira kaso mbolo mupi ndero uya soma amba bilo ino mutu to se twana mumenyerera abira sana yudi nyenyekezi nga ba Kristo ndero tu ofino madaka sera ko tuo ko ba presida ba ma paroisse tachezanga tunga watikana tutu kutsunga wa swati ya seringa mwoto kule sika shala hii ya prenda mwurenda ibada akabi na nienda nyanga nati mwemu kairasha na hini niya hii lakini ya kandi kenda misa mkani yeko sandiro kwa andaba froda ili babarengiro mwachisomu esa uri kumunikishe kume mwabie muna yoi muna chonche si muna chonche lakukosi mama yoro na mamutuwa hii lakwaka yandratia kwa kandate nwa nwa oi mwenye mwoto kwa natu kwenye eri adresa kwanza wako mwenda ibada mwenda tuka senta mnyangu wali ya yandra kando wa sunga prezida unaduka kangra bantu mwira wa hanu tu wangana pimeri langara kwa sumbi umbina langara kwa na mamoto kwa na halangara kena uwe misa u nyumeri ya na luka sasa abu mwoto wala ali nyumeri uwe ala ketsunga u nyumeri no nenda na uja mwenda atika ule runda kire uwe tuwe kabandra atika unda kire uwe kwa tikire uwe uwe uwe ari ndisha tulesha tsungo muto we nyumba nyumba yoto obushibono twapi munde tune muno butuo abu tuyira ma muto we butuo go twa laba utia no ya rene nye utu buti yutuba herbo na imebe ri ru muto wa ye ye no tibwa kaduki buli ya gondrena na ba president ba ya maparwa tu mutoshe tusaidira ya to mabe kula ba tulio na bake kulu na bashya kulu bishini kazi nene tutasha sasibizi kwa ndinga ba scoot kubalinga bakiru wabu watesha tutu watikari ya katunga mamutu wa hii kutu ya rangi mkuna papa prezida mkuna kwa ishi umoto na jetwa kwa hiyo ni ulu ya bia ama kasebe rayu mtukirira ebiru biushi kasebe kwe jeto kwa shi anasunga tuwe kumoto kutara jeto au shi shi shi era mtu hiyo enga prezida
0: basi tu kuongeza tu tukisema basi mandugu wapenzi kama wewe ni mkristu kama wewe ni mwanachama fulani kuyatumikia Mungu na wakati tutatumikia Mungu vingine vyote vitajileta na tunaachia wa sukulu yetu kazi ya kitume na ndio nakuta leo kanisa na yumba yumba juu wa vijana wao wamejielekeza fasi pabaya ulio kwenda kutumikia Mungu nakuta yeye sasa anaenda akakunya malofu tena malofu gani malofu ye ya mubaya sana ya yenye itamua umiaka kisiwe chache na ndo maana tunasema wandugu wapenzi kama watu wengi wamekufuru wameanza kufandi nimporte kwa ndani ya vyombo ya liturujia ni kuona dunia labda watu wamejitawala kuliko kutawaliwa na ndo maana tunasema tuwe chonjo kwa kuchezea vyombo vya liturujia na unaotaona mwenye labda natafuta kushika vitu vya liturujia tena na viharibisha tukiona so par example waimbaji unakuta waimbaji leo imekuwa sa prestige nashonesha nguo modele ana jipe na mkaza na mkamata pika patalo sasa sasa analeta sura gani ndani ya liturujia atavala chapeau atatia kapantalo atatia kajipe kakumubana labda na hako kajipe hakana hata kulere ya liturujike ile siku tunasema basi wakubwa wa maparukia wapime tena kukazia sirtu jeunesse na wajene wanasemaka kama wajene wakikosa fasi na ni njo pepiniere sasa tuikomalishe wale wajene tubakomalishe musura mzuri tusibapeleke musura mbaya na wakati wanakomala mwa ile mulese ale njo kuna kuta vitu mingi vinaharibika na unasikia wengine nasema kama njo weba nendaka kumisa kila siku inapatia sasa mupagani kia kusema juu anaona komportema yenye tunajikomporte kule kumisa hairiflete kabisa mukristu mwenye anaendaka kumisa basi
1: kanisa tuama viambala silore itafautishe na bali mundaji Chulati itafutisha na wali ya yendaria umiologolo. Chisi chata hamba. Tiba mbubu lechi ama tunapashu ya rekaza ema isosa. Awilala ngirete ni yu mulinda ibada. Akalu nasungama msalabe mungu. Kalu emi nishutu yu ni mulinda ibada. No muliturujia mchisomasi mshari ya undi wame tumutemi ya ruma msalabe mungu. Kande tukwana atatini kutira maliwazekani ya liwa biyango merera no maparosi ushi. Tukwa ikawa maparosi ulami ulo michi umulinda ibadu uwa na uwele. So kasi ya utukui mburia. Walu uti oni umulinda ibadu uyu. Kanuna mudu uwa menyanu mwimbaji uliye haikolu umulinda ibadu. Kutaka nana mwimbaji ya nga mbeta mechina hape bulano uwewe. Nii kira hii mwimbaji ya kukwa mbarewa tukeni ya bila balenu umulinda ibadu.
0: Mwenye shasa walu umulinda ibadu.
1: Kutina tukia mwari ya mbarewa shia tukampa uwewe. Ndiyo
0: nashika kila mtu nguo
1: yake. Eh, huwa mimi utuyuni Mungu. ni mwesikuti anabi tete ni mwesikuti mwenye
0: mm.
1: tu ni mwimbaji anabi abitulu, abitulu mwimbaji uyu ni msomaji anabi tulu ni mwachitabu nima muka yambu nima kamba rashu hao meromo nani ya yu mwadema kamba atu msakristi uyu wa mnyutulu nonelu msomaji unoswangasha malulu mwribada na msomaji nani atu nonelu wa animatel shanga shambalalu kundisi nasu nire mbali mbali
0: ulu wa mkuraze
1: ufu mkuraze mwribada shanga shanga mkumulu mkuraze kusa mkuraze shanga shanga mkumulu mwribada
0: na mwribada shanga mbalalu wa mupe
1: na wama biyaso ni mwimbaji wama biyaso nalu wa mupe kefundisi achu namwe ndi ungamishe wa mabu mbalango mupe alutuwa mkwe tuma vila virizio mwabu tuwa mwabu tari yetu napashu yerebi wa mbini na isu shirikanisa umukritu yona nini yaba tafautishe yuwa na wene nani yate ulea ni fulani ulea ni fulani ulea ni mwimbaji ulea ni mwanimatere ulea ni msomaji ulea ni mwombaji
0: na mala wakochere venge
1: kila barete ya putirisha isu shikani yaba andri waya suka isu shika ya mupe mwimbaji ndi wawa marewe wama itwatseka tu wetu utia balobolo lakini si malua ukabi wama be itwatseka
0: ukutinya so ni se tambari tso sire ba sere lolo ne ba sere bo bakimba kutene ba imbaji kutene ba
1: kanije ba kibo ba tukira nyarana tukandi tunamusa chuma ko tukana shakolibwa na makosa kandi wachitana lo ya mandala ndiba masaru ya chetere ya mandala sasa Sula ngiri kwa mwira mtubu mkufisi kwanza bahoro biyo kili watu wana maseri Aba maseri wa richita mandale kushukali wa rimba suna ikeka sulu nishiteni Wa wachita hali ya mandale Lulichimbo wabire mbalango maseri Nerukutu wali ulituwa mwiti ndani ya kutu tia mena Omobuta Olumu mangari kwa rietu Eko nerenei swatika njo
0: Basi kila zopezi kabisa tunaona kukuna tufata Na namba tukibara pelitu ni 09 94 23 84 56 sema kipenda kufa komandere yako kufa message na tuandikia tuku 09 94 23 84 56 kwa Vodacom
1: 0 81 4 7 2 5 8 4 28 0 81 4 7 2 5 8 4 28
0: Basi tukisema kwamba tushike tu mambo vitu vya liturgia haiko vitu vya kuchezea ovyo ovyo kama wewe ni mlinda ibada vaa kanzu yako ulinda ibada kama wewe ni msomaji vaa kanzu yako ya usomaji tusikuwe na kuwa na kia vumbu kukia lomba njoo kumisu nafika kumisu nitoka kwako na kisa mlinda ibada unisaidie basi na kanzu yako mina imbisha nae. Amena. Sende pa normal. Donge kila mtu akwenda natoka kunyumbusha jitayarishu. Donge. Kumbana tunasimasi. Ini semene avaka muna tutaimba siku fulani. Ama tutafamu kutenu siku fulani. Suna njai kuitayarisha mbele. Kusudi ufike mule na uko na kia kusema. Hapana kuenda ji. Tita mumisa njo. Kule njo nenda tambua ki. Kumbe inaomba mina vala hivi. Si, ni makosa. Naomba tuku na maagenda zenye watu wanapaswa kuverifia ndani nguo za liturgy tuasi
1: agenda tunautresho tunautresho shikatu wa mukulero wore mubulu na rubu tempo erika enani esumuche bitsuka nirukiye buriria aboni buringa butatsambu chebiri tsuka bimo ya buringa yakemba lokulerechi kuti mtu gutsi kwale biyokoltar ngakoma sesuchi ndibakara sasa we vere mune blashi mune kusi alo ndio moposo na robo elo elo talo sasa sesuchi sumuchi katsuka na riso abre mbale blashi ndio mune mune bren vere katombo tukumbe opo chama mune uti kwa agenda manga bimba chikumi mune uti kwa agenda tu ni baada kumi tutoto kwa agenda wetu unapidua minyi kulere mukana mbale chiro wetu abakwaza bakambala no mupe bose bangabia kwa agenda bose batsomene abalo mbala ku marano mupe Sibanga danganyiki buwe lakini ndimo kana rambu bonde bada wakandi bakambarere mutashamba dare bupe ne waso abro balevere etiro chono chiro che blush mama bahemuka umwimbaji no wambale viole ntulo che ver swata bahemuka okuba shiri tuzia kala ngira mbuyu ama hemuka uyu okuba tashiri bangana ngira ngira ni kawaida lakini kuba nashiyo kala ngira mbu abantu aba baro chitachite bama yange tengete chambo cha bandu Enga brida.
0: Basi tunapata barua msikilizaji hapa nasema salamu. Hapa ni Jean Spain kutokea Musimba. Mulinda ibada iko autorize kufika ku altar. anauliza kama eske mndi baada iko turuze kufika kwa altari.
1: Ndio jibu.
0: Basi tunasema ndio.
1: Maana namba te nani tenia chiru wacho namba te kanzu.
0: La kanzu la liturujia. Me haiko obligé kwenda onana na padiri. Anapaswa aenda kwanza kwenye
1: animateur.
0: Kama huko bitu kuku message yenye ilikuwa anaenana na animateur na animateur ndio anaweza kupeleka kule. Me kama ni kupeleka
1: Itunga,
0: itunga kutenga namna gani mulinde bara iko obligé kufika kwa altari haina probleme me kwa wakati inaofa hapana tu prestige kwenda pita pita pale kutafuta tafuta sio kama natafuta nini
1: amachinandre ishibu hiyo ni ndio mulinde ibada e kanisa ushira pashuri timbamu hushi amabi na nabe te kanzu chiro wecho au shine kandrika kini kwa sakristi yake kwa altari lakini butsero mudezordre Otro modo zote angana na tabetunga angana ile chama ya bomberi ya animatene la vida chupadiri.
0: Asante.
1: Eh, tutondi bila risalimia padre Monie wetu per caparai nani e baneme zeber mtu asinje miviri baba.
0: Bas. Ilikuwa kipindi kitu ambamo kipindi kwa mundi bara kiletwa nami Musuku Kizito kishindikizwa na
1: Mwindo Dalmo president wa NEM kuna kwa mlinda ibada.
0: Aliyetutia hewani ni Kioma tukisema

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata IPT kwa Redio Moto Butembo Beni. Dieu merci Kaini ni aligombola kwa pande ya pili ya studio. Dieu merci Ikioma. Tuendelee kufuata vipindi. Muda kama na huu ni priorité santé. Priorité santé tufuate ya lambo lipitika jumajana sante.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi chetu pendelevu Priorité Santé. Tumejua inomba kujidepiste, inomba kujipimisha, ujue état de santé yako, ujue hewa hali ya mwili wako kama ikuna fonctionne namna gani, inakuwa kikubwa na haya, unamaliza miaka na ujue hata, mwingine hata ujue kama iko group sangi yake ni A, B, ni B, ni O, ajui, A, B, bon, tout ça ajui, bon, mwili yake ajui kama na gonjwa nini, donc tout, bon, ok, c'est comme ça, non, non. Régulièrement, il faut kukuwa na jipimisha, kukuwa na jua kama mwili yako kuna evolue namna gani, juu kwa magonjwa zinye, zinabakiaka, ziko kashe, voilà. C'est puis, ce que je pouvais aussi ajouter, mais pale juu kwenye hatuko, tunataka wampia ke kui wakati mpaka 17h, donc atava 17h, tutangalia comment faire, comment gister, mais kumbi tunapika musique. Ino watu nacheza siye wote kwanja, wawar komofer, kama ver la feutiti ya publicite par exemple, na utinatia ile ya kuonesha kikuku kipindi, kipindi kitakuwa dimanche le feto ya rudi nyumbani, tusa, unaona. Mambo kutu bie, donk wa nita teaser. Alors, tuende kwanja na muziki wa kwanza ni ya Koffi Olomide, iko aspirina, voilà, tukiona amuzika waki, wachongo, kikipule zentini. Ale, tunawasalimia wa generasyo hoti, wa journalisti hoti, ambao walikuwa mgenerasyo ya muze duaye kawaki. Voilà, tuende.
2: Nzete ebete lankake, ebanga kate likolo inda. Osa kangele mokolo emolai kozanga koeba ya liwa ya ndambo

0: voix des sans voix. Radio Moto
1: 102 FM.
2: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati moja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISKAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wa moja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo, na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
3: Tuna hasira kubwa sana kweli.
4: Papa Sikuli, enye mnasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, kitaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
5: Kavena unasema unalamika na sana sana huko unasema vitu vya maana. Manake wewe unasema tu juko commerçant.
2: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice Sediri. Ni mutere rire, ni mutele isha fika, eza loso et si komi.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou et si komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Eya non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigi à watoto, on a pigi à baba hata nawe mama, unakula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabato.
7: Naisani Disi na Vimba Chunguna Yala. Wat voti kuma restaurant apakweti mujini. Tembubunia beni kisangani na partout au monde.
6: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout kuma sal. Mariage fête bateme partout ma sal. Isaki avait 5 kilos. Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
8: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kuni numero 232, avenue du lac. Pa Beni, kwa avenue Oriental, sio mbali na rivière Kilokwa. Pa Butembo, kwa avenue Buyora numero 8. Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi centre. Katana, ku centre ya Kavumu. Uvira, ku quartier Kimonga. Kunako avenue des Pionniers numéro 5. Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative. Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paidek, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidek. Paidek.
9: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Opi chotu kahimba, nopi nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikeri mawange bibakuri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekonemu plaskone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Jambo kule badio, bela muka e badio.
5: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobotelele! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN Mama Juu, usikose mapoint. Hizo mapoint zitakufacilite kununua Super Wax Mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale Muru Kin, Galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sema tena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro I 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, akifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
6: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele vikwembe. Rero diksu ya dipusa ni ya tro kimupeleka kusepene mara 4 unaizua.
7: Telefoni yangu imesha ngukia mumai. Hata kungiwaka telefoni yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
8: Unapenda upate telefoni yenye gisi unapenda?
9: Sikia sasa.
8: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
7: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
8: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
9: Smart Vent
7: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
8: Smart Vent
7: silibu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luye usula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
8: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
7: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
8: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi oweri hamba murenge wa omusa ahindihe langisi yende yamo.
7: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
8: 09 91 48 71 94.
7: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
10: Smart Vent, simu nzuri.

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadope. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadope iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadope 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadope kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Maya, Maya, Maya.

0: omotonona kushirauni anamu umandeki akwireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: wa mango sera basi mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kanga videgu omu veritable oil
2: siya wata tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
1: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
0: Apa kasende ni

0: La miaka na komu zaka shasha laka olerio mobyalo. Eyeye sabuni vya kutwa kajamas.
1: Waburuka kubungula banabo muno bakwirira bati.
0: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamuze sabuni ya saibu. Ibu akanyele kanaya jefrede.
1: Kuno kunye yuta ere saibu. Kande jisichi sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
0: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwusha lwe riangaya yirondere saibu.
1: Lakini mwananga naburi rejo ya barabia nyeje shashashe.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu Joel Mwingi.

Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Jumaa tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kazi za kupana sakramenta kwa Wakristo, hasa sakramenta usabitisho, zinaendelea katika jimbo la Butembo Beni leo siku ya Ijumaa tarehe 3 Julai. Sherehe hizi ziliendeshwa kwenye parokia ya Santa Maria Mater Dei anzia panda pamoja na parokia Notre Dame de Guadalupe ya Musimba. Ni wa Kristu wa zaidi ya 1000 ambao wamepokea sakramenta ya usabitisho kwenye hizo parokia mbili. Mengi katika hizi habari na zingine habari tutazungumzia kisa cha ukosefu wa usalama kilichoripotika katika kata Ngongolio manispani Mulekera mjini Beni, ambako baba mmoja aliuawa na mabandia wenye kumiliki silaha usiku wa kuamkia leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mazingira yaliyopelekea kumalizia maisha bado hayajafahamika. Na ofisi ya nchi ya Kongo inayofanya utafiti OCC kutoa tahadhari kuhusu kufika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa nyama za kuku zenye kutoka nchi za kigeni ambazo zimeambukizwa ni jambo ambalo litaokoa maisha ya wengi. Ni matamshi yaliyotolewa naye Daktari Tusa Murusi ambaye ni mganga mwenye kutibu wanyama katika mji wa Butembo. Alionyesha kuwa kula nyama zinazotoka katika nchi za kigeni ni hatari kwa wakaaji, kwani hapa pia kuna nyama ambazo watu wanaweza kula. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni.

0: Die merci kaini ndia nashikilia vibu vya anga habari kamili tukianzia na za kanisa ni za uzuni ni wa Kristu wa su sekter ya Mtakatifu Tereza ya Matembe kwenye parokia Moyo Safi wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba ambao waliweza kumuombea misa marehemu Padri Celestin Tasi Wabo Kasabolo Mutamba leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Misa ilisomwa kwenye hekalu ya hiyo su sekter ya Mtakatifu Tereza pa Matembe ni Padri Jean-Baptiste Katembo Kataheruka aliyeshimamia misa hii takatifu. Alikuwa kishindikizwa na wengine mapadri 9 kwenye omelia yake alionyesha kuwa Padri Celeste Tasi Wabo alikuwa mtu mwenye kujishusha, mwenye juhudi na mwenye hekima, alikuwa na upendo na zingine fazila nyingi. Alisema hivi Padri Jean-Baptiste Kataheruka.
1: Leo ni siku ya 5 ya kwanza ya mwezi. Na kila siku ya kwanza ya mwezi tunakumbuka Moyo Mtakatifu wa Yesu ambao ni moyo wa huruma, moyo wa mapendo. Nikusema Padre Celeste kufuatana na kisa alikuwa kweli mwanadamu. Mungu tayari amemhurumia. Ashamhurumia zamani. Na sababu ya mapendo, kwa sababu alimpenda sana. Yale mapendo yake, maisha yake yalimpendeza Mungu.
0: Baada ya umelia hii kuna kauli nyingi zilizotamkwa zikisifia fadhila zilizokuwa nazo marehemu Padri Celeste Tasi Wabo. Na kwa jina la Wakristo wote wa su sekter ya Mtakatifu Tereza ya Matembe, Kasereka Tongo Jano ambaye ni presidenti wa sekter hiyo alipongeza kazi alizozifanya kwa ajili ya maendeleo ya hiyo su sekter. Tumfuate Tongo Jano Kasereka.
2: Leo mambo mengi ambayo yanamshuhudia kabisa kwa matendo yake mazuri mengi ambayo aliendelea kutusaidia nayo. Ya kwanza alitulea kama Wakristo, na kupitia malezi yake tumepata kweli matunda ya kazi ya kuzaa mapadri wawili katika su sekteri yetu ya Matembe pamoja na mabikira wawili. Kuhusu maendeleo, Padri Celeste ametutendea mambo mengi sana. Tununulia mashine ya kupiga breki, na kwa wasaidizi wengine alitusaidia na sima kwa majengi ya nyumba ya Mungu. Pia alitusaidia kutia mchanja, yaani kufunika sharpante ya kanisa. Hata vile alitusaidia tukanunua parcele ya kanisa.
0: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, niliwatangulia kuwa katika jimbo la Butembo Beni sakramenta usabitisho inaendelea kwenye parokia mbalimbali leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026. Kazi za kupanda sakramenta usabitisho kwa Wakristo ziliendeshwa kwenye parokia Notre Dame de Guadalupe ya Musimba ambako askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alipana sakramenta hiyo ya usabitisho kwa Wakristo 1,083. Aliweza kuwaalika kubaki imara katika imani yao, wasiwe na masito kama aliishi wabaki katika imani yao kama alivyo sita hata Mtakatifu Thomas. Dani Mweusi anatuambia mengi.
3: Ni mbele wa kisomba walitokea Pandando, Chambo, Mongari, Butundiro, Inenehia na mapande zingine za territory ya Lubero ndio wali uzire kwa misa takatifu. Mwasha mbaba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki aliomba kwa Wakristo kuwa na imani hasa zaidi wale ambao walithibitishwa kama mtume Toma ambaye alisadiki hata kama alikuwa na kusita.
4: Tunaomba kuwa na imani thabiti kwa Kristo na kuungana imani hiyo popote tunapoishi. Sisi tuwezi kumgusa Yesu kwa mikono wala kumuona kwa macho ya mwili kama Toma, lakini tunamgusa kila siku kupitia neno lake.
3: Akizungumza kwa kazi za majengo, alishukuru Wakristo wa Musimba kwa yote ambayo kunatenda wakijengea mapadri wao nyumba nzuri na mpya ambayo imeweza kumalizika majengo ya kutia beto.
4: Napenda shukuru wa Kristo wote wa Musimba kwa ukarimu wenu na majitoleo kwa kujenga eklesia bila msaada ya kutoka nje bali kwa kujitegemea wenyewe na majengo ambayo huko naendelea nayo hapa majengo yenye makao ya mapadri ni kazi kubwa na nzuri sana
3: kwa ngazi ya kwanza kisha ibada ya misa takatifu mwasha mbaba askofu alisimamia ushauri wa parokia Musimba mapande kama na hizi
0: zingine sherehe kama na hizi zilikuwa kwenye parokia Santa Maria Mater Dei anzia Panda ambako Wakristo 208 na upia walipokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho hii siku ya tano. Mjumbe wa askofu maeneo haya ni padri mshumamizi wa parokia ya Cathedral Padri Roger Kabuyaya alikuwa akishindikizwa na wengine mapadri watatu waliotoka kwenye parokia tatu za Doyenne ya Mangurejipa pamoja na mseminaristi mmoja hapo alitangaza umuhimu wa sakramenta ya usabitisho na nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatolewa kwa Wakristo wanaopokea usabitisho. Kwa kumaliza misa takatifu, Padre Roger Kabuyaya alipongeza juhudi ya Wakristo wa Njia Panda akiita hapo Wakristo kuendelea na hiyo juhudi. Padre Roger Kabuyaya yuapa.
5: Moyo wangu una furaha kwa kuona ya kama ulitayarishwa vizuri, ijapokuwa hali ngumu ya usalama. Tuwe imara, usiogope maadui, hata kama wanafika hawatatuweza kwa sababu nchi ni yetu. Yale tunayoona leo yataisha tu. Tuendelee kumtumainia Mungu, yeye ana uwezo wa kuweza kuyamaliza. Shalom. Amen.
0: Kwa wateule wa siku, wao waliweza kuahidi kwenda kutangaza habari njema na kukaa katika imani ya Kanisa Katolika.
6: Naona furaha mingi. Tumepata mafundisho nyingi. Tajikumbortisi sapa Kristo.
7: Ba Kristo kwa kanisa gani?
6: Katolika. Tutenda kutangaza habari njema. Unakuwa umepokea Roho Mtakatifu.
8: Ninakuwa na furaha kupata kipaimara. Naona utatangaza habari njema. Kupitia Roho Mtakatifu. Tunaambia walimu wetu asante kwa kufundisha. Nenda fata kitu.
0: Zingine habari katika jamii, wasikilizaji wapendwa, ni kuwa safari ya kwanza ambayo imetolewa kwa wale wateja wa kampuni la usafirishaji na mawasiliano Nangolu Koche iliyotangazwa kwa leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 iliwezekana. Wasafiri walitoka katika mji wa Butembo, ilikuwa saa 1 ya asubuhi, na walifika wengine huko Bunia ilikuwa saa 6 za mchana. Muda huo wale ambao ni viongozi wa kazi mbalimbali kunako kampuni la usafirishaji na mawasiliano Agence de Voyage Nangolu Koche katika mji wa Butembo wanashukuru wote waliowekea matumaini kampuni hii ya safari kwa kusafirisha bidhaa zao kwa usalama wote. Pasco Musabuli alizungumza na Radio Moto Butembo Beni na nahakikisha kuwa bei imeshushwa kabisa kwa dola 35 za Umarekani. Tumfuate.
9: Gini nilibambiaka kitu nafanya deja la sumana mabisi ya mpya ya Butembo Bunia. Butembo Bunia na tunaletea batu pre-promotionnel. $35 tu ya bure unaenda na unafika le même jour. Na kitu nitaka bajulisha ke voyage ya leo ilikuwa deja vendredi. Tunabaomba tena bukuye bukate tike pour parce que mardi tena 7h30 tutakuwa na voyage tena kuenda Bunia. Na hivi vile Bunia nabo biko na batatoka tu le même jour ile mardi kukuya huko. Kama kuna mtu Bunia unamlipia tiket Bunia. Ni gidi nilisemaka mema avantage, hatuna kitu akubaletea, tunabaletea tu bei ya chini. Unaona leo voiture leo biko nabeba na $70 mais c'est tunaletia $35. Na unaikala na condition mzuri sana na bana kuletea tena 10 kilo ya bagage ame.
10: Ile ya bure ile.
9: Ya bure utalipa. Batu wa Mungamba bukuye, batu wa Komanda bukuye.
0: Pasco Musabuli muda huo akumbusha kuwa kuna orodha ya safari ambayo imewekwa na kuna eneo mbalimbali ambako wanaelekea. Mara tena tumfuate.
9: Bo destination tunakuwa na destination mbili hapa. Tunakuwa na Butembo Kisangani, ile nakuwa chaque mercredi na vendredi. Na ya Bunia, Butembo Bunia, yao inakuwa mardi na vendredi. Kitu moja tunataka bambia, kama unataka enda Ariwara, ile bisi itakubeba mpaka Ariwara. Pasiko unafika pale Bunia, Bunia tuko na mabisi ingine pale, inakukamata unaenda Ariwara, Durba, Moku, Wacha, Dubele partout. Batu nye balitoka leo hapa na 7h, ilikuwa 12h biko deja Bunia. Njobu kue buone, haiko ya kuesplike kue tuone na macho.
0: Tuseme kuwa ofisi ya Agence de Voyage na Ngolu Koche katika mji wa Butembo inapatikana kutazamana na ofisi ya ANR Butembo Lubero, ni karibu na DGM pamoja na Transcom. Unaweza pia kulipa pesa zako za kusafiri kupitia njia ya simu kwa 0421 06 84 379 au 09 97 67 31 00. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na shule Complexe Scolaire Bovary International School iliweza kumaliza mwaka wa masomo kirasmi leo siku ya tano, tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ilikuwa mwaka wa masomo 2025-2026 uliomalizika. Kazi zote ziliweza kupitika kupitia kutangaza matukio ya mwisho wa mwaka. Viongozi wa Bovary International School wanarizika kuona kuwa mambo yamepitika vyema kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026 ambao umemalizika kwenye Bovary International School. Kahabirachi Salvatore, ambaye ni director wa Bovary International School, alirizika kuona kuwa watoto waliweza kwa 98% na naita wazazi kuleta watoto kwenye shule hili, kwani kazi za kuandika wanafunzi wapya zimeanza huko. Na mwongozi wa elimu katika jimbo la elimu Nord Kivu de Norbert Bisimwa Balikembaka anarizika na namna mwaka wa masomo 2025-2026 ulimalizika. Alisema wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari katika mji wa Butembo, kiongozi wa masomo alipongeza kazi ambayo walimu waliendesha licha ya magumu mbalimbali, mkiwemo hali ya vita iliyokumba eneo fulani fulani. Mutaweza kumfuata katika habari zinazokuja. Tukiangazia habari za afya, ni baada ya ofisi nchini Kongo yenye kufanya uchunguzi OCC kutoa tahadhari kuhusu kuwasili kwa nyama za kuku toka nchi za kigeni ambazo zimeweza kuambukizwa kabla. Yule ambaye ni daktari Tuse Murusi, daktari mwenye kuhudumia wanyama katika mji wa Butembo, alionyesha kuwa utaalamu wa OCC unakuja kuokoa maisha ya watu wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakila nyama za kuku toka inji za kigeni, wanaokula pia zingine nyama ambazo zinakuja zikiwa zimewekwa kwenye congelateur. Alisema hivi daktari Tuse Murusi.
11: Ndiyo, kwa kweli tumesikia hiyo mambo na tunashukuru sana hao watu wa OCC kwa wamepata hiyo tatizo, kwani nyama ambayo inachungwa vibaya inaleta magonjwa kwa watu. Pia kuna magonjwa ya nyama ambayo inaambukiza watu, wanaita zoonosis, na inaweza ua ta. Alafu kwa hiyo ni nyama zinatoka mbali na zinakuyaka ndani ya frigo, ndani ya baridi, na kunakuwa wakati moya ile kuweka baridi inapotea. Donc zinapata kifukutu, na hapo mikrobe yenye ilikuwa na hizi endelea inakomala na inaacha kuku zinaharibika.
0: Akimalizia ujumbe wake, daktari Tuse Murusi anahimiza wakaaji wa maeneo haya kula nyama zinazochinjwa hapa nyumbani kwa kuepuka madhara yote ambayo yanaweza kutokea na nyama zenye kutoka kwenye inji za kigeni. Zingine habari za afya ni kufuatana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika toka jimbo la Ituri na kusambaa katika zingine majimbo, ambako liwali askari wa Ituri jemadari Meja Kasongo Mulumba Gabi ameweka mpangilio mipya kupambana na ugonjwa huu kwenye waraka aliyosainisha tangu tarehe 29 mwezi wa 6. Aliweza kuweka mipangilio mipya ambayo hasa itawahusu wale wanaotumika katika sekta ya usafirishaji. Waraka yake yasema kuwa msafirishaji wowote hasa wale wanaofanya kazi za taxi watakiwa kuvaa mavazi ya kauchu imperméable ambayo yanaweza kufulika au kuuliwa kwa virusi kwa haraka. Aliweza kuonyesha kuwa pia kwa kusafirisha wateja inabidi wachukue mtu mmoja tu, wasichukue watu wengi, watembee pia na hizo disinfectant ambazo zinaweza kuwasaidia kuosha mikono mara na mara na kuosha mikono ya wateja wao kwa kujikinga na ugonjwa kama na huu. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuhusu salama kuwa kuna baba wa miaka 70 aliyeuawa kupitia risasi usiku wa siku ya 4 kuamkia siku ya 5 hii leo kunako kata Ngongolio manispani Mulekera katika mji wa Beni. Kwa mujibu wa mwongozi wa kata Ngongolio, Julie Kapangandie Muhanga, aliyeuawa na mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika hadi sasa waliomuingilia nyumbani mwake majira ya usiku kati. Sababu za kumuua na kumfyatulia risasi bado hajijafahamika. Gisi habari zetu zinafahamisha, ila vyanzo vya usalama vimeanzisha utafiti kujua mengi kuhusu kifo hiki. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kimoja tu, ni kombe la dunia Coupe du Monde. Michezo ya 16e de finale itamalizika leo siku ya 5. Kuna michezo mitatu ambayo itaendeshwa. Australia itacheza na Egypt, itakuwa saa 2 za usiku, ingawa Argentina itacheza na Cape Verde, itakuwa usiku kati 0h. Kesho asubuhi mapema itakuwa saa 10. Colombia itacheza na Ghana. Gisi habari zetu zinasema ni hapa tuishie, wasikilizaji wapendwa, kwa habari za jioni ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Joel ni mimi. Asante Kaeni Dieu merci, wakisaidiana na Yeremia Sefataki kuniweka angani, na watakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kabuo Kake Zawadi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Alifariki pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao programu ya mazishi, wanajulisha kwamba kesho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kutakuwa makesha kunako stale Elohime, na siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu mazishi itafanyika pa Kinshasa. Saa 3 asubuhi ni kuondosha mwili kunako morgue, na kunako morgue la Bienveillance mama Olive. Saa 3 na nusu kutakuwa ibada pale pale kwa kunako stale la Bienveillance. Saa 4 na dakika 15 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako cimetière de Kinkole Nouvelle Cité la Bienveillance. Saa 7 kamili wataendelea kufarishiana kunako stale Elohime, na kilo kinaendeshwa nyumbani paveni Mula namba 53 quartier Mbasa pa Moba pa Butembo siku ya posho kesho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Makeshi tafanyika paveni Beni namba 68, na siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu misa mafarishi itafanyika kunako baraza ya matanda ya kwanza paveni Buyora. Na baada ya misa, yani saa 5 na nusu, watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Kambali Kastiki Efreme ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Kinshasa siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu parokia Kitatumba inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Musaburi Adelfine. Habari ifikie jamaa yote ya kundi la Moyo Mtakatifu wa Yesu parokiani Kitatumba na wengine wote katika jimbo la Butembo Beni. Pia ifikie Padre Omoni Paluku Adelare Mayo. Misa mazishi ilisoma parokiani Kitatumba leo kwa niaba ya wangozi Papa Ngaburianga Gerve, ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mwanamemba wao Kavira Musaburi Adelfine. Jamaa ya Masumbuko Zaza Mangosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo pagoma cha kumpoteza mama mzazi wao Masumbuko Zaza Mangosa aliyefariki siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika pagoma tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu. Jamaa pa Butembo watafarijiana pa Veniki Tawite namba 14. Habari fike jamaa yote pa Mangurejipa, pa Beni na pa Butembo, pa Msenene na pa Mulu. Ni jamaa ya Masumbuko Zaza imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama mzazi Masumbuko Zaza Mangosa.

Mashama ya Honorable Roger Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 3 asubuhi leo. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Butembo na pa Oicha. Habari fikie jamaa yote pa Mabambi. Wote watambua kwamba baba mzazi David Nzama Musenyerwa hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Avenue Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Honorable Roger Nzama imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba wao mzazi David Nzama Musenyerwa. Na chama ya Katariko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki wote pa Butembo na kandokando habari ya kifo cha baba na tate wao Kakule Itale Ephrem. Alikuwa mkaaji wa Mkuna. Kifo kilimpata kunako hospitali Caritas Mkuna siku ya 5 leo kwa saa za asubuhi. Habari fikie papa Ezekia Murengemerwa anayepatikana Paringeti Kasana. Habari fikie papa Jean Katariko pa Buyinga. Habari fikie papa Kambale Katariko pa Kandine. Gervais Katariko pa Mabalako, papa Joasi Kavundu akiwa pa Mamboa. Moise Katariko pa Mangurejipa, Johnny Musahire anayepatikana pa Mangurejipa. Habari fikie papa Yona Kirere akiwa pa Butahira, shangazi Roda Musahire pa Makomo Katwa. Habari ni kwa Sherlast Musahire pa Beni. Mjomba la Meke Mutiviti anayepatikana pa Butembo la Kongodi. Habari fikie mjomba Sadoki Mutiviti akiwa pa Kavu Wavu Wakatwa, na ifikie pia mama Salome Mutiviti pa Beni. Mazishi tafanyika pa Butungera Shiari siku ya Yenga na saa 6 kamili, itakuwa baada ya ibada ya mafariji. Kwa niaba ya jama Semei Katariko na Fisto Katariko, Sylvain Murengemerwa pamoja na Tebaze Murengemerwa wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba wao Kakule Itale Ephrem. Na chama ya Muremba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Maese Isaya. Alifariki kwa kukatakatwa na upanga wa Edif Nalu mjini Pangoya Itembo. Habari hii mbovu ifikie Muhindo Muremba akiwa Palolwa, Fidele Palolwa na mama Bernardine Pandume. Habari fikie Auguste Muremba mudogo akiwa pa Auguste Muremba mudogo wa Lukando anayepatikana pa Ndume. Pia fikie dada Marijile Palwemba Kasereka Jake Kimoto anayepatikana pa Biakato. Habari fikie jamaa yote ya Bulu. Pia fikie jamaa yote ya papa Kabulu Mepabeni, jamaa yote ya Kimbere na jamaa yote ya Muremba inayopatikana pa Ngengere. Animateur Malonga pa Ngengere, Kambale Muremba akiwa pa Mabatari pa Beni. Pia fikie jamaa yote na marafiki pale Malepe. Habari fikie jamaa yote ya Kakereya. Pia fikie jamaa yote ya Muremba inayopatikana pa Butuhe na pa Kichobo. Muhindo Mutseki akiwa pa Kilubo. Jamaa yote ya Ngangirire inayopatikana pa Kantine. Habari fikie Kastereka Ngangirire pa Majengo. Pia fikie Kastereka Kitehi anayepatikana pa Mabuku. Ibada itasomwa kesho siku ya 6 na saa 3 asubuhi na itakuwa pale Mkuna Selile Chahari. Ni jamaa Muremba imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Maese Isaya. Jamaa Kambale kama Bujerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Muhindo kama Bu Patrick. Kifo kilitokea pa Pangoi kwa kukatakatwa na majambazi siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kachelewa na jamaa kama Bu popote wanapokuwa.
Jacques kama Vupa Mamboa Majengo, Lea kama Vupa Londo Butembo, Jamate Akimbuluma Pakitatumba Butembo, Paluku Mbange Sausi Patroba akiwa Pamukuna Butembo, habari fikie Katsu Basunama Gilbert akiwa Pabulamba. Pia ifikie Marcele Wanzarire popote anapokuwa. Habari fikie Kambale Kivingu Pida akiwa Paitendi Rute Mangurijipa. Habari fikie pia jamaa yote ya Kakule Kakule Mutu Tulo Lampere Pabulamba. Mazishi ilifanyika Papangoi siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa Pabusundo kwa dada Dekila Songo. Misa mafariji itasomwa siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 7 kamili kunako STV Soho. Kwa niaba ya jamaa Kambale kama Bujerome ameweka ni jamaa ya Kambale kama Bujerome ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo kama Bupatrike. Na jamaa ya Akilimali Pamarende inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimali Sharlike. Kifo kilitokea siku ya 4 jana kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Akilimali na jamaa ya Kitimba Pachala Mahindi. Jamaa mtoka mbali Paitendi Sebwe na jamaa ya Mbaba Pamatobe, jamaa Murwani Pakirao, jamaa Munyorera inopatikana Pafuru na Pabraza, Shanga Germani Pamtiri. Wanamemba wa parking Zaire Mesomere Pamsingiri na jamaa ya Kahio popote napokuwa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saa za mchana baada ya misa iliyosomwa parokiani Kirao. Na kilio kinaendeshwa pa Marende karibu na hospitali Horizon. Kasireka Akilimali Jolo na Dominique ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Mumbere Akilimali Sharlike. Jamaa Mkonda inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mjukuu wao Elongo King Mkonda, mtoto wa Tsongu Mbale Anset, alifariki pa Canada Quebec tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Mkonda na jamaa Ririma, jamaa yote pa Kakonze, jamaa Mbasa pa Winongo, jamaa Wachananda pa Kibecha, jamaa Manzekele pa Winongo, pia jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama na wote wanaofahamu jamaa Mkonda. Programme wanajulisha kwamba leo tarehe wanajulisha kwamba kesho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao ibada mafariji tafanyika kunako chapelle ya Sebeka Francophone Kabuyiri na saa 5:30. Kwa niaba ya jamaa Mkonda, Paluku Muhungia Deni na Ise Somo Prospere pamoja na Muhindo Mutaka ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Elongo King Mkonda. Jamaa Auguste Kalohari Kikimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Mukusa Mwasi Mukie Clotilde. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa kunako Centre Hospitalier Sainte Famille pa Mukuna. Habari ni kwa papa Flora pa Butembo Avenue des Martyrs. Habari ni kwa papa Kapalata, jamaa ya Kapalata mahali napokuwa. Jamaa wa Istari Repabeni, jamaa Kapalalo pahali inapopatikana, jamaa Emmanuel Wasanalo pa Butembo. Habari fikie jamaa Baltazare, jamaa Muhairwa pa Butungera, Robert pa Bukaka, Munyisinga pa Bupara Kihondo. Habari ni kwa jamaa ya Lipambo pa Beni, jamaa Kawanza pa Kitatumba, Mesilabe Moise Kinyanza pa Bingu, Perja Busko Kioma pa Muhira. Wote wanaomjua mama Mukusa Mwasi Mukie Clotilde aliyejulikana kwa jina la Koloke wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa paka sesa karibu na masomo ya La Verite. Mazishi yake itafanyika kesho siku ya posho, itafanyika pa Butungera Busaala. Kwa niaba ya jama papa Noele Kolongo na papa Florent wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mama pia shangazi na tate wao Mukusa Mwasi Mukie Clotilde.

0: Okwilabira erichingeriwa mavitu korera. kera tuti wasinja tukandaendelere saviravo ko Mungu bato keribia na maha awere kura abantu omore chingerio omotono akandibeka waticha echihanda akandibeka waticha abandi bosi abanemulabo mondachi kusudi tutoke erihika luba eyo tukaya nerili shabana nebe ndibyo sibikandendeka oko utaratibu wasinja mama asande
1: chango mimi naitika kwa jina la Kasora Mbwete niko mwalimu kwa EPK Salala nikia kamata moto ambao TID na palo se walitupokeza sisi walimu sana tukua tunasema merci beaucoup ndio hii moto tutakuwa na itumikisha kwa kutafuta chakula kwa watoto hata na kujideplace mpia kumasomo ndio andukua tunaona kekuko inyo ndio ndio itakuwa natusaidia na sisi tutakuwa kidele kwa kuwapokeza pesa na vingine walimu wanapata mamoto tutaenda basasibilize nao wakuye ndio ndio na mimi nakushukuru
2: bauri kiri batu banzo batu ya baboya tumabiku sirikisha yefile kolomo muyi owe lubero muka kwa mabo mundo kwa mundo fili wanzo kwa mrepresenta wa Suproved akatekirishima kwa mezopalose okobu wa ticha kwa fuma wekola okula vila valimu haba kawa nika omumu yi owa lubero wa mashahure kirano mrepresenta wa ba chef de tablisema puisika ba chef de tablisema haba prefer wa direkter haba katu wa tikaya rewa mbu kwa nene uyu ni mwalimu wa hapa na imama kwa mechinyua echelevu wa ama vetaka nenzomwa mamu kasha kwa ma omurepresenta owa baalimu akatino baalimu tuprandre swe ea mamoto anu ati tutega yewu kunde akandoka anu siwa mba ukandoka li hapa nekakwe gubu yewu tutega yewu tuhambe gubi ala bebere kwa masha kwa mano yo omurepresenta owe TID na yo akashima okunyo baalimu wa mumu iwa lubero kunde mumu kari ya omurenge wetu emungana sakana haimana yetu itwe kwa memezo palosi haimani TID mama bisha kwa mana merenge ya barima bayi mabayi mana baba katekirishima ebyo tuya kola omumuji wa lubero pyebyo nero abashe koloka na mbono enzomwa yekwamwa ye yahe iyo fumulusha omubinywe bi enzomwa yekwamwa bali cha tobanzo maka on maka te la confiance ikatise donge e confiance yerenge nenge ngomukeka nero omukeka shanga vya mukeka obuchindo kutari alokana nero akaholo ama mukeka obuchindo bwa bibi hayima bwa belokana nero nero kata koro kwa tun ekofiase wala totakamo uende lere tu hamberera priske e resulta e ekofiase yetu ye yo omeba no motowe haujini ngoko resulta eye mukeka eye buchindo kwa mukeka onatino vrema il faut que tis notre amitié na nyete ikende endelea na chakabere apanzo mwanyi kwa mwambule opportunité se dessine ambere lo cho eri okulabere bichingeri ama opportunité akashi dessine at yesa opportunité ikashi présenter neri wasote le premier kondre ikasa une fois l'opportunité ne se présente qu'une seule fois c'est la sakabere si opportunité mwenye kasa ile tukumbuke baalimu betu aba mu territoire de Lubero ndiri mwe bya accompagner par votre sous-proved imwe bya accompagner na ba chef d'établissement benyu echo ka revenichi voici l'opportunité se dessine na chérie il dessine deux fois il kay dessine une seule fois na utasote ko opportunité yako ukayaribwa wote ningelijuaka hato kupenda mwalimu wa Lubero asema ati hakujuwaka ni okazio mwakashe usawo mwure nga tino fama usawo mwure nga wakwa oko wandre abo aba chinie nyuma aba treba menya hapu lia lava vaturonde mwutu kala wako mezo palos mpaka tume hiku kutia hidi na mwune gure vitu vina tukuta mumulangu apana kome fatelelei enzu mwanyi kwa manyete mwakandeshe wane chinambuno la povrete se dégage omundu yo kayira mu mwera si tive murire pauvre ubye mwere mais si tive murire irishe voici l'occasion la pauvreté se dégage wa gusabo hare obore wa gusabo hare obore buri omwave obotaka buri omwave ne Wanahanena baalimu katuna misa mimi nimefanya 30 sio usaka na kinga lakini afake mezoparlos kupitia moto haujini na mabano moto aneseliku mwaka moya tiki fule wanza mwaka wa karasi kuuma na mabaka nilikuwa mwati ono mama nyepokera vwale tuka wafungia na skolera na makuwa moto ndagenda no moto omuti nyashaba ratu no batunga Ende nzoma ayo nyira abano mumukanye owa bandu aba makatino la realisation de nos rêves se réalise. Eshilwe nzoli esho tule toka lotra ewa lotra una mwendo kupichipichi. Iye bi ini realite. Shisho nzoli sho kalotoka sobalo monjingo kwa sobalo rembe ne kolwa lotwa preso bal. Mesho de esho nzoli ini realite. Esho nzoli za kweli una lota nuko unaenda kupikipiki. Mucheka kwa riko mwiyo wa lubero wa ulikiriribe tubanzo batu ya baboye. Eye nzomwa esendeze. Eyo vyoshi. Mabia mabibu waha noa mwache Franza. Pakato ndike ibinyo wa kulube herase. Aba representa wa valimu. Omu representa wa ba chef de tablisema. Vwale le resume. Ebyo bari bugamo vye ebyo. Wanema bugave nane lakini eye resume. Ya abyo. Echonga takara kula. Yera muri cha tumuanzo mwache ya mwoya. L'occasion. Ne vieux qu'une seule fois. Et tu m'as posé le rongana, haïma netro, tu n'es tailleur de coucou conamisha, tu n'es tailleur de couhamberera, tu n'es tailleur avec la maison palos, tu te combes un motin à cabo comme moi, go congo, que canabo comme mundu, au monumbe, ou du yishikiri, que tu es un morongo, tu es un go to monumbe, à cambo, que tu es un foca masikin. Ne retourne moto, tu combes un abocomo, ou l'inumba, go coco, que canabo comme monumbe, ou du yishikiri, à caulomo, haujin. Chachikara kena sanga tulechiro ngashakania nao bauri kiriba tubanzo bataya baboya nyina shingo ko munauti abena nabe rinyiburia okula bera omwato wale kolekelo berweji nyina shingo ko munauti na nyuma menyanga mo yire motre nyibere kireko ene 09 97 25 03 38 asaye okanda nyisonga kuti 04 21 305 34 38 Etu kendi kania, ena kuha kajira, ena kubara nyeti, abandamo baka gendabati. Itwe melangu yetu iriwazi, setini honde, tuka hiko kwa Desambre, nerewe kuburi ya bati, ii mwaka umefanya nini? Nerewe watandra obu nungu buko uiramu. Kumbu wanabuti ii mwaka niliuza moto kupitia mezo haujin, kupitia TID, tuama ungana kuna tuwuri na musakano. Ii mwaka niliingiza pikipiki ya mupya kunako mezo palos. Tami ni chendulu eche kikuse meshi. Bas. Njibere kena mwolu mwa mumbere misi sa jakiswa moyeha. Kupaka njibere kena batia. Njenga buga okula vira. Ebi sangebi ya trobe kulu. Ebi ya mezo palos. Pataya mwaka ndi ya trombo rerebuche.

0: Faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
1: Ebola, Ebola, Ebola, Ebola.
2: Namu wasikilizaji wapenzi wa redio yetu huko nyumbani, tujua kwamba nyinyi ni wengi, umekubali hakika kuungana nasi katika muda wa kipindi Afya Bora Kwako ambacho kimekujia kwa siku ya leo. Unasema karibu sana kufuata kipindi hicho. Sasa kwa siku ya leo, unajua siku nyingine iliyopita tulikuwa naye Dr. Kambale Mukoko ambaye ni mzee chef de zone wa sante ya raison de santé ya Katwa, na tulikuwa naye alituelezea magonjwa imekuja kinge namna gani. Na sasa kuna maswali mengi ambayo watu wengi kabisa walijiuliza kuhusu ugonjwa huo, na maswali yenyewe ambayo mlituuliza tumeletea daktari na atajibu kwa maswali haya yote. Kwanza tutasalia.

ya kipindi Afya Bora. Na kumbuka kuwa kipindi hicho Afya Bora ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisaidiwa na shirika lisilokuwa

0: Basi tumekuja tena humo ndani ya studio, mpendwa msikilizaji. Unajua kwamba eneo yetu hiyo imekumbwa na tatizo la mlipuko wa mara 17 tangu ugonjwa wa virusi vya Ebola uripotiwe katika sehemu hizo za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya studio, kama vile umetambua, siko peke yangu, tunaye Dr. Kambale Mukoko ambaye atajibu maswali zile ambazo uliuliza siku zilizopita kama vile nimetanguliza. Lakini kabla Dr. ajibu maswali yenu nyinyi kama wasikilizaji, ngoja kwanza Dr. atuelezee kwa leo kama magonjwa yanatembeaje. Dr., kwa leo magonjwa yanatembeaje?
1: Bon, kwa leo magonjwa yanaendelea kuongezeka katika zone de santé yetu. Tunakuwa leo na 53 ka, na kwa ile 53 ka kuna kuwa watu wenye walifariki wanakuwa 33. Alors, na tunaangalia vile ma aire de santé zenye zinakuwa na maka confirmé, zinakuwa karibu 11 sur 21. Na sexe masculin, donc wanaume mingi njo wanapatikana na ile magonjwa kushinda wanamuke. Na tunangalia vile sasa tunakamata hii tunaita tranche d'âge ya wakiana wenye wiku aktif, donc entre 25 ans mpaka 35 ans njo inashikwa sana na ile magonjwa. Asante.
0: Asante dokta kwa kutupatia situation ya magonjwa katika mkoa wako wa afya ambao unausimamia. Wagonjwa hawa wote dokta, tulitamani tujue ni wale ambao wametoka sehemu za huko Bunia, Ituri, Mungwalu, mahali ambapo pana kitovu sasa cha ugonjwa huo.
1: Bo, kumwanzo wa 5 na kumwanzo wa mwezi wa 6 wagonjwa mingi tulikuwa nao ilikuwa wagonjwa wanatoka ku province ya Ituri. Me hizi siku haiko tena vile, tunaanza kuwa sasa na wagonjwa wa hapa. Na ile nataka sema, donc wagonjwa walitoka Ituri wamekontamine wakaji wa Butembo, na hii masiku anatoka kuna kuwa watu wa mingi ni wa hapa Butembo. Na yenye tuko na inatusumbua sana ni tunanja ona vile watoto kidogo kidogo na wananja patikana, na makifo ya mingi inanja kuwa katika manyumba, haziko tena kuma vituo ya yetu ya zone de santé. Mingi tunanja pata vifo inapatikana katika kumanyumba.
0: Ni kusema hiyo ambacho tunaita madese communautaire, doctors, imekuwa nyingi zinazosababishwa pengine na magonjwa haya ama ni magonjwa mengine?
1: No, madese communautaire yenye tuko nayo za mingi hapa, niko nasema kwa maneno ya Ebola, mingi tunafanya yenye tunaita swab, na tunaanza pata maka zenye zinatokea kwa manyumba. Ndio.
0: Mpendo wa msikilizaji, lazima umetambua na umesikia kile ambacho kinatembea kwa siku ya leo, ni kwamba tayari kama vile dokta amefunua, hatari hivi sasa imeingia katika eneo letu. Sasa dokta, hatari ndio imeingia, tufanyeje kwa siku ya leo?
1: Bon, kwa siku ya leo, kwani hatari imetuingilia, nawaza wakati yenye tuko ku mukominote ukaona mtu mwenye yenye tunaita sispe. Kwa sispe ni kusema mtu mwana kwa na fievre, ina anja britalema, na nakunya madawa ya malaria, nakunya madawa ya kupunguza moto, me moto naendelea tu. Kama kuna kuwa mwenjako anakuwa na ile maalama, ni mzuri kumukonseye aende kuvituo ya afya, jukule njua naweza kupona. na inaomba vile kusinyale nye tunaita kualerite na tunaweza kuenda kumukamata kule, tunamuleta kupituo ya afya juu apone.
0: Asante Dr. Msikilizaji mpenzi, kipindi afya bora kwa ajili ya afya yako kina songa mbele. Dr. tulisema kwamba kwa siku ya leo utajibu maswali ya wasikilizaji. Unajua siku zilizopita uligusia mada ukielezea ugonjwa ulitoka wapi na tufanye nini na wapi tutapata matibabu kwa ajili ya ugonjwa huo. Alafu ni kwamba wasikilizaji wetu wana maswali fulani fulani ambazo tutakuwa tukizisoma na wewe ukijibu maswali hiyo. Kuna mtu mmoja ambaye alitamani jina lake lisitajwe ama na namba yake isitajwe hapo, aliuliza kama kwa nini hamuandae centre de traitement, yani sete ndugu ndugu kunako vituo vya afya mahali ambapo watu wana uzoefu wa kuelekea. Kwa nini tu sete iandaliwe kunako hospitali kubwa kama Katwa katika mkoa wako wa afya?
1: Asante kwa swali. Bo, nawaza kama hakuna masete katika vituo yote ni juu ya kwanza kituo ya sete inaomba pesa mingi na inaomba watu wanatumika ndani wanakuwa forme, na apari kukua forme na inaomba vile manyeto naita ma vyombo yenye iko busito sana. Na njo maana hatuweziweza kuyenga fasi yote, mwae haiko ya kuweza kuitia fasi yote. Na kuna kwa centre de traitement, ukaangalia ngambo ya kwetu hapa, centre de traitement iko Katwa na ingine iko Kitatumba, na tunakuwa na centre de transit Matanda, inapokea wagonjwa na wa Butembo, ville, na wa kutoka kuteritwari ya Lubero, donke, wanatoka Masereka, Kiondo, Lubero, Msienene, wote wanakia tunziwa hapa.
0: Asante, Dr. Ni kwamba kurealize centre de traitement Ebola kwa kila kituo cha afya, Dr. amejibu ya kwamba ni jambo ngumu kwa kuwa linahitaji vitu vingi kabisa ili kabisa ipokee wagonjwa ambao wameathirika, yani wale ambao wamekumbwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Sasa huyu msikilizaji mwingine alipenda kuuliza eske hakuna mwaye, hakuna mwaye ya kuswivre ba sasa bagonjwa bana munaba isole docteur bana kuwa isole kuma structure zile zenye tu ziko ku nyumba.
1: Bo, inakuwa magumu sana kuwa isole kule ma structure yenye tunafanya kuile ma structure. Kuna kwa nye tunaita triage na isolement. Na mafaa ile triage na isolement ina empêche mgonjwa mwenye anaweza kuwa na Ebola aingie mu hospitali nye tunaita mu circuit normal na aweze kukontamine wengine. Nonga anabakia pale ku niveau ya triage, isolement, na kwa ile wakati wataita ambulance, ambulance inakia kumutwala juu mupeleke ku centre de traitement kwenye makondisio ya kumutunza ziko reni. Na juu inakuwa magumu vile kutunza watu katika vituo kwenye walifika juu munayua hii magonjwa yanajitransmettre par contact. Par contact tadire contact unaguza mgonjwa ubio unaguza yetu naita malikide mbali mbali, inaweza kuwa ni mkoyo, inaweza kuwa ni mate, inaweza kuwa ni jasho, utakuwa directement contaminé. Na ingine, par contact meme ya vyombo wenye mgonjwa alitumizia, bulangiti, kitanda, kwenye aliguza, inaweza mtu kukuwa directement contaminé. Na njo, ni ngufu kabisa kuweza kukontrole ile virus mvituo mbali mbali yetu nakuwa nayo. Kwani wa kugoropa par example anaweza fika kuchumba ya mgonjwa mwenye anakuwa na Ebola, anakoropa deja atakuwa iko na contact na environnement ya mgonjwa. Wala mgeni wakati anafika anaguza mlango anafungula, na ile mlango mwenye iko na magonjwa alikuwa alishaguza, deja anamekuwa a contact na ile virus. Na kwenye atatoka ataenda tasalimia mtu mwingine, même chose anamkontamine. Meme vyombo yenye inaingia mchumba ya mwenyeko na Ebola, wakati ataitumizia inatoka kwenda sukulio bina rudia kunyumba, inaweza vile kukontamine wanyuwa libakia kunyumba. Na njo maana kuna kwa ile masantre spesialize, tunaita centre de traitement Ebola, ile makondisyon ziko reni, waganga wanafanya namuna ya kuizole mgonjwa. Kila mgonjwa anakuwa na chumba yake, na wagonjwa wenye wiko sispe wanakuwa ngambo yao, na wagonjwa wenye wanakuwa wiko konfirme wanakuwa ngambo yao. Na munganga wakati anaingia kuenda kuwatunza, anavala manguo ya kumuproteje, nye tunaitaka maepi, anaenda anatunza mgonjwa, akisha maliza anatoka, anatosha maepi, inalunguziwa. Na mwingine wakati atengia kwenda tunja mwingine mgonjwa, ni vile vile anavala manguo ya kumuproteje juu, asikuwa kontakte, anamutunja vile vile. Na matunzo inaanza ngambo ya wagonjwa wenye wiko kwanja sispe, kisha inaenda ishia ngambo ya wagonjwa wenye wiko konfirme. Na kuna kwa mazone mbali mbali, tunaita zone rouge na zone verte. Sie kama wavizitere, watu wengine tunaweza ingia musete, tutaishia ku zone verte. Me mugonjwa anakuwa kuzone ruje, kwenye watu wote hawezi ingia. Ni wanganga wenye wanavala manguo za protection, njo wanaweza ingia kule na wagonjwa. Na ile natusaidia kulimite transmisyo ya virusi. Oru ile makondisyon kuziweza mumavituo yetu ya kawaida ni magumu sana, ni magumu sana.
0: Asante dokta, umejibu swali hile. Kuna swali lingine msikilizaji aliuliza. Sasa dokta, kuna mtu wakati anagonjwa, yeye mwenyewe anajisikia anaumwa, anajielekeza kunako kituo cha afya. Sasa kwa nini kwa siku za leo mnapenda, yani wale wa releku minotere waingie hata katika nyumba, walete watu, waelekeze kwenye vituo vya afya, wanawakaza kuja kupata matibabu. Kwa nini jambo hilo linatendeka, dokta?
1: Bo, ya kwanza kazi ya rele communautaire ni sawa kilalo entre vituo ya afya na sisi population. Anachunguza population na anapatia population conseil. Wakati yenye anaona kama kuko mgonjwa, anamuambia uende ku vituo kwenye utapata matibabu. Siwaze kama na kaza iko pale kutusaidia, watu wasibakie nyumbani, wanagonjia nyumbani. Na kuna kwamba magonjwa kama Ebola, wakati anagonjia nyumbani ata expose watu wengine. Na njo kazi ya reko ile kusaidia kominote, kumwambia kwa hii hali tunakuona unaweza enda kukituo fulani, haiko kukaza hapana. Na hii magonjwa jinsi nilisema hapa mbele, tunaanza kuwa na watu wanakufa nyumbani. Na ile watu kukufa nyumbani ni juu wanaogopa, wanasema no, tukaenda kwa vituo watatukamata, wanasema no, ni Ebola, wanatupeleka ku centre de traitement. Na waza kama vituo vya afya viko pale juu ya kusaidia population, haiko juu ya kutesa population. Wakati yenye unagonjwa unajileta kukituo ya afya, ni muganga njoo atayua kama hii ni malaria, hii ni tifoide, hii ni magonjwa mbalimbali yetu tunakuwa nayo, na hii itakuwa inakuwa Ebola. Na wakati tulisema taku emisyon mbele, magonjwa ya Ebola inafanana ile magonjwa mbalimbali, inafanana gripe, inafanana malaria, inafanana fievre tifoide, maalama yake ni preske moya. Yenye inatugabula tu ni examen laboratoire. Kuchafa examen laboratoire, njo itasema hii haiko Ebola, hii ni malaria par example. Njo maana, wakati yenye unafika kukituo, wanasema huko sispe, isikuogopeshe. Kukua sispe, haiko kusema unisha kuwa mugonjwa mara moya. Kwa hile wakati itaomba, sasa tufanye maexame ya laboratoire, na ile maexame ya laboratoire nitasema no, huyu haiko tena suspect. Tunamuita noka, donc kwa ile wakati anaendelea na madawa ya kawaida. Me wakati nyamekuwa ka laboratoire inafirme na kuena confirme na kuwaka. Kwa hilo wakati tomba tunamuizole kwa juu tulisema hii magonjwa inajitransmetre par contact. Donc inaomba tunamutosha katika watu juu asikuwe nao contact, juu ataambukiza wengine na magonjwa itaendelea kule na atambukisha mwingine, wengine magonjwa itaendelea na gawia na tutakuwa na wakati mrefu juu ya kuweza kumaliza epidemi. Na ndio maana tunasema kila mtu mwenye anasikia ya mwili mubaya akuye kuvituo, haiko kusema automatiquement atakuwa kae Ebola, hapana. Menagize Ebola imetuingia ndani, inaomba wakuye mbio juu ya kuepusha kuepukisha kuambukiza watu wengine. Na wakati unajileta mbio na umeproteje wa ndugu wako wa marafiki yako, me wakati unakatalia kunyumba unayatarisha wa ndugu yako juu kama inakuwa magonjwa ya Ebola na mwingine naye atambukiziwa apartir yako paske transmission yake ni kupari contact direct ou bien direct. Donc indirect à travers vitu vyenye mgonjwa alitumizia na direct à travers kumuguza malikini mbalimbali yenye mgonjwa anatosha.
0: Asante daktari, kuna swali lingine mwingine aliuliza aseme est-ce que wale varele communautaire venye wana collaborer na nyewe wanganga est-ce que hawameze? Mwingine vile aliuliza vile juu kuna wale wanaosema kuwa Ebola ni business, eske varele communautaire hawameze, muna washughulikia namna gani wakitoa habari kama hizo daktari?
1: Bon, kitu ya kwanza inaomba tunatosha kwanza mkichwa yetu hii termi ya kusema watu walimeza, watu wanawakorompre, watu siwazi kama muhimu mudunia mtu anaweza kuua ndugu yake juu ya pesa. Hii kazi ya Ebola ni epidemi, haiko hali normal, ni hali ya epidemi. Na magonjwa inajitransmete mbio mbio. Na siye sawa wanganga, inaomba tunapiganisha ile magonjwa isiende mbio mbio. Kwani muko nafata ma statistiki nitoka kusema hapa, deja tumekuwa na 33 desi magonjwa ilianza ku mwezi wa tano, leo tuko ku mwezi wa saba, deja tuko na 33 desi. Or ma situation normale, malaria hatufikaki hata mwile kumwaka. Malaria kumwaka tunaweza kuwa na ile njo 33 desi na ni mwaka mzima. Me, hii deja ku mwezi moja na nusu, tumekuwa na 33 desi. Donc ni magonjwa inaua sana, na inaomba watu yote wanajiimplike porque tuweze kuimaliza mbio. Lakini hii kazi iko buzito sana. Iko buzito sana kwani ni epidemi. Donc watu mingi wanagonjwa kwa limoya, na inomba wale watu mingi wafatiwe mbio mbio porque wasiambukize watu wengine. Njo bapartenere wetu wa PEI, hai bapartenere wa Republique Démocratique du Congo, yenye banaita Solidarité Internationale, baleta mchango kidogo kidogo porque itusaidie tupiganishe magonjwa mbio na ishe mbio na isikamate ngine mapei paske watu wanakuwa mufuma saa yote. Wakati nye uko kontakte hapa na ugonjwe, unaweza voyage, unaenda Dubai, unafika Dubai, unaanja magonjwa, utambukisha watu wengine kule. Na njoo wengine mapei ina atravere Solidarité Internationale inaleta pesa kidogo kidogo kwa Republique Démocratique du Congo porque tumalize magonjwa mbio. Na ile makuta ni motivasyo ya wenye wanafanya kazi. Wakati wanatuma rele communautaire, anafanya kazi ya mingi kushindia yenye anafanyaka kama kawaida. Inaomba kumpatia kitu kidogo yenye wakati kuna zunguruka anaweza tia kamukati kukinyo. Ni kamotivasyo, haiko kusema no, alimeza ube alifanya nini. Ni kumuwa nkuraje porque aweze kusaidia tumalize hii epidemi.
0: Asante dokta, kuna swali lingine tukienda mbio mbio. Mwingine aliuliza sema sasa jua nini magonjwa yenyewe kama katika sehemu zingine kama Goma na Bukavu kulikuwa ka, lakini leo hakuongezeke ka yingine. Hiyo inatokana na nini? Ni msikilizaji anauliza swali hilo dokta.
1: Bon, ilifomu nakamata, mwenye aliuliza ile swali anakamata kwanza situation geografike na mouvement ya population yetu na na Ituri. Si hapa Butembo tunakuwa na wandugu wa mingi wanatumikia ku province ya Ituri, wanaenda fanya commerce, wanaenda fanya makazi ya makariere, wanaenda wakiana waenda chunga wa magazewa wa bose kule. Tunakuwa na wandugu mingi wanatumika kule na tunakuwa karibu. Butembo na Ituri ni karibu sana paraporo ya Goma, Bukavu na Ituri. Donc mtu anaweza kutoka Bunia, Mungwalu kwa siku moja na amefika hapa Butembo. Me wa kutoka kule kwenda fika Goma itamuomba siku mbili, siku tatu kwenda fika Goma. Distance ni ya mrefu sana. Na sie tunakuwa na maeshange na Ituri sana kushindia watu wenye wanakuwa Goma na wanakuwa Bukavu. Na mpaka leo watu wakingali naenda, watu wakingali narudia. Juu hii magonjwa normalma loi internationale ina haipermetre kufunga mafrontiere. Juu tunakuwa na magumu kwanja epidemi, kisha tena wakaongeza magumu kufunga mafrontiere, watu hawataweza kufanya commerce yao na maisha nje zingine, njale itaongezeka ku epidemi na italeta tension mu population. Na ndio maana ma limite yetu ya province yetu na ya Ituri haiwezi kufungiwa, me tuna renforce donc wakubwa wa sante na wakubwa wa province mana renforce ma mesure ya sécurité sanitaire ma niveau ya ma mupaka entre ma frontière. Kwenye wakati mtu anaweza kuya wanapima temperature yake, anakuya wanaweza kumuuliza makesio fulani fulani, anakuya wanasema anawe mikono purki asiambukize watu wakati wanaenda msafari.
0: Ndio Dr. Swali lingine, mulisema katika kipindi kama msikizaji aliandika seme, munasema hakuna dawa mpaka leo. Sasa kwa nini munasema tena watu waende kwenye vituo vya afya ijapokuwa ugonjwa wenyewe hauna dawa? Simu waache watu wakufie nyumbani?
1: Bon, na hii magonjwa inakuwa yenye tunaita kwa magonjwa ya virusi. Na magonjwa mingi ya virusi haikuwa na dawa. Na lakini magonjwa ya virusi tunatunza alama. Wakati tunatunza maalama, na wakati maalama na haya jiagrave inasaidia mgonjwa kupona. Me wakati nye hatutunze maalama, mgonjwa anaenda niko na tabanika. Hii magonjwa ya Ebola inaevolie tunaweza sema mu ma etape tatu. Kuna kuwa etape nye tunaita ya incubation, ni etape yenye mgonjwa alikuwa a contact na mwingine mgonjwa, donc anaambukiziwa me na haya aonesha alama moya, inakamata 2 à 21 jours. Après ile 21 jours mgonjwa anaanja tunaingia mu phase mena ya magonjwa, na mu phase ya magonjwa inakabuliwa mara pili. Kuna kuwa phase ya kwanza yenye si waganga tunaita ni phase sèche, na ina dire à peu près 4 jours voire même 5 jours. Na ile wakati mgonjwa iko na alama sawa kichwa inaluma, anapandisha fievre, anasikia mwili wote inaluma, anasikia buchoko, anakosa apeti. Na ile wakati inakamata gizi mimi nasema siku ino bia siku tano. Faze ya kufata yeye tunaita faze imide. Kwa ile wakati mgonjwa anaanza kutapika, anaanza kuara, anaweza vile kutoka damu kupua, kukinywa, kumasikio, anahara damu, anatapika damu. Lakini sisi tunakonseye mingi mgonjwa kukuya na haya fika mwile fazi imide. Wakati nye anaanza ile fazi nye tunaita sesh, kwani kuna fievre, anasikia mwili na choka, akakuya mwile wakati. Tunatunza ile malama fievre, tunatunza ile mwili kuchoka, tunamureanimena na anaweza kupona. Ni wakati nye anakuya kufaze nye ameanja tapika, ameanja ara, makomplikasyo zinakuwa mingi, sawa deshydratation inaweza kumuua, sawa anemia inaweza kumuua. Na njo maana tunasema antuka wagonjwa wakuye mbio juu wanganga waweze kuwashughulikia, wakakuya nyuma inakuwa ngufu kuwarekipere.
0: Ni kusema dokta, dawa kwa siku ya leo, kama vile umejibu swali hilo, ni kuja mbio kwenye kituo cha afya.
1: Ndiyo, dawa ni kukuja mbio kukituo ya afya na utapona. Juu mpaka leo gisi tunasema hakuna traitement yetu naita bon, ni materme ya kanganga tunasema etiologiki, donc traitement inatunza cause directement. Hakuna me traitement ya kutunza maalama ziku. Na mtu anakufa juu ya ile maalama kujiagrave. Wakati nye alama zinaanja, si tunazitunja, hazita ziagrave, na mtu ataweza kufanya masiku fulani, anarekipere, anarudia tena mzima.
0: Mpendo msikilizaji, ikiwa tena una swali lingine la kuuliza dokta, unaweza andika ujumbe wako kwenye namba hiyo 09-94-26-85-00, nitarejelea 09-94-26-85-00. Pale tena utapata jibu kwa maswali yote ambayo utauliza baada ya kufuata majibu na maelezo zaidi ambayo dokta ameyatoa kwa siku ya leo. Muda ni muda kwenye redio, sijui dokta una neno lingine katika dakika punde chache tu, useme neno ambalo pingine umelisahau katika kipindi hicho.
1: Bon, neno ya mwisho ni kusensibilize communauté, gize nilisema wakati nye kuna kuwa mgonjwa nyumbani, inomba kumuleta mbio ku vituo vya afya. Ya pili tu observe nye tunaita ile mamesure barriere, kunawa mikono, kuevite kuguzana guzana, na kuevite kukua kumamilie publiki, labda kwenye watu wanakuwa wa mingi juu hatujue, kuevite kumanipile mamwili ya watu wenye wanakufa. Tuka observe ile mamesure fulani fulani, inaweza acha tunapima kulimite transmisio ya magonjwa, na tutaimaliza kwa siku kidogo kama sie wote tunajiunga mikono.
0: Asante, tunashukuru wa sante ya Katwa, mkoa wa afya wa Katwa, na mimi mtangazaji wako Kalebu Segwan. Tunashukuru wote ambao walitufuata huko nyumbani. Ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali. Basi kwa siku ya leo tunakoma hapo, tukutane tena siku nyingine katika kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa heri.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, nyinyi ambao mko nafuata saa 2 na saa 4 MHz, karibu tena kufata kipindi ketu Sauti ya Tamove ama Echo de la Tamove. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya 5 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na mimi ambao nakuletea hii kipindi, mimi mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamwalo Premise. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake Ariel Remias Fataki Murengise. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Tamove.

Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me suis connecté. Nasema, merci beaucoup na courage. Je me pendelea sana kipindi sauti ya Tamove. Mwana pendelea sana hii sauti ya mheshimiwa engineer Primise Mwanamol. Antuka mimi nasema merci beaucoup na mimi napapendaka sana. Sasa mimi najisikia kake ile radio nyoko nasikiliza ko ile radio nyoko nasikiliza ko sai ushapandisha volume na ushatega sikio. Antuka na mimi nafataji kuta vraiment mbe yangu. Antuka merci beaucoup na nasema kaniseme félicitations na Mungu aendelee kubariki. Yebe mnafataka Radio Moto Butembo Ben. Kabla nianje kuna kitangazo ambacho kili tupata hapa kunako Direction Générale na ni kitangazo kia kupoteza na tutakisoma gisi kinavyo andikwa. Tangazo la kupoteza. Mimi Paluku Musondwa Moize natangazia wataksimene wa Atamove aliye beba 5 karto ya viato marke sandale ome ya kwamba hakubifikisha viato mu avenue nzuri kubatima ya papa Kibweli. Tunasii sana yule taksimene arudishe ile viato ku adrese zifuatavyo. Galeri Lichomoya. Donge kumulango kuna kuko E na sisi. Yani munimero sisi. Donge E sisi. Na galeri Kianamire kwa papa Kimezi. Ita kunamba hizi. 09 81 69 45 40 ama 09 90 58 07 28 sepa luku musondo lia Moize. Merci communique enjoyle kukila mutaksimene wote mwenye na jogi salibeba viato kubitosha ku galeri Kianamire wanambia wasea abipeleke ya mwaveni nzuri kwa papa Kibweli. Njo hakufikisha vrema papa Musondolia Paluku Moize vrema anakusi uweze kupeleka vile vetu pale mwaveni nzuri ama kama hautapata adrese bipeleke tu ku biro yetu ya Tamove inapatikana mu vile Butembo mu kartie Lumumba selile Fatuma numero 64 nyuma ya eglise ya katedrale pale ufikishe pale vrema utakuwa umesaidia sana huyu papa na chenda uza kuambia maramana profite kuambia ukushakuwa wa taksimene mbionu kama na vamotare mbionu kama donge je peux dire que tunapasha wakalifie kwa demotare juu kunanda kuna mtu anavala jile unakosa kama tupu ilikweli nijelea ya Tamove ubie. Leo kusha kuwa, menafata profite kumambia nye basikilizaji bangu. Jumu napapenda sana nje muna chaga na kwa nakia kwa hii radio mwa hii wakati. Kusha kuwa, wale wasadiza le motari. Kusha kia mapine zeze nakia kama majile. Na zile majile zinawaka tu na kuleri ya blue. Unandauna mtu, asha ivala kumwili, anakuwa na donge anakuwa nadanganya watu asena ni taksimen oro na ni motari. Kisha mie nishabambia niseme sa unabebesha mwenye unajogi sini wetu wa Atamove. Unangalia nimero matrikile na waka mujile. Swate kama nimero matrikile haiko tena visible, kama haiko visible, unajikaza, unangalia carte de membre, unamomba tu carte de membre yake. Kale karte le mambri yake, unasoma majina zake, kushasoma majina zake, unangalia na kuku nandukua kutu nimero matrikile. Unabana ili nimero matrikile mukichwa. Pali mtokuwa numejisaidia, numejisekirize na vitu vyako vya ule bebesha ule taksimen. Me, sayo mkwa sana useha kofiase, apana, mumaisha kameme tupunguze kuile kofiase, munaitaka mkofiase. Dongo tunavalaka jile jua ya visibilité et une identification.
visibilité na identification. Mais on est d'accord, on a tout le monde qui a mon état bien pris da et rire bien numéro matricule et basse. On joue non, mais j'ai cossé. N'a quoi dit qu'on a fait la direction générale, mon coordination, on a tout expliqué, basse. Bien, je ne me suis pas fait la case, je ne me communique. Nerio, basi, kama tu kweli kuna nifata na umu nyeo ulebebaka vile vyato, utusaidie, upepeleke pale, mwaveni Rwenzori. Ubie kama upepeleke mwaveni Rwenzori, vile teku direksyo generale. Matabishi yako kutayari, na zile za kursi yako watazelepa. Yengine komunike, ni komunike ya kutangazia bataksimene vetu, vote batamove, gisi majile zisha kuwa disponible, zisha kia kwa wingi pale kudireksyo generale, muke tu renuvele majile zetu, tutakate tena. C'est mes gilets de visibilité, na identification. Na nyi benyi ma numéro matricule zishaisha ma gilets zenu. Moi j'ai kazi mkezi renouvelé. Kuandikia kwa donge kutia nani numéro matricule mu gilet ni gratuit. Tuko na mwaje au tumo tusha engagé pale ku direction générale. Juye nyi ba taximene betu. Vraiment tujisaidie sana tuweze kujidistingue ku wale baswadiza le motare beba na valaka ma gilets za mu mapine. Za kufana na jile ya blu. Kisha unakonda mtu tu iko na takile tu. Bela. Saha onde ni per. Anajikalifiye komisene ni taksime na watamove. Na iku wata watamove. Njo vrema mesheri kilia. Tukwe na jisaidia. Meosi ba disipline na wanakua. Na biko mutere na biko natafuta batu. Basawa bale. Venye wanataka katufanana. Na iku usie. Na ingine komunike ni ya kuhusu wale ba taksimene wetu wote wema natembeza kama bajaja antuka mesher mambre inafaa tunajidistengue kunini tunajidistengue kwa wale ba muzingine masosiasio wema natembeza kama bajaja kuko bengine benye donge kuenda adere mutu haizi tenir konte na nini na aji. Yena mtoto wa duza tuna na muandrika. Na anakuwa na beba kwa watu. Anakuwa na tembeza kuzile mabajaja. Eske, watu habayu kwa gisi. Wale venyeba nandikaka wale ba minere. Habayu kwa gisi. Weye mkuteke utatembezi le bajaja. Utena beba maisha ya watu. Utena beba mauzima za watu. Njoo unenda kona donge mite.

bamutoa ya batoto itafika tu. Acha tu ndabapigia batakula. Tuende pole pole ambo pole pole njo mwendo. Watra hii maisha tunachezaka nayo juu tuko naishi. Tena tu kwa bonne santé. Pima sikia ata kadole kapime vunjika. Chuta jikutu te, kwa shina chidole nacho, chiku na kazi kumwili yangu. Mea unona mtu ashia kukimbiza, donge, ojisto unasemti, sasa, nabale beba nabebewa mule. Eske, nabu, viko, eske, nabu, viko normale kwa sayi. Juwa, donge tuwa itike, tuwa babatembeze vile. Njua vrema, mesher mambre, njibe muna tutembeze yama bajaja, mwje kaze, uwe muna jwa kisuko tuwa atamove. Juu tuweze kujidistengia kubale batu. Basiko, unona, kuna wana mtu mga nafana dega. Tuwa nasema mbo, manaki ya banduba chikuli yaba, yehe koko, yehe. Ubiye mime napata nimero, donge mime napata apelu, unasikia tu mta nasema, alakini bataksi mende penye muna tuchungiaka, basi apana. Vrema mpime tena kufahana, na ukabisa, chakufaha chiku. Na utubwa kwa vetu katuna bahanaka. Chaque mercredi na chaque jeudi. Tunaoka pale tunawapatia ka formation. Donc formation professionnelle. Namuna gani unapashwa ishi mu société tu ya kwanza. Na tu ya pili namuna gani unapashwa gérer ile kidogo nyoko unapata. Jour et jour. Iwezake kuku fire surprise na kitu cha maana chenye kila mtu atasema kati kweli baba papa alitumikaka kweli. Ubiye mwanamu ono walitumika kakweli. Ubiye papa ogi. Parking payback apoto palo matokeo. Kweli nari tumikaka. Me, unenrona donge. Jo, na menda fatenda shangala. Na deuxième jour, yani jeudi. Jesuko sasa tunabafundisha code de la route. Na muna gani unapashu ya jikomporte mbalabala. Mbalabala utajikomporte na muna gani. Utavuka saga ni kwe robo utajikumbortia ae. Bela bale beba nona gisi robo imewaka. Nereonja ole mara mato na kia pita. Ya napenda uneshi batu gisi ya na joku tembeza. Nani jo mwenye likuambia kati ambu kushoku tembeza njoku pita kurobo na hekurusu gisi upite. Na nani jo mwenye likuambia kati ambu kukimbiza njoku joku tembeza. Mena zao kusema ntivenyeba na joku tembeza njoku bale beba nendaka pole pole. Dongu ule mwenye anaendaka pole pole. Njona sima niti, huyu mtu ashajua kutembeza. Na huyu mtu ni mresponsable. Na venye wanazoea kujikomporte vile mbalabala. Donge bakutembea pole pole. Bakurespekte robo. Robo rulaji. Bakurespekte robo rulaji. Ni vale bataksimene batamove. Juu ya nini? Juu abo. Wana jikomporte katusa asosiasyo ya abo. Asosiasyo ya... Atamove, donge association de taxi moto et véhicule en RDC ni association ya ba responsable na ba taximene ba mwatamove ni ba taximene ba responsable chuma na fanana chitunga chetu cha atamove na ryo kama naona pena na we ukue responsable comme le taximene de l'atamove qui a adhéré ku atamove. Merci beaucoup kwa wale wote wenyewe kuna faa nini, bebe kuna faa transfer externe. Unatoka mwingine association na kiamu atamove. Na papigia mikono. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vile njoba tu wana kwaka. Watahi leo tutapima kuzungumzia kuhusu, kuhusu atako de la route kidogo. Na usi nye papieto. Mweze kutusikiliza mzuri. Mweze kutusikiliza mzuri. Menda fungula manimero zangu de telefone. Ubiye kama uneza kwenu kwa naka SMS ya kia unapasha nitumea. Unapasha katuma. Ndaka soma. Wakati nye. Mina tunasoma patuka nani ka. Ka kodi la rote tu kidogo mianamu na senge aseti minite hivi. Zengine makati zote. Nda bachia telefone, juu mweze kuita, bie mweze kuniuliza vitu vimoya vimoya, vye nye vina bapreokipe. Watra ikode de la route, cha kwanza. We mwenye unajua gisi uko mtaksimena wa atamove. We mwenye uko natembeza moto. Kotea kwenye unapashwa pita ako, unapashwa pita, donk balabala itu ya kabambi sirtu sana. Iko sibilivize par 4. Juu ile balabala, tunaitumikishaka siye bot. Bakutoka Masereka, bakutoka Chipese, bakutoka Manguulio, bakutoka wapi, sibote tunapasha tumikisha ile balabala. Na

0: ile balabala ni balabala de référence kuzingine mabalabala zote. Donc yana bafundisha kule grand route ju tuweze kujiretrouver partout kwetu na pitaka. Yani sipe tunatembeza kama moto na mabajaja. Kote yetu na ba mitogari. Kote yetu kwetu unapashwa pita. Tunapashwa pita kwile parti ya kwanza. Ile parti ya kwanza kutoki vitu kumfereji ya kugra route. Ile mfereji yenye huko mugra route inakuwa nishafunikiwa ko donge bebeto juu wa pieto wasikuwa napitia mwapi kwa mfano juu na juu ubie mtu tu anatokea kule anavunjikia mwile mfereji. Après vile bebeto donge vile bebeto vina divise parti ya pieto na parti ya chaussée kwenye si ba taximen ba atamove tunapasha kuwa napita na ba mabajaja na ba mitogari. Tunapasha kuwa napita kuile parti ya kwanza kwanza. Na ba kutokia kuile ingine sase kule kuile ingine kote. Na ba napasha kamati ile ingine parti ya kwanza kutokea ku balabala ya ba pieto. Yani kule kwa madalete kule. Kule chiku wa migulu wanapitaka. Donge nye ba mamotope munazo kwa napita kuzile kote kule vrema munafaka herere. Ile ni makosa sana. Yani ile parti ya kwanza njo parti yenye iko exige kusie ba taximene. Yani pale tunapasha pita ho mukombia de kilometre par heure. Tunapasha pita ho mukarant kilometre par heure. 40 kilometre par heure. Sibe tuko na mamoto zenye omwe bo zingali ya boneta. Zenye bo. Kwanza mutaximene watamove ni mutaximene mwenye. Yeye anaki simoto yake kumekuwa kapane anashikazaka karurishe yo. Na ile kuko kondere yenye natoka hapa inatokea hapa pale kupinia mbele inakiingia mutablo. Na mutablo mko kwenye kuna wana kuko na kuonesha ma kilometre zenye konaenda nazo parere. Na kumbe ile mkuki sio shenda mbio mbio kumbe inaishia ku 40 kilometre. Na kumbe inaonesha ile mkuki inaonesha 40. Pala njuto wako numejisaidia, numesaidia na pale batu batu weko na beba, na umesekirize na pale batu wenyibi kuna pita mbala, pale bapieto. Hauzi wapitia kukule kule kote yavo. Yani panazwa kusema paseme pole pole, njo mwendo. Zile mafaze zide, zile za katikati sasibwa. Zile za katikati. Ziko rezerve kubatu wa irijase. Na batu wa irijase njo ba wapi? Watu bairija senjo baaja de sécurité na aba ba donge mambilas donge watu basande na wale watu wawili waneza kuwa na nini juu ya kuwa identifier na kutonesha kwa gisi ni biko mwirija se wanapashwa kuwa na ile nyito naitaka musirene donge sirene na kazi yao inkufa nini ni kuenda na iko na sonne. Donke mu terme vulgaire. Tunaitaka monini, tunaitaka mokarea rea. Ndiru njo vile rero, rero sinyipo mkona nifata rero. Ah, kari alia njoka likiko na rea, tuangalie kwanza kama kuna kuwa nini. Nariyo, nawe kama sasa ulikuwa na usha sahau, gisi ile parti. Ya batu wiko mwirishase, uko mwile parti. Na usha sahau petetre. Bia kutokuyua, ulikuwa nuko mwinyorase. Unatoka mwile parti unenda pembeni mwile parti ya kwanza yini kumambia niseme njoo yini kutorize kusive tunafaka taksi na sive yini tunajideplasi yaka na hatuko mwili jasa. Pale na utakuwa na umejisaidia sana. Wakati utafika kwenye ropwe tushakuwa na mapano de sinyalizasyo na marobo tushakuwa nazo na mafe tricolore. Yani zile mafe tricolore zinatumika na muna gani. Wakati nyuko na shuka, ukakutanisha. Musase nyuko na angalia. Unakuta ke, weye, ile fe tricolore isha waka rouge. Unasimama. Ama kwenye robo ile imu nitagamu robo isha waka rouge. Kumbu unasimama. Wakati nye tataka kutorize use umpite, itongeza waka tena jone. Na wakati nye tawaka jone, nyebe nyimu kuna mamoto zenye hazide mari yake. Mea normalema pale. Hayombake kuzimisha moto. Hayombake kuzimisha moto. Par embridas. Moto unapasha zimika na hauyui. me senye tawaka jone, kumbo na njikaza, unawakisha moto yako. Pali donge ni avertisema kuambia gisi wakati enye wakupita inataka ayanaya. Haiku wakati enye moto, nani ile fe tricolore, itawaka ver, kisha nje wakati enye sasa utapika chepase. Omata leo, wataksimene wa leo, wiku na bahati, wiku nda kumamoto zenye omwe ziko kumademarere. Maisi isi enye turenja kataksina, tunda kumamoto zenye zena kumademarere. Nona pataka na mkiria, unambiti enje kusukuma. Senye moto wako itawaka, neronjo sasa sibwa anadakse, ubie swate, unasimama tena bwana panda. Donge mkiria na njuma na njia kusukuma. Meo mwe leo, tushakuwa na mamoto zenye ziko na mademarere, ama na mamoto zenye ziko na makiki. Nero maramua donge otomatikema, unafataka ona, Na ume donge numerespekte kode de la route. Na atasio kubale benye panapitaka na hiku wakati yake kupita niseme ile ni herere. Ile ni herere grave. Ni herere grave. Na sipendake ujoke gisi ni herere wakati unyume fadega. Swate umegonga mutu. Swate. Donge, umefaa tu dega. Yenyewe umefanyiria kuifaa. Jua nini? Jua kupenda kuonesha donge buiwai. Kie weye tu wenjo weye. Donge unju kuprese, kushinda kila mtu. Hapana. Mumaisha niseme hamuna prese. Niseme na haraka haraka haina baraka. Patrahi, mnyiko na masikio kusikia, ajisikilie. Na nye baseka venye ba napapigia ka klaksio. Ubie ba mama venye, unasikia mtu anapika klaksio na katala kuangalia nyuma. Atasio. Kuna kuwa mtu mgana kupigia klaksio, swate na nabeba vitu vyenye viku danjiri. Swate na nabeba vitu vyenye viku na volime. Njoo napika klaksio, wewe umuangalie kwanza na uzogeye umachie njia. Nye baseka bemu nonaka pana kupigia klaksio, nerewe njolo nunda nuku natingisha mbele ya mutaksimane. Hatu kuandaka mbalabala joko nangalia zile mabitu wenyu bemu na uzamu takose patu biko nabiangalia. Hapana. Mujirudie eko hema wakati mwevi munandaka tukwaza. Njolo nandako na mutaksimane anda kuambia tre. Donge anakuambia chingena pasha kuambia. Shambo ha. Mutaksimane pa mwana molo njolo wa hawana adabu. Kwa trai ba taksimene venye premise mwana molo anachunga. Na niwe njumu uli jikokotea vitu vya sawa vele. Wakati nini sikia klaksio, angalia nyuma. Anapiga klaksio juu ya nini. Mutakuwa natusaidia sipe tunashindaka mbalabala badi. Na njoko manu andao na mtu anda mutaksi. Anda mutaksi donge na alikuwa na nemupole. Mia prema keli kejuru, onendo na mtu nasha badilika. Na vile njuna nasikia mbo, alakini mbusa kutseka kure. Kutse jisle, kutse jiza haiko vile mama malemo na chakisi kuna fata kipelu kwa samu tiseme ndiyo njoo vile pande za mongali na unanona mutu unda sikia mbo lakini nani kuri lakini depu kwenye uliendiaka mutaksi hau changaliki mpole gisi ulikuwa kadi nijua vinyeto naonaka mungwe nipambia chokwanza sayi badi nijua vinyeto naonaka mbalabala. Dongo unaona ukasikia tu unaambia tu ohe ngombe ile dongo unaenda una mtu ashakimbia karibu hata na pikombe vitoke na kumwili na wale wana falaka majipi ya mbuzi nyaha zina mopa dongo unaenda una naye jipe ni shakwa mopa jua ni jua sikia mbo ngombe meso utasikia klaksio una kisha sasa unaenda ba ulizo tena sasa na useba kupigia klaksio ulikatalia mbalabala jua nini unasikia anasema tu basi na wewe. Ata nigonga niko naniona kwe. Unazuti motu kwa macho kwe. Moto haina kwa macho, bigari haina kwa macho. Dongo ndana tu teknike tu ya ile motu bigari donge na vimekatala tu. Basi problemi ya nakateka. Tofate kwanza huyu.
1: Mwakwase nae. Nani kwa huyu ya eritre audio za hii.
0: Basi. Ilikuwa audio ya inyiko prive. Kwa audio nyiko prive, meo mweku kupeba meniandikia, huyu anasema accent sana kwa kipindi, uko nafabia sana kubambililia, nduka vrema, toshaka teseka sana mbalabala. Dongo, nuna mtu nampigia klaksio, kwa yeye, anakotu samunye haiku nasikia, nero vrema merci sana. Meha kusinye mesaji yako, nduka ungeisinye ingekuwa kitu cha maana sana. Huyu anasema bosware mwalimu. Nafurahi sana na hii kipindi ile code de la route hapa Butembo tunatembezaka mubaya sana. Baseme ni ba pomba. Sasa tunasikiaka hoga ya kusema ni ba zalendro njo. Ha. Balabala haina muzalendro, balabala haina mosi mtu gani? Hapana. Code de la route ni code de la route, donge sheria za balabala ni sheria za balabala. Ukue muganga, ukue mwalimu, ukue mtu gani, si about tuko sase kurespekte sheria za balabala. Pale njoo tutakuwa na tuko na sediana sana kunini ku development ya inji. Na wakati nyema accident zinakuwa na ziko nakuwa vile, vraiment inakuwa maperte zinitile. Soit moto ikutaribika, utongeze nda tena kumezoa ujue, bie kumezo nzuri, bie kumezo boxer, unduza tena pia sederechanchi. Na pale nitakuwa na hofu kitu cha maana donge ni perte zinitile ya franga. Ni kupoteza tu makuta tu kwa bure. Initilema. Makuta zizi napasha tusaidia, umuvi fitire, me zinapotea tu bure tu. Nare watrahe, tushikaze, kurespekte nini, kurespekte code de la route. Antuka, muda ni muda kuna kwa Radio Moto Butembo, me beni, me avani malize, matangazia wa taksimene wote vata. Move, gisi majile, zisha kuwa disponible ku direksio generale, muke tuuze majile, tujidentifie mutere na visibilite. Ju tuweze kujidistenge. Kuvale venye vananjita kama pa motare. Venye anenda katafuta jile nye na kiaka mupine. Na ile jile na kwani nafanana. Na kwani niko na kulere tu ya blue. Njoo batu wa mingi wanaoza waseme kose. Ni bataksimene wa nini? Wa atamove. Njoo senye nda bebesha mtu vitu yake. Njoo anda sema tre. Ah. Basi tu ni kofiase bataksimene wa atamove ya babaibake ya vitu. Kushi nalikuwa muizi. Ye nalivala tu ile jile. Jua nini? Ju ya kuiba bakili ya betu. Jo frema tujikaze tujisaidie sana. Na usi kuko kitangazo ambaki kuko mutaksimene. Ndeza nsema sene momotare. Ju alikuwa na vala jile ya kufanana yetu. Me? Haikuwa kama numero matrikile. Warimbebeshaka 5 karto ya viato vya wanaume, hizi maseyo za wanaume, waseme zipeleke mwaveniru nzuri pale kwa Kibweli. Njo hakuzifikishaka mdestinasyo, njo vrema mwenye nazo, ashafazaika sana. Vrema inafaa, unatusaidia, vile vitu kama kuna tufata kwa hiyo wakati, bie kama ulipoteaka, unashikaza fika tuku direksio generale ya Tamove, tunapatikana mu kartie Lumumba, muvile Butembo, kartie Lumumba, selile Fatuma, numero 64, nyuma iglesia katoliki, ulete vile vitu chitakwa chitia maana sana. Hapa ilikuwa emisio Ekwa de la Tamove, na mimi ambayo nakuletea kipindi, munite tu, maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa, engineer, Mumbere Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Ariel Remias Fataki Mulengise. Tunawatakia ufasi bora wa vipindi vyetu vya Radio Moto Butembo. Beni tunapata fata journal lai Patrick Kalungwano. Kwangu mimi na waga nikisema siku ya tano ijayo, e pour tous, tous pour e.

0: Tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona warele communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele babo bane mwingiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika. Na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitiziwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba wa Musuja amefika katika studio.
2: Mbele ya mike ni psikologi Kasereka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Naye ni psikologi Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Musuja tumemwona.
3: Hapa ni psikologi Muhindo Madiku Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam na upatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologi na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama Musuja.
4: Hapa ni psikologi Charlene kutoka Cap Salam Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salam. Mumekuwa wa mama, kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga mbao kabisa. Nini? Mama wiko leblagi umostibio tuagria sana munganga. Hmm. Ukalu wapate dawa nae jina lake.
5: Kavira Deborani kwa munganga wako Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, nae ni teknisyen ya Sante Mandale. Nae tumemwona meshindikiza warele kominoteri. Hmm. Yani DJ ati ya mundua mavistuka. Inakalu na mohe mususumani.
6: Kwa wanawe te kabisa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salam. Inapatikana hapa mjini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezumu Kirasomo. Nami niko mmoja wa neuropsikiatri tena sosiologi kutoka Cap Salam. Na tumegundua gisi neuropsikiatri munane huyo mkubwa
6: wa service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre shinua mbafu moja amezuliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyo yeye anglophone hata ndiyo kabisa ameenda ku delegation ambao zilidescendre sur terrain na metre shinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam. Kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Chingerezi. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatre Tamos. Uyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hotele ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Me Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili. Na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasulukia wanawatuma tu kwa Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii service
0: hiyo ambayo tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji wa mabisu huitwa mtunji, kuna kule nyumba huko depute huko ministre huko burgomestre,
6: wewe
0: unakuja tu usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa tutakuita wakati mgonjwa atapona. Na muna kia muna rudia kujua.
6: Yani hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake.
0: Asemi aende chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumiona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi. Kwani watu wengi walikuwa nakata masomo. Mba abri ya mtunji wa mama wewe.
6: Abria
0: chunga mama wewe. Na hiyo mambo Cap Salam imitatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme. Walipata vieti ambayo wa Tanzania walikia tuforme. Kwani ni service kubwa na ya kwanza kuna kwa Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjue kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienena ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjue kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam utatupata kwa haraka, unatokelea Kitumbiro ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo nuliza kila taksimene wote mimi naenda ku ropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko
6: VGH.
0: Yaani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam. Ni ropwe kubwa msimu.
6: Na kama unakuwa na telefone nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.capsalama.org utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha mangaribi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkichwa kwamba mbeleni tulikuwa nasumulia kuhusu mandianyosika au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambayo inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila wa dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukijiadapte kwa upya, kwani Cap Salama ni standard international.
0: Ndiyo.
6: Ni kusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo, le trouble de conduite kwa watoto na waadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
0: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akiliko kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo iko nafanya, hali yenye iko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara wewe huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere luala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua hii somo?
0: Na objective kabisa, sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa gisi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
0: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal.
6: Kumbe na
0: kumbe haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
0: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpusha kulu, mfuaye yake, kuinji yote na kukazi zake, wabuka hivu litu. Basi, omu anaba kama mtu vitrako kukazi kusana naji.
6: Na
0: mtoto anashindwa kuishi na watu jua nini. Mtoto ameshindwa fuaye yake jua nini. Na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya. Na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa. Na hii usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyu ambaye umuka ni mwaka bibi mmemakokali huko za kukandokewe na
0: mambo na mtu
6: wako.
0: Hamu na mahane.
6: Kama timu ya shonjemba shewa.
0: Timu shewa tayenda wapo.
6: Na hiyo kabisa
0: kana naloke kumbe na iko na trouble de comportement. Njoo kwenye wanaanza sikia mba kumbe aligonjoka zamani hatokutambua.
6: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
0: Alo, hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkagua, yani ile sibizio mingi mingi. Kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation. Mabreviation zetu wanasema tope. Yani trouble obsessionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement, mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akue mzazi, akue mwalimu, akue kiongozi wake wa masomo, sijua kue pastere, yeye hataona homotu.
6: Na hiyo wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema, na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
0: Ndiyo.
6: Na usishangae hawa watu kabisa ni watu ambao kunako vilio, ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
0: Yani kusema hawa watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refus de règles sociales établi, vile vile na madispute na watu wakubwa. Yeye anapashwa diskite na mtu mkubwa. Usishangale wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waomboleza. Na hawa watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko na sumbua. Ulikuja
6: biko na sumbua. Yaani kama tena alikuwa drogere ule ambaye alikufa inakuwa tu safete. Yaani bukachi bane munywa na resata kotsebu.
0: Hakuna
6: na tunashangaza tu alikufa alikufa mukanyola. Na wao alikufa muhi pombe. Maile utakucha wale watu iko nacheza watasumbua. Watenda pika na watu ambao wiko mpeseso, hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha wakamchamba.
0: Wakati mwalimu anafundisha sasa, wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku, wenye biko mwi trouble di comportement, wanaonyesha ka hii malama kule banezi enjirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
0: Yaani mitume
3: watakuwa naimba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziko.
0: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
6: Na hiyo nyimbo ni za kutukana. Na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Me hao watu wakisakunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao
0: wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tulikuwa
1: wale wanajasema try wewe padira au pastor wewe walikulipia za taxi
0: si tulilipa zetu fambio mbio tunaenda
1: adabu haiko tena
3: eh na mkanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pale iko kwa telefoni iko na kondraneti padira hata maliza kanisa yeye sabatamolepa batamletea sadaka yeye tu atakuwa mumisa kombi yake
0: hata hiyo jamaa ambayo imekufisha wakati wamelia utona watanja wachamba huko nalia pale nini si nyenjo mlimoa nyenjo mlimpatia sumu mkali rachi mwabe muhe sumu
1: yani wale
0: wa hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho
1: ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na nyeto naita irritability yani omroka tatsua na kukanuka nyonyo kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsuruma
0: na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshe mupatie kosea.

0: vile vile anapashwa katala hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya. Yeye atakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapasha.
1: Na hiyo psikologi Tamose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona. Mm. Kuna kuwa wakati ya masherehe, mafete, mm, wakati unapenda uletee mtoto nguo, atakutupa hiyo kati. Mimi niko mzobobo wako, siko kwavyo, mimi ndenda jichagulie. Na rokasa ngalibo baba na mama, wakarenderana bananga ni cortege. Mimi nikwenda wachagulia nguo, juna basa mwambia ke ile mzobobo wako na tutakutupa hiyo.
0: Pale na wanatembea na wagonjwa wanakalime magonjwa kupitia kuwatembeza. Kumbe na wagonjwa
1: mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimuletea, kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci. Me watoto hao yeye atamutupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua shule.
2: Na ingine alama kwao watoto, hata watu wakubwa kama bosi wake anamureproshia na mpatia koseke, ah basi kazi uko nafanya vibaya kwa hii au ile, yeye anasema erisiko mnagura na mosemakli
1: ngura wao. Rosine nishahika no mukazi. Na unamuonesha hakuna hata kitu ambacho ulifaa. Reproche ni dawa kubwa, tena inaletia ke experience kunako kazi. Meo yuloro yo yute trouble di comportement kalu nakusa kwa mafungu.
0: Sasa kwa wapenda nao kabisa na
3: mwanda wa ringro mo irritability tu kana songavo akatswe kashanga lai mwamobola yani na huluche tuko hola mofige. Anaenda bila kulaga wengine, mnamkosa kunyumba.
0: Na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yako. Inapasha huhusu hata na wazee. Unaona mzee anatoka, mzee anatoka kule Ringeti, atingata hiyo kochoroko hapo tembo. Akabio no kaswera tengata shiwo kabu. Akalio kabu atinga yo sozana basi na kepa nanga lweno. Na omre wa soko cherero akabu esimwa yabotre mba wale ni fiki.
1: Nero akalo no mo parcele no lo chimba loma. Nero tuka nero yuka bia wa kwanza no mo besesu saba kabe shonjembe shomuku iru. Atia na mia munipatia pantalo.
0: Atinga nalovala hapa.
1: Vile kwa shina berishi ya na shonjemba shi.
0: Anakuwa nalovalia pala nasema njo upendo ya mwenye lituwacha.
1: Me yeye niko na comportement ambayo inaonesha keiko mufige. Na hana nguo inabirishi ya neshonjimba shiwe.
0: Hasta kwa wapenda nao sasa kwa mensaje kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutukushibia yale ambao ulikuwa nangojelea kwa mpinzi wako.
4: Ako waberingilo mutrubli hii ya basika na bolu wanaba kanza na kovero vino. Mukamu sunga aka mensaje bakamu tumerako nina kusubiri eruri tukua munabu ire esu wa shishe buwana hai. Eruri tukua munabu ire injetu wa mabarekana nao. Nero kai hikeka eura wa musu nginyubo ushiu nyo mwere mparsele abera bahetra nako mwabulanga biya beri biyechi.
1: Ukako lana karetare hake remu repondre busana ne rezo ya biro vino. Apre kelike miniti na luna hetra na kutsevu atubasi injesi niri anzabalu mina zima na nime roya hauko moto we unakatala jibu. Na hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala. Kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko cheku telefoni. Amoni bakoni.
0: Usishangala na kubateka kuna chitonge kama ni mtoto.
1: Mami ni mwana se unamambi utekula mzuru kala ngiroma nena pere bateke chitonge chokomiri wabu loterero loba nzolulu kala
0: kaliri. Wale ni wagonjwa.
1: Wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje kukapu salama ili wapate matubabu.
0: Sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yetu tunaita aggressivité. Yaani hii ni kutatsohera kwa watu au kunyama.
1: Ndiyo kabisa. Na hiyo wakati kunako magonjwa ambayo wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa anagombana saa yote nero saa hiyo obole mwati mama wewe tu akasivakale ya shombanuni. Niko napeleka na wengine tu kwa madawa ambapo mama olia. Awetu mwanachivuruga
0: amevunja mfupa.
1: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia mukasatano mwana wa fulani yeye anacheza kamba. Anagombana.
0: Na huyo mtoto ukisema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatie mgeni, usishangali huyo mtoto yeye anaanza ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi yeye usishangale akabulikira havi akalenga ka
1: kamache nero akavuya ko yakaluna purana vendo vya bene yani ataiba na kupura na utashangaa huyo mtoto amefika na pale vitu ase ndikalwe kavuyo na mimi nilijibebea chile chikiti.
0: Ndio ndio. Yeye ni hana huruma yoyote, atabaa kitu yako hata kwa mecho yako.
1: Ndio.
0: Vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien. Yaani hapa ni hali ya
1: kuharibisha.
0: Hapa kuharibisha anapaswa kuharibisha vitu sasa vya serikali, vya kanisa.
1: Na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu, yati mie gudro ya bene batahe. Wale ni wale tuletere gudro na wale kabisa ukewaona ni wa

0: gonjo wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer mm-hmm. wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer mm-hmm. ehe hara ya bene muka hiko soko masubui wabiri hitiawe pole, pole, na hiyo kabisa ni magumu
1: kwa wakati ya fimene kwa wakati ya fimene ulikira kanuka natabi momui
2: wale ni wagonjo ambao hawaya
0: kumziwa hata makabine za maertel mani hiyo kabisa ni kazi za mutu unenda tia kabine yake kunako moto inaonesha gisi ni mugonjo
1: unajua inji yetu inakuwa taratibu na naleta utaratibu nasema wakati kuko marshe mnaanza sema tuna marshe juu ya jambo fulani
0: na mnaandikia mkubwa na nyie wenye ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukapu salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu ndipo tukerira kwa kashe tote merde la ville avone vandrovano
1: na hivyo organizateur wa marshe ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarshe kama ni walimu kama ni
0: wanaanza pita kukapu salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu
1: ili tusiitilize hao wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambayo tumekuwa naye. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenye ngisi tushatoka kusema kuhusu mafige, yani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya wanaita école buissonnière, reso asweko mwanaka ye classe na naye creation uniform shibiri. Olo likalana lo monzera no lo uniform.
0: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka volanga nemu ngakako le kazi chikunde abiri enda na shonjimbi biri. Mesenye utamwona hakwenda ku masomo ina mabi ya mamakije o mashobar.
1: Ndio. Njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekano usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakije
0: wanaute na makure mtoto wa duza mbone mukure
1: ngine alama
0: kabisa italetea mazara kuhakika
1: ngine alama kubwa chafu mwenye trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo na inakuwa sasa kweli ndio anakora wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia
0: na muhiyo fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kumasomo ni wao ambao kabisa vaka ule amabilite vanzirene vitulirwe na rokala ngeratia basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero inakata verano mwalimu ene chikenge shariano kokarasi
1: na hapa utakuwa naona watoto muvile wa mingi wanapita kule na biko nasema batana ba orfeli na basha toa kwabo na basha inge mui trouble
0: ona mutrouble hiyo ni fraud vaka lupa muhecha kanake ake aka mbototo atalimu ama aetse na hiyo wakati atapita kunako manganda atapita kunako makanisa kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi na ukiona mamake inabiria bisama kelke pare bakaba kama retere reset wale watoto umewaingiza muhio trouble ambayo tunaita
1: mama yake ile mwele ugonjwa na mtoto anamwangalia
3: pale nje kwenye tunaonana wengine wanachitia kwa makatetere na hawagonjwa
0: baba boka na mata
3: muria uti ah ni lwere na bidi za kwa katetere akabure
0: muria uti mufia yo mohoza ire mulio mokusuma kaluna ira kwa kateteri na chinga kwa timi na panga kwa shi nakatarisha anniversaire
1: na vile
0: runasha bora walio mo trouble di comportement
1: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explosif intermittent hii ni kusema sasa hii aggressivite au kutukana au kupigana inakuwa kwa hasira kubwa unamkoshea jambo hii me atakutendea chenye chiko yulu ya ile jambo ambalo
0: na hiyo jambo hata nika kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake anaposha vunja hata meza atavunja ekra na unashangaa use nilimwambia ka kitu ka kidogo me anatsatua kwa kitu ka kidogo
1: na hapa unapasha ona baba mwashirati mwenye amekutanisha bibi yake kazi ya uashirati yeye anapenda au ajiue awe na ule bibi awe na ule mbanda
0: abia hiyo msingiri nero na kabirira ngo kona akasingiro kwa baba ene nero abia hiyo wewe nero ateronga kuita na inaita busanane trouble di comportement
1: ndio yani umshingiri
0: akatsoroma abia wewe pane mumsambera
1: na
0: ni magumu kabisa
1: ndio na ingine na hali ni yenye tunaita kleptomani ni kusema sasa wizi
0: ndio
1: wizi hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba mkubeba. Aro anashangala wako na mulunguzia pine, wako na mtaishia pine, wanasema mwizi yeye na iko.
0: Na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu, ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10, $100. Yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu. Na hiyo pesa hata zitumikisha.
1: Ndio ndio.
0: Na ni magumu kabisa hata kiiba telefone hati tumikisha. Mukala ngirambo hapa rebe kasho monyumba. Na ni magumu. Shacha
1: shi na habe kanacho.
0: Shacha shi.
1: Ndiyo ndiyo. Hawa meanda achiacha tena pale pembeni kwa mufuaze. Chinye liiba hapa. Usishangale ule ni mgonjwa mwenyiko na kleptomani. Vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani.
0: Ndiyo kabisa. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa. Yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu. Na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied. Na unamuona anakuwa muraha. Na esho njimba shi wakati mayasho. Ukamukorera kake. Michi na luna yati miane nyumba. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo natunzwa kunako kapsalama.
1: Ndiyo.
0: Na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona.
1: Na wakati wanaikala mumafiga yao, naona mtu mdogo anamchokoza, anakamata tu chishinga mchia.
0: Ukana langira nao ndia visi spekti yaka mesajo mo telefone yomuka liyo. Ate rotu na lunguzi le telefone. Rotu na lunguza na ule munguo kundri oluchimbo lona malangira mumbanda yu yare tralo. Mena ni mugonjo.
1: Anasema hapindi ya kuwe na luona.
0: Bibi alitosha lunguo kulike lembaki yaka yako mutanga kunduli mui responsable kukati mayala.
1: Kundesua angasu ngano lue shinga ho.
0: Lue duzi nolare yaka tenge. Na hiyo tumiona watu wengi wamekuya na hiyo magonjo. Watu hao ni watu ambao wiki timamu. Me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme socio na wale watu inomba mnauleta kunako kapsalama.
1: Ndiyo.
0: Na tumefika muda bora ya kufata wale warele communauté. Ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya troubled comportement.
1: Na rezima
0: warele communautaire.
4: Jambo sana.
1: Na furaha yetu ni juu wamepata uponyaji, wamebadilisha tabia zao. Jambo baba.
4: Jambo sana.
1: Sema na wewe jambo gani likuumiza?
4: Jambo hili niumiza, mie wala nifungaka. Kisha kufunifunga, patoraka kimbia kwenelepaka.
1: Na wale kufunga, wale kutia motive gani?
4: Walisema mie niko kriminele.
1: Kriminele, nikusema, walisema huko na rafikiana na watu wabaya.
4: Walisema mie ni nendaka na basoda, tunendaka pie, tunenda uwa batu, tunenda bareba tumunchia. Njo maana, basi, ili likuwa nisumbua
1: sana. Na ukaenda kuditora?
4: Nilikuwa
1: kufungiwa.
4: Ndiyo, ndiyo.
1: Kufungiwa rezema wakati walimchunguza.
0: Walimchunguza, walionesha ke kichwa haiko sawa. Ni magonjwa ya akili ilikuwa imeingia. Kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi?
4: Ndiyo, nilikuwa natumia mvinyo.
1: Unaambia nini wa kunywaji pombe?
4: Mina kunywa pombe.
1: Unaambia nini wenyewe wanakunywa sasa?
4: Mimi naambia wenyewe wanakunywa pombe, basi tuache pombe kwanza tufatane
0: na. Na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romochi sendo na wake mfunga na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka.
1: Na useme jamaa ilivumbula wakati na kupita ile anja.
4: Kupita ile anja na niko na miaka 5.
1: Pole pole.
0: Na hiyo kabisa ni magumu. Na hiyo kupita inatunzishwa kunako kapsalam.
1: Jambo kaka. Sema na ulikuwa taxi dereva. Mama alikuzia moto.
4: Akaniuzia moto.
1: Ano chenye chilikuwa na bakilia, chenye chilikuwa na acha mnapigana na mama ilikuwa jambo gani?
4: Ilikuwa,
1: mama na amekupatia
4: moto. Juda baujisha moto jewe.
1: No no useme kumwaza mama mbele afike kunivaa kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa na acha mnakokotana naye?
4: Ilikuwa jadri kwa za
1: mwai. Ulikuwa nasema arepare.
4: Alitegere.
1: Sema mama arepare moto na huko taksimene.
0: Umesikia taksimene wa leo. Taksimene wa verove eno kabisa wa siku za mwisho. Unamuzia elega mupia. Me hiyo wakati mulini piniri atoreka atika ni mama wewe yu lai. Uja tingi auze tena
1: pini. Zinyana pata atakuwa nazitia wapi. Yeni anamenasema make mpaka mama nasema niuzishe moto. Jume nikosesha amani.
0: Na hiyo si mama aliuzisha moto.
4: Ndiyo, aliuzisha jubi na sipedi.
0: Basi ni magumu sasa. Unashimwa homo irresponsable yo moto. Na waka wazati rero basi ngo kuna mamu homo moto. Erwa kendi wano.
1: Na hile iko sawasawa gisu napasho wapatia mdrogeri mwiresponsable bibi. Ujue kwamba wakati anaenda maternite. Wee njoo utakuwa na
0: kula vyote. Wee njoo utalipa vyote.
1: Ya nasema nisha
0: kuzi. Maternite, utamutosha maternite, utakulisha na
1: faya. Ya takuwa naleta habari. Umwele na unyo akevu uta.
0: Akeva utre. Ama bia neri ya katre mwa.
1: Mkanga mulai rokova na basi nga kapa hovu treke. Basi nukwa wano mweli ya numuresipo. Sabla tre, onga na unyaneka na vrepo utra. Watoto nevako, habiko wa jamaa, watoto nevako.
0: Na wakati ya lubatizo, mama ake ndia tu anakimbili.
2: familia anenda tafuta na zabarua. Kundi omu irresponsable shauti ni ndambi. Mm. Eri yabu ati ndamuandikisha ni batize mtoto.
1: Jambo baba.
5: Jambo sana.
1: Wabari lama trai. Everondoke namu lama kuende. Mwabari everondoke kwa mahu. Mwisha wana abidonda.
6: Tukala kire.
1: Aroa everonda wakua kubia watu kwe.
5: Everonda.
1: Kundi ya mwana vere.
5: Mwana ya. Epandalumu ya niisha.
1: Epandalumu ya kuhisha. Ya kuhisa ya iti.
5: Ya niisha ina mbite pandalu.
1: Masoka haliechi.
5: Ya sokari morero.
2: Basi ya sokari morero kuti kuti ya kawa zati ni gudro. Ha morero na namu wa zati ya mabika li gudro ne shotale shene kako shina yo mamorero.
1: Basi. Basi ni ma. Pandalomu ya muherako su livresi.
2: Su livresi. Nero mwadi ya nebahati mwa ya hali ya heyeze. Ya kama luna timu.
1: Mwadi ya hali ya heyeze basi. Kote babu.
5: Yeah.
1: Ote na uli director.
5: Yeah.
1: Eso anda ule omacha so cha ukwanza nga uli director wa haime.
5: Yeah,
1: wame ya director wa emia kangame nga hikuwe director.
5: Yama ebu emia etuwa zani emu dirije kole.
1: Na rasa sutelova nzala au ni wabu drogi.
5: Mandale.
1: Mandale basi.
2: Wewe ni drogi. Na shesaka kahi koko sali drapo ina viri kunda deja. Na wakaka vola mborelo director fraseka ya mahengema.
1: Na redikasyo de zafa. Haba nawa misha haba drogera wako kukarashi ya kutu wanganaswe.
2: Na rukabika vya duzer, dizer, nichi director na mabia tukobu wabu na bakoro.
1: Oye ni director. Oye ni director. Nerobalima na director na wanafunzi basi bote badrogere pole pole. Jambo baba.
6: Jambo.
1: Useme umepata uponyaji kwa kijana.
6: Ndiyo.
1: Useme shida ilikuwa nini kukutana na jamaa wakati ya magonjwa.
6: Pombe.
1: Ilikuwa pombe. Na ile pombe useme ilikufikisha kunivyo ya kwanja atake batu kujamaa.
6: Ya mingi wanisamee.
1: Wakusamee.
2: Basi pole pole kabisa obu wabu mpwa lubareka ina heko mpanga
1: semi mawa. Ewa kalwane kwa mbalabala na mpanga. Na matabiaka na mpanga na nini?
6: Mpanga na shoka.
1: Mpanga na shoka.
2: Mamuhi wabote. Mamuhi wabote mbabandomo baya waka chingane shoduka wa mateveta.
1: Mtotiko na mpanga na shoka.
2: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa peritirbasio ya ordre publiki imekua. Kundi wa mabi mumbu ulia.
1: Hata franga zako likula kumbie muhio droge.
6: Shakulia franga sisi uta kundi.
1: Aweziweza kumizamili.
6: Mesi wamata mpanga ikuwa tu shoka.
1: Ndiyo, shoka tu.
2: Yani kukonde yake kulikuwa franga ye aleze panza zote. Wa mabi ya hiko ho hapo bana mulera mbagre panzelare lwendo lecheba.
1: Jambo dada.
7: Jambo sana.
1: Na uko naanza pata uponyaji.
7: Ndiyo.
1: Useme kwa mwa nata kisha ho wa chef de Celine.
7: Inga
1: kwa wabri kuhomberera kwe mbo kuirira
7: mbo ni homberera
2: mbo kuhomberera unemu lavalavo mbukoni chef de Celine nae mwatringwa kutomukoni
1: ndiye nabri kwa wewe. Jambo kaka.
6: Jambo sana.
1: Sema na umepata uponyaji, ulikuwa shofere wa sheferi kubwa ya teritori ya Lubero.
6: Batangi.
1: Basi volovolo ya mshofere. Mwami ya kaminga hiyo na shofere wa sheferi.
6: Miaka munane.
1: Mwini droge na au ya birikutfundula. Naruka buutiche kukapi salama kundona mulama.
6: Kauti okodawa kabisa.
2: Kauti okodawa kabisa. Nero mukari, esike wanganasha toko vola.
1: Ebi sivi
8: Jambo sana.
1: Sema na wewe shida ilikuwa nini?
8: Shida ni pombe tena na nilikuwa nakatala kunywa dawa.
1: Ndio, baada ya kupatia dawa ya tuberculosis.
8: Ndio, na nakupatia.
1: Sasa nakupatia kire, unakatala na kuvunja sheria.
8: Nilipofika hapa kwa Salam. Nashukuru Mungu nimeendelesha dawa na nimepona.
2: Basi umepona kabisa. Yeye nakalu nanywa dawa hiyo mobu abu kabisa.
1: Sema
2: na hiyo wakati fua zitaoza. Na utamwona anakuwa na cirrhosis de foie, usishangae mtu anakuwa sango lungo.
1: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka
2: tunasema pole basi. Naruka ike chitatumba misalabe ni mile sana na naona nde.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: L'église au milieu du village.
9: Radio Moto Butembo Beni.

Asante sana. Tunasema karibuni kwa emission Shukrani za Wakristo. Ni emission Shukrani za Wakristo ambayo wakati yake ni hii wakati, yani saa hii ni sasa ni wakati bora wa kufuata emission Shukrani za Wakristo. Na tutaweza kutambua ya kwamba Mungu yeye mwenyewe Kristo najua ni mwema. Na metupa nguvu, tumeweza kushinda salama kokota ambako tulikuwa. Ulienda shambani, ulienda hata kanisani, ulikuwa safarini, ulikuwa hata kwenye kazi fulani ambao kabisa ulikuwa ukiona hautaweza, lakini Mungu ni mwema, ameweza kupatia nguvu na umeweza kuimaliza salama. Tunajua kwamba mko wengi kwa kutufata kwenye radio zenyu, na Mungu ni mwema, apewe sifa. Na kwa hiyo tunajua kwamba kwenye jimbo letu la Butembo Beni, kwenye pande zote, tunajua kwamba mko natufata vizuri, na ni wakati sasa bora wa kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Yaani pande la mashariki, magharibi, hata vile kusini, kwa pande zote, yaani quatre points cardinaux, njia zote, yani kwenye pande zote, munafata vizuri emisio hii ya kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Tukiona kila mtu pale ambapo alipo, na basi ni wakati bora ya kumuonyesha Mungu furaha yetu kwa kuwa yeye ni mwema. Na tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni Jules Kimbesa, yani animateur wa emission hii, vile tukimona papa Vivier Kuhimba. Na kwenye technique tunakuwa na Remias Fataki. Na basi tufate na tumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Kama ni kucheza, tutacheza. Asante.

Ni kweli na kushukuru e Bwana kwa yote unayonitendea. Basi upewe sifa. Tukiweza tukitambua kwamba leo ilikuwa siku kuu kubwa, yani siku ya moyo mtakatifu wa Yesu Kristu. Yesu Kristu kwa kuwa ndani ya moyo wake ambao mnajaa mapendo, furaha, na basi sisi kama wana wa Mungu ni kujiingiza kwenye moyo huo. Na ndio maana tunajua kwamba watu wengi, wakati ilikuwa asubuhi, wakati Mungu alituamsha, tuliweza kuamka kwa kuenda kanisani. Wengi walishinda hata kwenye sala pale Buhira, na hata maeneo mbalimbali kwenye parokia zetu mbalimbali, na hata wenye wako mbali ya diocese, nje ya diocese, walimsifu Yesu Kristu katika moyo wake, kupitia moyo wake mtakatifu, moyo unaojaa furaha, mapendo, unaojaa amani. Na ndio maana tutaweza vile kuimba pamoja tukionyesha siku hiyo kwa furaha, yani moyo mtakatifu wa Yesu Kristu.

Moyo Mtakatifu, tujalie amani, tujalie mapendo ya kweli kwa ndugu na dada zetu. Moyo Mtakatifu unaojaa mapendo, tuongezee imani. Basi Yesu Kristu tukimusifu na kumshukuru kwa yote anayotutendea. Na basi ndio katika moyo munapatikana yote. Munapatikana yote, yani munapatikana ukovu. Na ndio maana tunamuomba Yesu Kristu ye mwenyewe atupe nguvu, atupe amani ya kweli. Na ndio maana kwa yote tutaweza kutambua ya kwamba katika moyo, moyo ni source ya vyote. Na ndio maana kabisa kila mtu ye mwenyewe unaweza angalia moyo wako kama kabisa unajaa mapendo ya kweli. Yaani kama unaweza kusema kila ambacho unaweza tendea mwenzako kama naye vile vile unaweza penda akikutendea acho. Alor, Yesu Kristu ni mwema, tujitie ndani ya moyo wake. Na tubebe na tupe mapendo ya kweli na tujalie amani ya kweli. Mtangulize Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Kwa kuwa yeye anatupa yote. Asante.

Basi ni kweli Yesu Kristu atafanya njia pasipo njia. Watu wanaweza kutilia mambo fulani fulani kusema asipate njia, lakini Yesu Kristu ni mwema, atakupasulia njia pale ambapo hata hakuwazia kutakuwa njia. Hata kwenye maji atapitiza njia tu utafika, usiogope. Hata kukue magumu yapata gani, ujue kwamba yatapita, lakini utafikia yale mazuri. Hata katika kazi mbalimbali unakuta watu washatilia mtu vibambaze nini, lakini Mungu yeye anakuwa anajua yote na anakupasulia njia, yote yanatendeka kwa utaratibu na wanashangaa. Na wakikuuliza ni nani, wajibu kwamba ni yule anayefaa nini aliyeniumba, yule mwezaji wa kila kitu. Tunajua kwamba mko wengi ngambo ya kule Mangurujipa, kule Mabyambwe, kule Kasinga, Muhangi, nani vile ngambo ya kule Musienene, hata kule Bekara tunajua kwamba mko natufata, kule Lubango tunajua mko wengi kwa kutufata ngambo ya kule kote, hata kule Kasindi, hata huko ngambo ya Kiondo tukiona mama Solange, tukiona hata vile mapadri wetu na wengine wote wa Kristu pale Kiondo na kwenye hata jimbo lote. Basi Mungu apewe sifa kwa kuwa yeye anaweza kitu fulani ambaye haiwezekana. Apewe sifa. Basi ndio maana kwa kuwa tunajua yote ni yeye, tutaweza kumsifu na zaidi sana kumsifu mama Bikira Maria kwa kuwa yeye ni mama wetu, mama aliyetuzalia mkozi, mama ambaye anastahili sifa zake za binafsi, mama Bikira Maria. Na kwa kuwa kesho tutaweza kusherekea siku kuu hiyo, yani Shaksamdi, mama Bikira Maria, basi

0: Basi mama Bikira Maria, basi tukikushukuru kwa yote, basi tunasema asante. Mama Bikira Maria, upewe sifa. Basi asante. Tukiona parukia zote ambazo zinaitwa kwa jina la Mama Maria, tukiona parukia zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, tufurahi kwa kuwa Mama Bikira Maria ametuzalia mokozi, na kwa kuwa kabisa kupitia yeye tumepata wokovu. Basi mama, upewe sifa, na sisi wana wako tunajikuta huru kwa kuwa sisi tuna mama. Tukiona parukia zote, parukia Kitatumba, parukia yani Butembo Kitatumba, parukia ya pale Kiondo, vile hata parukia Mater Ecclesia e Katedrale, hata vile parukia Musimba, parukia Musimba Guadeloupe, parukia Baze. Tukiwaona Wakristu kwenye parukia hizo, basi Mama Bikira Maria tujaachilie mikononi mwake pamoja na mtoto wake Yesu Kristu, kwa kuwa yeye anaweza yote, yanayoshindikana yeye tu anaweza. Na hatutasahau kukumbuka, yani hata vile kusoma message. Kuna message ya Augustin Kasiga. Augustin Kasiga ameandika hivi. Anasema, asante kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwani ametuwezesha kufikia kipindi cha usabitisho kunako Duayene Mangurujipa. Duayene Mangurujipa, kwa hizi siku wana kukona kuwa kipa imara, yani confirmation. Jana ilikuwa Mangurujipa, leo ilikuwa Panjia Panda. Pale Njia Panda ilikuwa leo, ilikuwa sherehe kubwa kabisa, tukimwona Mesilabe Aselme Shawuswa. Mesilabe Aselme Shawuswa, basi na Wakristu wote pale Njia Panda Mangurujipa. Na kesho ni Pabiambwe. Shukrani kwa mjumbe wa askofu kule Mangurujipa, ambaye ni Padri Roger Kabuyaya, paroko wa katedrale. Njovila naandika ni Auguste Kasiga. Tunasema basi asante, na tukisema siku kunje makule ya kupana vipaji mbalimbali mbali kwa wale wote ambao kunapokea confirmation. Na tutaweza kukumbusha namba. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Unaweza ita ama unaandika message, lakini wakati kuko wimbo unachunga, tunaanja punguza wimbo. Asante. Tutampokea huyo. Alo? Oui, mama, alo?
1: Asante kwa kipindi.
0: Basi asante mama.
1: Tushacheza sana tena sana, tushapokea salamu ya Kiondo Sande.
0: Basi ndio.
1: Pia naomba upokee salamu ya basi Kristo wa Kiondo.
0: Asante, tunaipokea kabisa.
1: Tunaendelea kutoa pole kupere tu.
0: Basi ndio.
1: Pole kwa misioniste wote na watoa wote, ni pole pole.
0: Basi pole pole ndio.
1: Nasa kuparose tujua alikuwa kumkrel fataka wazungu.
0: Aha, alikuwa kapale Kiondo.
1: Alikuwa kumkrewa kwanja kwanja wazungu wakisha enda.
0: Aha, mala kinjo mkirewa kwanza pale Kiondo kuparukia yetu ya pale. Basi pole. Ndiyo. Basi pole sana, basi ndiyo.
1: Kwa wasikilizaji wetu wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Ndiyo, wanasikia.
1: Na zimetere vivye kuima na msalimu pei.
0: Asante, ndiyo.
1: Mahali alipo.
0: Oui.
1: Papa Wolo kwa Matembe na Papa Musubao.
0: Okay, wulo wanasikia.
1: Na Papa Kuple Lupa Matembe na
0: Ehe.
1: wanakuta kile kipindi.
0: Basi ndiyo ni wakati bora wa kumshukuru Mungu na kucheza.
1: Pokea na salamu ya Zelatrisi Katungu. Na dada Soki nani wa huku, dada Soki Katuba nani wa huku, asasi, akusaki kile kipindi.
0: Asante.
1: Bwana na wakaji wa Bufundi wote.
0: Okay, ndiyo ndiyo.
1: Tiba kuwaze nite, wate ambaba alitoa kujunesha na nite wakiko nafaa mzuri.
0: Asante.
1: Kumbe nao wa hivyo alibakiaka, kumbe nao vashikasaki kuingini mwezi.
0: Basi ndiyo njo vile kabisa.
1: Upokee na salamu ya Matrisi Edushe Pavuasi.
0: Okay, nia ya mwezi.
1: Nia mwezi wa sabi nasema hivi.
0: Ndiyo.
1: Nitaombea wa Kristu wasiofanya takatifu siku ya Mungu.
0: Okay, sala.
1: Na kweli nasema hivi ti, Bwana wangu na Mungu wangu, na kutolea misa ya leo pahali pa Mkristu aliye kufanya takatifu siku ya Mungu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante.
0: Basi asante sana ndiyo. Tukisema avec le Christ. Asante. Asante, asante. Tuendelee kucheza huku kwenye studio ni Dasi Sir Dasi. Na basi kwa kuwa Mungu ni mwema ni kumusifu na kumutukuza. Basi, asante. Ndiyo maana kwa kuwa kabisa Mungu ni mwema na kwa kuwa yote hata ikuwe mambo gani ya yenye haikuwe vizuri yeye tu anaweza ataweza na kuimaliza hasa zaidi sana esekirite yenye inapatikana huku kwetu wakati yeye mwenyewe ataweza kumaliza kutakuwa wakati ile tu atamaliza mambo yote na tutajikuta huru. Ndiyo maana tutaweza kumuimbia Mungu tukisema ye mwenyewe atende yote kwa kuwa yeye ni mwema. Wewe Bwana.

Asante, asante. Yesu Kristu tutamwimbia basi sifa zake kwa kuwa yeye anastahili sifa. Basi tukiona watu wote basi ambao wale ambao wanafuata emission hii basi tunasema asante Mungu kwa kuwa yote inatoka kwako tutakuimbia sifa. Na kweli unastahili sifa, shukrani na sifa kwa kuwa wewe ni mwema. Na basi tukiona Wakristo wote pale kwenye parukia Mabasele, tukiona Wakristo wote kwenye parukia Lume, parukia ya Mumpya, tukiona parukia Bulongo, tukiona hata vile parukia Malepe, Beni Paida, vile Tamende, Beni Cité, basi tunasema Mungu ni mwema, yote yeye anaifanya kuwa inakuwa mazuri. Na tusikate tamaa kwa kuwa Yesu Kristo ni mwema, atatuwezesha na tutapata ile ambayo tunasubiri kwa kuwa Mungu ni mwema, tutapata amani ya kweli kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Ulienda hata hospitalini, lakini jua kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Tukiona waganga wote tukisema asante kwa kazi, na hata hasa zaidi sana tukiona maopito kubwa kubwa na ndogo ndogo, basi tukiona vile wagonjwa tujue kwamba Yesu Kristu atatupa uponyaji bora. Hata inawezekana ulikuwa umetembelea

kwa kuwa yeye anamerite kabisa, anamerite shukurani vile na sifa kumuchezea. Na ndio maana tutajua kwamba hata ikuwe shida ya namuna gani atamaliza. Bwana yeye ni mwanga wangu, yeye anaweza yote. Na atapigana na mambo yote ya giza. Bwana ni mwanga wangu.

0: Wa yo modioseze yoshi. Au modioseze yoshi wa yo kabisa. O Mungu ni mukulu sada kabisa. O mochirumba moyo haumano mukasinde basi tukashimanya muhanga okubyoshi akabira na mutu kolera. Basi Bwana ni Bwana. Hata watie mambo gani tujue kamba yatapita. Yeye atapiga yote marufuku na yatapita. Basi aksanti kwa kuwa Mungu ni mwema. Huyu aliandika hivi anasema na ni Muhindo Augustin ni Muhindo Kipasa. Muhindo Kipasa iko na nena hivi anasema hivi.
1: Nashukuru sana. Mungu ametulamusha na kushindisha na salama kuzelatera mnitilio nyimbo ya moyo wangu ulo moyo wa Yesu nasalimia wakwaze ote kwa mparuase Notre Dame de la Merci Masarega wazelatera wote wakula ndio nisi linya bakwaza boshi ama msektere ru parwasa ru enda kale bwedo na bimbaji bo mukoral pitis ba metre de chavote sala kusalimia na zela tere diocese kabisa vote kabisa sisa kusalimia padre Omonie Sefire Omonie Reona na kireo parola te calevero padri Roger Mapendano
0: Bas accent sana Muhindo Kipasa tunapokea salamu hizo anduka Mungu apewe sifa na ndio maana tunaendelea tukimshukuru tukimpigia asante msifuni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema msifuni Bwana. Msifuni Bwana.

0: Wayo, wayo. Asante, asante, asante. Bwana apewe sifa. Basi, asante, tunasema asante. Tusikate vitanda. Na mkikuwa hata Mungu kwenye salon, basi Mungu ni mwema. Na tumusifu kwa kuwa kabisa yeye ni mwema na tukaze mwendo. Basi tukiwaona wa Kristo wote, watu wote ambao walikuwa kifata emisio hii, na ndio maana tukiona parukia Butembo yani Kitatumba, tukiona Père Curé pamoja na wa Kristo wote, hata vile tukiona parukia Butembo de yani katedrale, tukimwona baba Kire pamoja na kose parosiale na wajumbe wote ambao wana kositie kose parosiale, tukiona wanachama wote kwenye jimbo la Butembo Beni, yani wa Ange du Ciel, wa Skuti, wa Xaveri, wa Kiro, vile groupe K, hata vile tukiona magrasi zote, tukiona wa karismatike, tukiona wa legionnaire, basi tunasema, basi tusonge mbele na Yesu Kristu wetu. Na hata vile tukiwaona hata vile walimu wote. Na vile hata tukimuona mama mzazi, mama Anastasi Ndiabake, tukiwaona hata vile Jama Kimbesa, basi tunasema Mungu ye mwenyewe apewe sifa kwa yote. Tukiona Père Directeur wa radio yetu hii, Radio Moto Butembo Beni, na tukimuona Vivie Kuhimba Kadawa, basi Mungu apewe sifa, na tutaendelea tukimshukuru hasa zaidi sana tukisali na tukimuonesha nia zetu mbalimbali. Basi vitu vizuri havidumu, lakini Mungu ni mwema na tutaendelea kumshukuru. Kwenye mikrofone alikuwa wenyu Jules Kimbesa, na kwa pande la pili tulikuwa na Frère Remiase Fataki, na tunasema chao.
1: Radio Moto Butembo.